Članovi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija odsvirali su šestu simfoniju opus 93 Ernsta Toha. Dirigovao je Alen Frankis. Emisiju nastavljamo kompozicijama za klavir Adolfa Barjanskog, Fantaziju opus 9 i sonatu broj 1 opus 7 odsviraće Julija Severus.

Flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning odsvirali su sonatu za flautu i klavir u G-duru, opus 83 Friedricha Kulaua. Emisiju Stereorama noćni program nastavljamo delima Ernsta Tocha. Sedmu simfoniju, opus 95, izvešće članovi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom Alena Frankisa.

Kvartet Pellegrini izveo je gudački kvartet broj 2 u D-molu, opus 26 Ferruccia Busonija. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete sonatu za flautu i klavir u A-molu, opus 85 Friedricha Kulaua, izvode flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Esther Wagning.

Poštovani slušaoci, šest klavirskih komada opus 10 Adolfa Barijanskog odsvirala je Julija Severus. Time je završena emisija Stereorama noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Talas i Radio Beograda 2 emisija o Zlata Jabuka. Građo za zbornik narodnih melodija iz Sandžaka, profesor Miodrag Vasiljević, počeo je sakupljati još 30. godina prošlog veka kao nastavnik muzike Skopske gimnazije. Posredstvom svojih učenika upoznao se sa njihovim roditeljima koji su mu pevali razne pesme. Prve pesme iz Raške oblasti zabeležio je od Riste Marjanovića, učitelja, rodom iz Pljevalja, i njegove supruge Jelene, rodom iz Prijepolja. Građu koju je tada zabeležio, duboko ga je zainteresovala, pa je u dva navrata, za vreme školskog raspusta 1934. i 1935. godine, putovao u okolinu Tutina i Novog Pazara. Pred nama su dve svatovske pesme. Prvu je zabeležio 1949. godine od Save Vučetića iz Bijelog Polja, a druga pesma je iz Pljevalja i okoline, zapisana od kazivača Riste Marjanovića 1947. godine. Slušamo izvođenja Ksenije Cicvarić i Hamdije Šahin Pašića, koji je ujedno bio jedan od veoma plodnih kazivača od koga je Miodrag Vasiljević zapisao zavidan broj pesama.

Sve do početka 20. veka. Ovaj prostor je u evropskoj literaturi bio poznat pod imenom Raška oblast ili Stara Raška. Kasnije se za ovaj deo regije pojavio naziv Sandžak. Tako je profesor Miodrag Vasiljević svoje zapise koje je na tom terenu sakupio sve u zbornik pod nazivom Narodne melodije iz Sandžaka. Profesor u predgovoru beleži sledeće. Jedan deo narodnih melodija iz ove oblasti prenošen je u Metohiju i na Kosovo, što se primećuje po dinarskim melodijama i naročito po jeziku, koji je na ovom terenu odudarao svojim dijalektskim osobinama. Centre dijalektskog previranja profesor Vasiljević je nalazio upravo po svojim zapisima u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Ova dva grada predstavljaju tačke u kojima jedan varijetet prelazi u drugi. Ova dva grada bila su zanimljiva za posmatranje muzičkog folklora, njegovih akcentskih osobina koje se razvijaju pod uticajem narodnog govora. Na kraju zbornika profesor navodi sledeće. Najveću zahvalnost dugujem pevačima koji su mi pevali pesme i na taj način sačuvali od zaborava ovaj dragocen podatak o našoj narodnoj kulturi. Sledeći zapis zabeležen je od Radojke Šljukić i Šefke Korjenić iz Pljevalja. Zapis ove ljubavne pesme datira iz 1949. godine, a mi je slušamo u izvođenju Danice Obrenić.

Slušate Radio Beograd 2 emisiju o Zlata jabuka. Stari Ras, to jest kasnije Sandžak, bio je kolevka srpske srednjevekovne kulture. Sredinom druge polovine 19. veka, posle Berlinskog kongresa, javlja se u Bosni i jednom delu Sandžaka austrijska uprava. Pljevlja, granično mesto, tokom 1878. godine postaje središte dveju političkih uprava, turske i austrijske. Dveju vojnih komandi, ali i dve vrste muzike, orijentalne i evropske. Od Riste Marjanovića profesor Miodrag Vasiljević je zabeležio sledeću pesmu, ili tačnije igru sa pevanjem. Zabeležena je u Beogradu 1948. godine, a mi slušamo Predraga Cuneta Gojkovića.

Sledi ljubavna pesma koju je pevala Vuka Kijanović iz Prijepolja. Profesor Vasiljević je zabeležio 1947. godine, a mi slušamo Radmilu Dimić.

O kretanju pesama profesor Vasiljević beleži sledeće. Nove pesme kretale su se iz Pljevalja u Bijelo Polje, Sjenicu i druge gradove, a odatle u Metohiju. Bijelo Polje je slalo pesme Beranu, a Berane Peći, Andrijevici i Kolašinu. Pevači su prenosili pesme sa uha na uho, čak do u Prizren i dalje prema Skadru i Makedoniji. Pljevlja su bila polazna baza u kojoj su se pesme prepravljale i odašiljale dalje. Sledeći muzički primer upravo potvrđuje ovu belešku profesora Miodraga Vasiljevića. Ljubavna pesma po pevanju Save Vučetića iz Bijelog Polja, zapisana 1949. godine. Slušamo izvođenje Ksenije Cicvarić. Još da kažem jedan podatak. Tasliđa je staro ime za Pljevlje. A sam profesor Miodrag Vasiljević je rekao: ponikao sam iz naroda sa bogatom muzičkom tradicijom. Uzvratio sam narodu ono što je njegovo, ali sam mu to pružio u jednom višem obliku i sa višim ciljem. Poštovani slušaoci, danas smo prelistavali zbornik narodnih melodija iz Sandžaka po beleženju etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Knjiga je izdata 1953. godine.

0: Tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 sati. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Patrijarh srpski Porfirije zajedno s pastorom Markom Bensom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, boravi na Kosovu i Metohiji. Danas će posetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosmetu, a juče su obišli Pećku patrijaršiju. Bens, koji je ovih dana boravio u Beogradu, uputio se na Kosovo i Metohiju s poruku da tu ne dolazi da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i zakona o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Teheranu oproštaju od ajatolaha Alija Hamneja protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Libanski mediji objavili su da je Izrael izveo vazdušni napad blizu grebena Ali Tahir na jugu Libana. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. U narednom kolu utorak igraće protiv Kanađanina Felixa Ože Alijasima. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 32. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest sati i tri minuta, počinjemo još jednu radnu nedelju upravo sa emisijom Na tri vode, koja se realizuje iz naših studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U Beogradu trenutno 18 stepeni, pretežno je vedro, pred nama će biti jedan prijatan dan, kažu da će najviša dnevna biti 29 stepeni. Da čujem kako je u Novom Sadu ovog jutra i u Nišu.
2: Dobro jutro iz Novog Sada, pa jedno prijatno jutro, vedro je svanulo, temperature su nešto niže nego što smo navikli prethodnih dana, evo recimo u Zrenjaninu tek 15 stepeni, najtoplije što se tiče Vojvodine je trenutno u Subotici 19. Za danas se očekuje jedan lep, prijatan dan.

0: Dan, dakle, bez velikih vrućina s temperaturama do 29 stepeni. Naravno, još jednom pozdrav iz Novog Sada.
1: U kome je 17 stepeni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo ja da uskočim među tih 17 stepeni i niških 15 ovog jutra. Oblaci su nad gradom, ali ništa strašno, nisu to oni oblaci koji nose kišu za sada. Sunce se već probija iz ovih oblaka, po svemu sudeći, a najpre po ovim oblacima, a i po prognozi sa portala Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na jugu nas očekuje još jedan topo julski ponedeljak uz, koliko vidim, moguću grmljavinu i po koju kap kiše, nema nikakvih alarma. Tokom vikenda u Nišu temperatura prosječna oko 30 stepeni, bilo je i naznaka kiše, ali je sve to prošlo pored Niša, tako da nas nije nikakva kiša zakačila ovog vikenda.
1: Zabunila se u gradovima, obišla vas umesto Kragujevca.
2: Kao kiša oko Kragujevca.
1: U svakom slučaju, dakle, jedan prijetan dan što se tiče temperature. Mi ćemo biti sa vama do 5 do 8, a vi se potrudite da vam i ostatak dana bude prijetan, bez obzira što je ponedeljak.

0: 6 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode. Kao što znate, u ovo vreme prelistavamo štampu ili pregledamo portale, tako ćemo i ovog jutra da vidimo o čemu to, na primjer, piše Dnevnik. Borise.
1: Da, Dnevnik, evo, idemo redom pa ćemo vidjeti šta nam zapadne za oko. Luksuz u kutiji šibica, nadnaslov je jednog teksta koji na celoj strani donosi ponovo izveštaj o prometu i stanju na tržištu nekretnina, i zaista su neverovatne te cifre, već to postaje malo i neukusno, tako da postoje ponude za 20 kvadrata u centru grada, na Grbavici ili na Keju, koje idu i do 90.000 evra za 20 kvadrata. No, to možete pročitati i znate sami, svesni ste, rekoh, neukusnih ponuda. Ponovit ću da u gradovima u Vojvodini poput Zrenjanina, Sombora ili Pančeva su cene drastično manje nego u Novom Sadu, pa se tako u Subotici, na primer, stan u novogradnji može kupiti za već 1.500 ili 1.400 evra. Pa može da biraju, naročito oni mlađi koji još nisu vezani, ili tako?
0: Da.
1: I onda jedna reportaža, kao i skoro svaki dan, iz Velikih Radinaca. Ima dosta fotografija, dosta istorijskih činjenica. Veliki Radinci su, kažu, urbano naselje. Imaju i dosta ljudi koji dolaze da žive u Velikim Radinicima. Eto, povezali smo se na onu prethodnu priču. Selo u koje se doseljavaju i dabrovi, naime, u potoku Mutalj ili Čikasovo stižu i dabrovi. Dakle, verovatno je čisto. I sad ide ono, malo crna hronika, malo gradskih hronika, malo tekstova iz Vojvodine, pa možemo samo da kažemo da toplotni talas ugrožava i životinje. Evo jednog univerzalnog naslova uz poruku da mali gestovi mogu da spasu živote. Naravno, govori se o psima i mačkama, lutelicama kojima treba voda,

0: to su mali gestovi koji spašavaju nečiji život.
1: Tako, tako, upravo takav je naslov ovog teksta.
0: Eto. Šta je sa Nišlijoma, šta čitamo na portalima?
2: Portal Južnih vesti, eto, dok se u Vojvodini doseljavaju dabrovi, na jugu, eto, jedan članak ću samo pročitati, izvaditi ono što je, pa da tako kažem, bitno je šta se desilo sa staništem dugonogog mrmoljka i izgradnji solarne elektrane u Dimitrovgradu, oko Dimitrovgrada. Stručnjaci kažu, zaštitili su pogrešnu baru. Nakon što su ekološko udruženje i naučnici upozorili da je zbog izgradnje solarne elektrane uklonjena vegetacija i time ugroženo stanište velikog dugonogog mrmoljka kraj Dimitrovgrada, iz kompanije Brebex, koja radi i izvodi radove, saopštili su da su baru gde je ova zaštićena životinja bila izuzeli iz projekta. Doktorka Maja Ajduković sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković tvrdi da je zaštićena pogrešna bara. Naime, tokom prethodne zime kompanija Brebex raskrčila je oko 240 hektara zemljišta uglavnom niskog rastinja u okolini sela Brebevnica kraj Dimitrovgrada, da bi na proleće organizacije Polekol i Jerma saopštile da je time narušeno stanište i ugrožen opstanak burešovog dugonogog velikog mrmoljka, strogo zaštićene vrste u Republici Srbiji. Dalje iz kompanije Brebex su naveli da jedino stanište i mesto razmnožavanja mrmoljka na ovoj lokaciji, na lokaciji projekta, jeste izuzeto iz projekta, da je mrmoljak time zaštićen nakon urađene detaljne stručne studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja se i može naći na njihovom sajtu. A sa druge strane, Zavod za zaštitu prirode Srbije izdao je sopstveno saopštenje u kojem navodi da je dato pozitivno mišljenje za translokaciju, odnosno preseljenje jedinki. Za portal Klima 101 doktorka Maja Ajduković kaže da su zaštitili pogrešnu baru koja se već godinama, Maja Ajduković, bavi proučavanjem velikih mrmoljaka iz duboke bare. Druga bara koja se u dokumentaciji naziva i Lipinsko jezero nije nikakvo jezero, već pojilište za stoku i tršćak koji brzo presuši, i ona je ta koja je izuzeta iz projekta. Duboka bara je danas tehnički okružena žutom trakom, ali je celokupna okolna vegetacija uklonjena, što direktno ugrožava opstanak ne samo mrmoljka, već i drugih vodozemaca i vrsta koje žive u ovoj bari. Kako će to da se dalje nastavi, vidjet ćemo. Od ostalih vesti, pa sve su iz Crne hronike, samo da pomenem još samo jednu. Sedmoro ljudi je povređeno u sudaru kod niškog sela Vrtišta, gde je to u saobraćajnoj nezgodi na Čemurinskom putu u Nišu, od kojih je troje dece, potvrdili su južnim vestima iz policije. Neki od povređenih prebačeni su u Niški univerzitetski klinički centar u Nišu. Eto, to je Svetlana ono što sam odabrao za ovaj pregled.
0: Da, nažalost, čitala sam i ja tu vest, odnosno tu priču koju si ti sad podelio sa nama. Prosto je neverovatno da se takve stvari događaju. Mislim, čovjek ne zna kako bi to karakterisao. Ja sam se opredelila danas za politiku, nekoliko zanimljivih tekstova u rubrici Društvo. Zašto sitne krađe, prevare i utaje ne dolaze pred sud? Mnogi su doživali bar jednom u životu da budu očepareni ili prevareni za sitni iznos novca i malu vrednost ukradene stvari, ali većina nikad nije podnela tužbu i povela krivični postupak pred sudom. A to nije slučaj samo u Srbiji, već i celom svetu, gde sitna krađa predstavlja veliku tamnu brojku kriminaliteta, rečeno je na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji Budvanski pravnički dani. Trošak angažovanja advokata za izlazak i tužbu na ročište više od 10 puta premašuju štetu nastalu sitnom krađom, a s druge strane to ne mogu da oni koji su počinili krađu ne mogu uglavnom da nadoknade, jer su slabog imovnog stanja, piše politika. Drugi zanimljiv članak: u 2025. je u Srbiji rođeno najmanje beba u poslednjih 100 godina. Iako je roditeljski dodatak

0: I posle kratkih vesti idemo dalje. Naša stalna rubrika Sinoć u gradu, praktično znači vikend za nama, koji, pošto je leto, obeležavaju različiti festivali koji preuzimaju primat nad, da kažemo, gradskim događajima poput pozorišta ili bioskopa. Tako je, recimo, u Sopotu završen 54. SoFest, u Novom Sadu je bio jazz festival, a na jugu je bila smotra horror filmova i heavy metala, je li tako, Mustafa?
1: Upravo,
0: u Doljevcu.
1: U Doljevcu, u prostoriji rekonstruisane klanice, bivše klanice u Doljevcu. To je peti po redu internacionalni festival umetničkih horror filmova i autorskih bendova heavy metal muzike, a održan je 3. i 4. jula, a organizuje ga udruženje Slaughter Art Factory iz Doljevca. Zlatna macola za kratkometražni srpski horor ove godine na festivalu Slaughter dodeljena filmu Zlatni majmun Petra Pešuta, a i žirija navode da je reč o ostvarenju koje je autentično u prikazu košmarno, dok je Zlatna macola za dugometraž, kako mi teško je da izgovorim ovu macolu, za dugometražni horor, pokušavam da joj dam neki osjećaj.
0: Možeš da kaži budak, ali u redu. Da, da, da.
1: U redu je i macola. Zlatna macola za dugometražni horor dodeljena je danskom omnibusu Predivna ljudska bića, a specijalno priznanje žirije dodelio filmu Goničeva. Tokom vikenda je, idemo dalje, tačnije u petak, u galeriji Sinagoga Narodnog muzeja Niš otvorena izložba Linija koja prethodi vremenu, posvećena jednom od najznačajnijih crnogorskih umetnika 20. veka, Urošu Toškoviću. Njegovo stvaralaštvo, kazali su na otvaranju, oblikovano je teškim iskustvima iz detinjstva, obeleženog ratom i siromaštvom. Bio je jedan od osnivača društva prijatelja Baltazar, iz kojeg je kasnije nastala čuvena umetnička grupa Medijala. Tošković je tokom života izlagao na oko 50 samostalnih, isto toliko grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. I još jedan, odnosno još dva događaja. South Dance Festival Summer Edition 2026. je održan je ovog vikenda, tačnije 3. i 4. jula, u autentičnom ambijentu rovova Niške tvrđave. Za razliku od nekih ranijih izdanja koja su bila više fokusirana na čistu elektronsku i house muziku, program za 2026. godinu obeležio je popularni, moderni i mainstream zvuk. Prvo veče, petak, bilo je rezervisano za nastup regionalnih zvezda Relje i Nikolije, koji su izveli svoje klubske hitove, a druge večeri, subota, publiku su zabavljali Devito i Nadija, donoseći moderni trap i pop zvuk uz visoku energiju do kasno u noć. I još jedna, da se podsjetimo, Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova polaganjem venaca i sveća u Parku heroja u Nišu obeležio 85 godina od početka antifašističkog ustanka 4. jul, 81 godinu pobjede nad nacizmom i 78 godina subnora kod spomenika Iskra slobode. Eto, bilo je tu i drugih događaja, i to je u Soko Banji, festival dečjeg pozorišta i filma Soko Gradić, ali ćemo o tome u narednim danima, jer festival traje od 5. do 11. jula.
0: Dobro, u Novom Sadu.
2: Da, obići ćemo Srem, Banac i Bačku. Ima zaista puno tih dešavanja. Festivali preuzimaju primat, to si odlično rekla, ali i ove gradske ulične manifestacije su izuzetno zanimljive, pa je tako, znamo svi, u Zrenjaninu, u toku 10. Banatska bajka u gradskoj bašti. Ona traje do 23. avgusta. U vikendu za nama muzika, izdvojiću koncert benda Big Band Gagić i prijatelji u subotu, pre toga u petak, i svakog petka je program i subote isti. Svirala je, nastupala vokalna solistkinja Milica Dosković. Zrenjanin je bio izuzetno živahan i aktivan. Održan je i Zrenjaninski rok, Zrok festival u Amfiteatru kulturnog centra. Prvi dan ovog festivala, svake subote do sredine avgusta, tamo otprilike, očekuju nas koncerti zrenjaninskih i gostujućih rock and roll bendova. U Suboti za nama Inverzija iz Zrenjanina, Green Birds iz Novog Sada i Direct Drive iz Zrenjanina, dakle u kulturnom centru. A u Zrenjaninu je otvoren i Korzo Fest, trajeće do 10. avgusta, održava se naravno na ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića ispred Vodotornja. U Beočinu se završila manifestacija Beo leto, trajala je od srede do sinoć. Sinoć poslednjeg dana publika je mogla da vidi akustični koncert izvođača Darija Dimića, Daniela Rajbovskog i Mihajla Horvata, a u subotu u okviru rock večeri nastupio je Dragan Špančić, Hvatači magle i Pobuna u familiji. Na severu Bačke u okviru predfestivalskog programa 33. festivala evropskog filma na Paliću u bioskopu Eurocinema do 10. jula publika može da pogleda najbolje evropske filmove iz nekoliko selekcija. I evo na kraju Novi Sad, naravno ne najmanje bitno, može je naprotiv najbitniji događaj, 28. jazz festival okončan u Novom Sadu. Bilo je sjajnih lokacija u centru grada, na ulici se svirao džez, puno ljudi, vesela atmosfera. Izdvojit ću samo glavne zvezde: Milena Casado, Emma Smith, Francesca Tanodi i Vladimir Konstantinović Kvartet su neki od 80-ak učesnika i učesnica na ovom džez festivalu koji je, rekao, završen sinoć. Eto toliko.
0: I tako treba da bude na jednom velikom festivalu muzike, jel? Da svi uživaju na različitim lokacijama. Nastavljamo sa ovom pričom o festivalima. U subotu je počeo 61. tradicionalni festival, mogli bismo reći, mada je zvanični naziv Smotra umetnosti Mermer i zvuci. U Aranđelovcu otvorena izložba Svet keramike 2025. u paviljonu Knez Miloš, a potom je bio na otvorenoj sceni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U nedelju je otvorena izložba Zdravka Joksimovića Nikad bio u galeriji Aleksandar Alek Joksimović i odigrana pozorišna predstava Knjiga o Milutinu, deo prvi. Dakle, Smotra Mermer i zvuci traje čitav mesec i bit će tu još vrlo zanimljivih najavljenih već događaja. U sali Beogradske filharmonije muzički susret SAD i Srbije, u pitanju su omladinski orkestri. Solisti su bili Igor Četković, violončelo, David Božić, klavir, Mihajlo Marijanović, buzuki, dirigenti Andrew Keller i Ljubiša Jovanović, a na programu su bili Mozart, Čajkovski, Hristić, Rimski, Korsakov, Šarpantije. Kao što rekoh na početku ovog obraćanja, završen je 54. SoFest, dodeljene su i nagrade Grand Prix 54. filmskog festivala u Sopotu, dodeljen je filmu Karmadona reditelja Aleksandra Radivojevića u produkciji Digi Medije, dok je za režiju nagrađena Ivana Mladenović za film Sorella di Clausura. Nagrada publike pripala je filmu Jugo Florida u režiji Vladimira Tagića. Takođe su dodeljene i glumačke nagrade. Nagrada Mira Stupica za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jeleni Đokić za pobednički film Karmadona, a nagrada Bata Živojinović za najbolju mušku ulogu dodeljena je Andriji Kuzmanoviću za promišljenu, uverljivu i psihološki znijansiranu ulogu u filmu Jugo Florida. Eto, toliko što se tiče događaja proteklog vikenda.

0: 6:49, jutarnji program na tri vode. Evo sad upravo gledam sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije koji nam kaže da će danas biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove i narednih dana će biti takođe ređe, doduše pojave takođe za kišu i za pljuskove. To je posebno važno za vozače koji osim što moraju da obrate pažnju na vremenske prilike, moraju da obrate pažnju ako putuju negde i na radove koji se preko leta intenziviraju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
1: Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite te prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da danas od 8 časova počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova, a tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niša. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Do 16. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku preko službenih prolaza. Zbog ovakve organizacije saobraćaja nije moguće uključenje ni isključenje sa benzinske stanice Gazprom na ovoj deonici. A danas izvode radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlje Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane vozna traka i zaustavna u dužini do 500 metara. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta.

1925. rođen Bill Haley, pevač, gitarista i prva rock'n'roll zvezda. Zahvaljujući pesmi Rock Around the Clock, Haley je rock'n'roll uveo u svakodnevni život mladih širom sveta.

2016. Drake je izjednačio rekord Michael Jacksona po vremenu provedenom na čelu top liste i parade albuma. To je postigao kolekcijom Views i pesmom One Dance, koji su se na vrhu zadržali punih 7 nedelja. U Britaniji je sa One Dance postavio rekord dominacije od 12 nedelja ili celih 3 meseca.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, nastavljamo dalje, temperature rastu, reklo bi se jedno prijatno jutro, najviša temperatura 21 stepen na Paliću i u Somboru, 20 u Kragujevcu, u Valjevu, u Banatskom Karlovcu, mi smo Novi Sad 19, Beograd 19 i Niš 16 stepeni, najhladnije ovog jutra naravno na Kopaoniku i Sjenici 11 stepeni. To je što se tiče vremenskih prilika. Mi smo tu naravno sa vama od 6 sati.
1: Ja ću da vas podsjetim šta ste to od 6 sati mogli da čujete u jutarnjem programu Na tri vode. Najpre rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregled znači značajnih događaja na današnji dan, a onda nakon toga i šta smo odabrali iz štampe i portala za vas, šta pišu naše kolege iz pisanih medija. Vrlo kratke vesti u 6.30, a nakon toga i pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada i šire. Servisne informacije o stanju na putevima, naravno muzički vremeplov pred prve jutarnje vesti koje ste mogli da čujete pre nekih 5-6 minuta. Borise, preporučujem vas.
2: Da, za nekoliko minuta posle jedne pesme idemo u Niš, kao i svakog ponedeljka slušamo rubriku o starom Nišu, u današnjoj temi takođe iz Niša o virtualnom udomljavanju životinja. Pred krajem emisije najavit ćemo i dešavanja što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Dakle, muzika, pa idemo u stari Niš.

0: 7 je sati i nešto više od 17 minuta. U ovom terminu, malo ranije, svakog ponedjeljka je na redu rubrika Stari Niš, koja nas podsjeća na život običaja Nišlija, društvenom i kulturnom životu nekada. Ovog jutra u rubrici Stari Niš u prvom niškom bioskopu pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Prvi stalni bioskop u hotelu Ruski car otvorio je vlasnik ovog ugostiteljskog objekta Evgenij Rajhl. Naravno, odrednicu stalni trebalo bi uslovno shvatiti jer je hotel pre podne bio kafana i primaju ljubitelje dobrog jela i kapljice. A tek uveče povremeno, jedan deo sale bio rezervisan za filmske i pozorišne predstave. Bilo je to 1908. godine. U knjizi Početci kinematografije na tlu Jugoslavije piše: i po drugim gradovima Srbije otvoreni su stalni bioskopi. U Nišu je vlasnik hotela Ruski car Evgenij Rajhl otvorio stalni bioskop, a uskoro se jave i drugi stalni bioskop u tom gradu, čiji je vlasnik bio Nasim Kalderon. Usledilo je otvaranje stalnih bioskopa i po drugim gradovima Srbije, skoro redovno po kafanama. Evgenij Rajhl filmove nabavlja u Pešti, a od oktobra 1913. godine vlasnik Ruskog cara sam iznajmljuje filmove za Srbiju i ostali Orijent. Zatim prodaje projektore i sav pribor za bioskope i drži školu za kinooperatere. Još jedan bioskop u Nišu bio je smešten u kafani Kasina. Tih prvih dana Nišlije nikako nisu mogle da se naviknu na naziv bioskop, već imale običaj da kažu čarobna lampa. U svakom slučaju njima se bioskop dopao. Kafana Kasina bila je za svaku predstavu dupke puna. Nasred kafane uz dva stola bile su prikovane dve letve, a preko njih razapet stoni čaršav. Čovek koji je radio oko aparature prvo bi vodom poprskao platno, jer se iz druge strane nalazila publika. Ovi gledalci su plaćali ulaznice po nižim cenama jer su filmove gledali na opačke. Tih prvih dana filmska publika veoma je ozbiljno shvatala film.

0: 7 sati i 30 minuta. Tema jutra. Ovog jutra smo pripremili jednu humanu priču koja bi trebala da pobudi empatije prema napuštenim, povređenim i zaboravljenim životinjama. Zookutak udruženja Zooplanet u selu Kamenica nadomak Niša je od 2013. godine utočište za povređene, napuštene i zaboravljene životinje gde pronalaze drugu šansu za život. Zookutak je trenutno dom za više od 150 stanara. Među njima su i oni čije su sudbine dirnule Srbiju poput magarca Mihajla ili vepra Srećka. Ovog jutra govorimo o jednoj zanimljivoj, a pre svega humanoj akciji ovog udruženja. Zooplanet sa svojim Zookutkom je neprofitna organizacija koju vode nekoliko stalno zaposlenih koordinatora koji, osim što vode udruženje, organizuju svakodnevni rad Zookutka, terenske akcije i hitna zbrinjavanja povređenih životinja. U tome im pomaže 30-ak mladih volontera koji vode brigu o sada već velikom broju životinja. Ovo zahteva i velika materijalna i finansijska sredstva. Zato je nedavno pokrenuta akcija Virtualni udomitelj koja omogućava svima koji su zainteresovani da postanu deo ove humane priče. Sa kakvim se sve izazovima Zooplanet suočava kada je u pitanju svakodnevno hranjenje i lečenje za oko 150 životinja i kako je potekla ideja za virtualnog udomitelja, govori Dušan Stojanović, osnivač i predsednik udruženja Zooplanet.
1: Sve zavisi naravno od problematike i godišnjeg doba, iskreno, ali uglavnom kada je u pitanju lečenje ili neke kompleksnije operacije, intervencije što se tiče zbrinutih životinja koje dođu kod nas, tu uglavnom imamo poteškoće i naravno da obezbedimo sva sredstva koja su potrebna za kupovinu određenih resursa poput hrane, preventivne zaštite, medikamenata, onda materijala za rekonstrukciju starih objekta, izgradnju novih objekata i da obezbedimo sve što je neophodno za jednu životinsku vrstu, a što iziskuju u tom trenutku. Program smo počeli pre jedno dva meseca, iako ideja ova negde od osnivanja samog Zooplaneta, gde smo želeli od samog početka da pokrenemo takvu jednu priču, da omogućimo eto građanima i posetiocima, ljubiteljima životinja, da na neki način imaju svog ljubimca, iako nije moguće da ga vode kući, eto mogu da ga zovu svojim ljubimcem i da na objektu određen životinje stoji njihovo ime i prezime.
0: Koncept virtualnog udomitelja je vrlo jednostavan. Životinja ostaje u svom bezbjednom okruženju u Kamenici, a vi preuzimate ulogu njenog zaštitnika na daljinu. Koje sve opcije postoje, kakve su reakcije ljudi i ko može postati virtualni udomitelj, u nastavku Dušan Stojanović.
1: Trenutno imamo 15 životinja koje su na programu udomljavanja, a to znači udomitelj na daljinu da možete da živite u Americi, Africi, Australiji, Evropi ili bilo kom drugom kontinentu. Na tentu, ne morate samo u Nišu i na taj način možete da putem našeg sajta odaberete životinju koja je raspoloživa za udomljavanje, da popunite na mail adresi, pošaljete na mail adresi, tačnije na našem linku na sajtu vaše podatke i mi vam šaljemo elektronski sertifikat, instrukcije za uplatu donacije od 5.000 dinara ili ako u pitanju pravno lice 20.000 dinara na godišnjem nivou i na taj način postajete virtualni vlasnik određene vrste na godinu dana. Mi smo prezadovoljni što se tiče odaziva ljudi i zainteresovanih lica da postanu virtualni udomitelji. Do sada imamo negde oko 30-ak osoba koje su postali virtualni udomitelji. Naravno i dalje se ljudi javljaju, pitaju za neke nove životinje i životinske vrste da uđu u program virtualnog udomitelja, ali naravno to je i plan i cilj da svakog na određeni period objavimo po nekih 15-20 novih životinja za virtualnog udomitelja.
0: Znamo da svaka životinja ima svoje ime i svoju često neku dirljivu istoriju. Ko su trenutno najtraženiji, da tako kažem, stanari za udomljavanje?
1: Najtraženiji stanari su Radovan, Srndać Radovan, zatim Valabi Dragan, on je onako baš popularan. Pored toga su popularni magarci Marko i Mihajlo, Milutin naravno, i evo sada počinju da budu aktuelne i ovčica Bobica, zatim Ovan Bobi i kozice Mita i Drakica.
0: Virtualno udomljavanje možda nosi pridev virtualno, ali ljubav, briga i hrana koje ove životinje zahvaljujući tome dobijaju i te kako su stvarni. Spasiti jedan život ne zahteva uvek veliki prostor. Nekada je dovoljno samo malo mesta u srcu i odluka da postanete nečiji zaštitnik na daljinu. Stanovnici zoo kutka u Kamenici čekaju na svoje virtualne roditelje. Jedna životinja može imati više virtualnih udomitelja, što znači da prostora za humanost ima uvek. Važno je da u ovim vremenima ne zaboravimo na one koji ne mogu da govore u svoje ime.

0: I naravno, na kraju jutarnjeg programa Na tri vode, kao i svakog radnog dana, preporuke gde večeras, gde danas. Naravno, lep je dan, biće do 30 stepeni, ako baš vas ne uhvati neki pljusak za koji postoji verovatnoća, idealno je vreme da izađete iz kuće i posetite neki od događaja. Događaje do duše sve manje i manje, kako leto odmiče, sve je više tih nekakvih događaja tokom vikenda u vidu manjih ili većih festivala, ali nađe se uvek ponešto. Je li tako, Mustafa?
1: Tako je. Vikend festivala je prošao u Nišu, ali ima i pozorišnih predstava. Ipak, evo, vodim vas u Pirot, gde je pozorišna publika u Pirotu. Pirotu imaće jedinstvenu priliku da isprati više izvođenja kultne predstave Hasanaginica u režiji talentovanog Andreja Cvetanovsko. Ova potresna drama o ponosu, bolu i rigidnim društvenim okvirima biće izvedena u autentičnom ambijentu Pirotske tvrđave Kale, koji pruža savršenu istorijsku scenografiju za ovu bezvremenu priču večeras od 19 časova ako ste u Nišu. I ako ste raspoloženi za galerijski krug, tvrđava nudi nekoliko odličnih postavki koje su otvorene tokom celog dana. Izložba Balkan kao ontološki prostor transformacije, autorska izložba Magdalene Pavlović-Ostojić, postavljena je u ambijentu salona 77, bivša Balibegova džamija u tvrđavi.

0: Izložba Reč generacije Z. Ova postavka se može pogledati u prostoru Puder magazina broj 4, takođe unutar tvrđave, i predstavlja radove i vizuelni izraz najmlađe generacije umetnika i otvorena još samo nekoliko dana, do 8. jula. Izložba Linija koja prethodi vremenu, to je velika retrospektivna ili tematska izložba crteža i radova čuvenog umetnika Uroša Toškovića, koja je otvorena 2. jula i moći će da se vidi tokom jula u galeriji tvrđave u Nišu. Eto, to je ono što sam mogao Nišlijama i Piroćancima da preporučim, a narednih dana biće još nekih događaja širom juga Srbije.
1: Dobro, znači prošetate po tvrđavi, pa pogledate i neke izložbe usput. Kako je u Vojvodini?
2: Da, u većini gradova se održavaju tradicionalni muzički, pa ne mogu kažem festivali, već programi u okviru leta. Dakle, ima ih u raznim gradovima. Evo, ja sam izabrao nekoliko događaja koji nisu baš isključivo muzički. U Somboru u 19 časova u čitalačkom klubu održava se tribina Knjiga nas spaja, a tema večerašnjeg druženja je stvaralaštvo Desanke Maksimović. To će se sve dešavati u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki, dakle u Somboru u 19 časova. U Zrenjaninu se nastavlja manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Ponedeljci su inače rezervisani za pesnička druženja i književne večeri uz muzičku pratnju na gitari profesora Milana Bojanića. U Beloj crkvi nas očekuje predstava Holivudski san, u kojoj igraju Miloš Đurović i Dušan Matejić, od 20 časova u Narodnoj biblioteci. Holivudski san je komedija sa melodramskim elementima o dva mladića iz Srbije koji žele da promene svoj život, da ostvare svoje snove, da postignu nešto veliko. Oni su statisti na snimanju holivudskog filma. Snimanje se dešava na Kaoponiku i onda nastaje, naravno, zaplet. Njihove želje i stvarnost se grubo sukobljavaju. Bela crkva, Narodna biblioteka, 20 časova, Holivudski san. I završit ćemo sa najavom još jednog događaja u Rumi, u okviru Rumskog kulturnog leta. U Zavičajnom muzeju u Rumi od 19 časova očekuje nas izložba slika Sve što se nedri sa sobstvenog izvora Irine Čarnjavski-Šantrić. Eto.
1: Dobro, to je dakle bio taj pregled. Evo i ja ću početi van Beograda u muzeju Smederevu u 19 sati. Dr. Nataša Radosavljević-Kuzmanović, muzejska savjetnica, istoričarka umetnosti, održat će predavanje Moderna umetnost, paradigme, diskursi i istorijski kontekst. To je u 19. Takođe u 19. u Beogradu u galeriji DOC, otvaranje izložbe Diplomci 2026. grupna izložba diplomiranih umetnica i umetnika sa 7 umetničkih akademija iz Srbije. Izložba je otvorena do 12. septembra, dakle čitavog leta možete na to da pogledate. A u galeriji Grafički kolektiv večera se otvara izložba Dečija kuća, autor je Natalija Đukić. A više o ovoj izložbi slušamo od Ljiljane Činkul, istoričarke umetnosti.
3: Ona je dizajner arhitekture i to je deo, to je u stvari deo njenog doktorskog rada. Ona radi isto na toj privatnoj akademiji i njen rad se zove Dečija kuća, savremeni dizajn enterijera preškolskih ustanova. Ja se jako radujem toj izložbi zato što pretpostavljam, malo sam čitala oko tog njenog rada, da ona pokušava svojim tim dizajnerskim rešenjima da arhitekturu tih prostora, da deca u stvari žive sa arhitekturom tih prostora. Znači, to nisu one sobe kakve su obično u tim projektima, nego da one ipak budu deo života tog uzrasta.

0: I evo, u 10:08 vreme je da vam kažemo doviđenja do ujutro u 6. Jutarnji program Na tri vode, sutra će biti drugačiji, utorak je, pridružit će nam se i kolege iz Banja Luke. Do tada da čujemo ko je ovog jutra bio sa nama, Novosađani.
1: Da, pozdrav iz Novog Sada, u kojem je trenutno 21,5 stepen, najtopliji grad u Vojvodini je Sombor sa 24, očekuje nas 29, dakle jedan pravi, prijatni letnji dan. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam s vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, uz mene je bila Vesna Čanak, želim vam sve najbolje, srećan početak radne sedmice,
0: da.
1: Prijatno.
0: Takođe, Nišlije?
2: Pre nego što se odjavim, 17 stepeni u Niševa, prijatno je jutro. Nastavljamo dalje i sutra ćemo se čuti u istom sastavu kao i ovog jutra. Milorad Stanković, pobrinu se za ton. Moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan ponedeljak.
0: U Beogradu je prema poslednjim merenjima 19 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1003 milibara, vetar je neznatan, 1 metar u sekundi. A sa vama ovog jutra bili Ivana Marković, Predrag Vasić i Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: 7 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetiće visoke dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije, patrijarh je preneo da su zajedno prizvali blagoslov Boži na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruju mir i bratsku ljubav. Pastor Burns je poručio da nije došao da produbljuje podjele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 sati. U Ukrajini u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno je oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli veći je od 3300, objavile su vlasti te zemlje. Povređeno je oko 16.500 ljudi, a više od 17.500 ostalo je bez krova nad glavom. Posle dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, Venecuelu je pogodilo više od 600 slabijih potresa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladala Meksiko sa 3-2. Vreme danas, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Danas ću vam predstaviti prvih šest predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađu na našoj top listi, koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili putem Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Claude Debussy je za hor a cappella napisao samo jedno ostvarenje, tri pesme Šarla od Orleana, na tekst znamenitog srednjevekovnog pesnika iz naslova. Delo je najpre nastalo kao diptih 1898. godine, a deceniju kasnije, za premijerno izvođenje, kompozitor je dodao i središnju pesmu. Podržavanje tehnika i dočaravanje duha renesansnih madrigala navela je kritičare da delo odbace kao neoklasično, odnosno kao odstupanje od impresionističkih crta Debussyjevog jezika, iako pojedina harmonska rešenja nedvosmisleno podsjećaju na složenost njegove opere Pelas i Melisanda.

0: Hor Monteverdi je pod rukovodstvom Johna Eliota Gardinera izveo tri pesme Šarla od Orleana, Claude Debussyja. Bio je to naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Šest partita za solo violončelo Johana Sebastijana Baha, koje su nastale u ranom periodu stvaralaštva tokom njegovog službovanja u Keternu, predstavljaju temelj repertoara za ovaj instrument i sadrže neke od najpoznatijih stranica klasične muzike. Mi smo za ovo jutro odabrali uvodni stav prve svite u G-duru, preludijum, kao predlog broj 2.

0: Berlinska filharmonija je pod upravom Herberta von Karajana odsvirala završni stav sa oznakom Adagio Lamentoso iz Labudove pesme Petra Čajkovskog, Simfonije broj 6, poznate i kao patetična. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Kastor i Poluks, treća po redu opera Jean-Philippa Rameaua iz 1737. ujedno predstavlja jedno od najuspelijih ostvarenja pomenutog autora. Opera prikazuje naslovne mitološke blizance koje je rodila ista majka, Leda, ali zbog različitih očeva Kastor je bio smrtnik, dok je Poluks besmrtan. Obojica su bili zaljubljeni u princezu Telairu, ali ona je odabrala Kastora. No, u ratu je Kastor ubijen, zbog čega princeza duboko žali, dok se njegov besmrtni brat odlučuje da ga zameni u podzemlju. Kastor, dirnut žrtvom svog blizanca, to prihvata samo na jedan dan kako bi još jednom video svoju voljenu. Na kraju, vrhovni bog Jupiter, ganut bratovljevom žrtvom, odlučuje da obojica zaslužuju besmrtnost i pretvara ih u sazvežđe blizance. Opera se zato triumfalno završava plesnom čakonom u kojoj se zvezde, planete i sunce vesele ovakvom razrešenju, a upravo ova numera je naš naredni predlog.

0: Filharmonijski orkestar Janaček je pod upravom Davida Porcelina izveo Selište, elegiju za orkestar Isidore Žebeljan, kao naš predlog broj 5.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Koncert za klavir i orkestar broj 4 u G-duru Ludwig van Beethoven je napisao 1806. godine, ali ga je premijerno izveo tek 1808. na maratonskom koncertu, na kome su premijeru imale i peta i šesta simfonija. Ovo je ujedno i poslednji klavirski koncert koji je Beethoven uspeo javno da izvede. Veoma inovativno delo, sasvim suprotno do tadašnjoj praksi, počinje kvazi improvizacionim solo klavirom u akordskoj fakturi, a zatim se pridružuje i orkestar u veoma simfonizovanom tkivu. Odlomak prvog stava ovog koncerta jeste naš predlog broj 6.

pijanista Mihail Pletnjov je uz pratnju Ruskog nacionalnog orkestra i dirigenta Kristijana Ganša odsvirao odlomak prvog stava koncerta za klavir i orkestar broj 4 Ludviga van Beethovena kao naš posljednji predlog za danas. Do sutra u istom terminu pozdravljaju vas Ivana Marković i Mateja Stevanović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Da je zlatno doba superherojskih strip filmova definitivno iza nas, prošle godine nam je potvrdio Superman Jamesa Gana, koji, uprkos duhu, šarmu, narativnoj stripičnosti, ali i činjenici da raspolaže sa jednim od najprepoznatljivijih popkulturnih brendova na svijetu, nije uspio da ostvari upečatljiv rezultat na bioskopskim blagajnama. Ali ako je Superman podbacio njegova rođaka, ovogodišnja super djevojka, Craiga Gillespija, snimljena kao svojevrsni nastavak tog filma od prošle godine, doživjela je pravi brodolom i više nego vjerovatno da neće doći ni blizu nadoknađivanja troškova koji su bili potrebni za njeno snimanje. Da li je film zaslužio ili nije zaslužio tako neslavan rezultat, ne bi bilo naročito zanimljivo da se on nije našao u vihoru čega drugog nego američkog kulturnog rata, koji u ovoj posljednjoj iteraciji poprima specifičnu terminologiju, pa kažemo da se tu sada sukobljavaju na jednoj strani vokovci, na drugoj strani čadovi, jeli, čads. I onda kažem, ono što je zanimljivo kod ovog filma jeste što je jedan od razloga za njegov komercijalni podbačaj, kako mnogi smatraju, veoma glasna kampanja koja se vodila protiv njega iz veoma jasno profilisanih ideoloških i kulturpolitičkih razloga. Sad, naime, pomenuti čadovi, poslovična američka desnica koja je prethodnih godina veoma ubjedljivo kritikovala nove liberalističke trendove u američkoj kinematografiji, ovih dana djeluje kao da je izgubila strpljenje i počela da se pretvara u sopstvenu karikaturu, dakle upravo onakvu kakvom su je prikazivali njeni politički protivnici dok su je klevetali. E sad, dok su njihovi argumenti o strukturnim udarima na temelje holivudskog pripovjedanja pili vode dok je woke moda u Hollywoodu bila, da kažemo, na vrhuncu, ali u slučaju super djevojke se stiče utisak da oni zapravo više nemaju strpljenja ni za prilično konzervativne feminističke narative, čija je glavna junakinja etablirana stripovska heroina koja postoji preko pola vijeka i koji je snimljen na način koji bi u Hollywoodu bio neproblematičan prije 10 godina. E, da bismo vidjeli šta se dešava u kulturnom ratu, globalnom selu, čiji smo i dalje svi stanovnici, moj dragi gost danas je neko ko je stručnjak za strip, komunikolog, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Nađa Pavlica. Nađa, dobrodošla u Gozbu.
4: Dobrodošla, bolje vas našla u stvari. Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Hvala što si se odezvala. Dakle, ajmo da počnemo od tog najbanalnijeg. Dakle, super djevojka je još uvijek u bioskopima, a dokle će, ne zna se. To je bilo kratko. Mnogi nisu primijetili kako je proletila, je li? Kroz bioskop proletila, je li to bio metak, je li to
4: bila
3: ptica? Da, je bio
4: metak ili super djevojka, ili da.
3: E, ali ajde da počnemo dakle od toga. Kako si doživjela ovu super djevojku? Kakva ti je u odnosu na prošlogodišnjeg Supermana? Je li film podbacio na blagajnama zbog zamora publike, zbog ideološke kampanje ili je prosto loš?
4: Pa ja evo sada da krenem zapravo možda od Supermana koji, kao što si rekao i prethodi ovom filmu i Super devojka, ova jeste svojevrsni nastavak tog filma, iako ne baš u potpunosti. Superman se meni stvarno značajno više svideo, iako ne mislim, Ganov Superman iz 2025. Iako ni za njega ne mislim da je sad neki najsavršeniji film na svetu, niti da je najbolja interpretacija Supermana, ali mislim da je taj film uspeo da uradi nešto što je važno za Supermana kao lika, a to je da pokaže da ono zbog čega je Superman važan nije u tolikoj meri to što ima super moći, to što je brži od metka i brži od aviona, nego njegova dobrota, sad malo možda kao mis zvučim, i ljubav prema čovečanstvu. Jer to u suštini jeste ono što su autori koji mislim da stvarno vole Supermana kroz stripove pokušavali da rade, i ovde se i vidi da se film oslanja na neke od tih stripova, između ostalog ili pre svega na jedan od najboljih ili najbolji strip o Supermanu koji je napisan, a to je Superman među zvezdama Granta Morrisona. Mislim i na mnoge druge manje ili više uspešne, ali baš to oslanjanje na Supermana među zvezdama mislim da je uspelo da donese tom filmu tu jako važnu dimenziju, gde više nije bitna moć kao takva, već njegova i vera u čovečanstvo i vera u ljude, i taj nivo gde on pomaže svetu, ali ne potcenjuje ljude na način na koji bi mogli neki superheroji drugi da možda potcenjuju. E sad, sa Super devojkom mislim da se desilo da je film, mislim, moj najveći problem sa tim filmom je bio, prvo ja sam htela jako da mi se svidi, nešto imam i za Super devojku tu jednu ljubav onako napred, ali mi se na kraju nije svideo, ali pre svega jer mislim da nije dobro urađen kao film i da je kao film pokušao da uradi mnogo stvari odjednom, onda je krenuo na mnogo strana odjednom. Vizualno nisam bila zadovoljna, jer se sad taj super devojka se oslanja opet na jedan strip Super devojka žena sutrašnjice, koji je vizualno isto sjajan i stavio onako u koloru divnom, gde je ovde sve to tako nešto sivo, što je tendencija Hollywooda, mislim, ili Netflixa u poslednje vreme, da zasivljuje sve što može da se zasivi. Tako da je sad ovaj film u isto vreme i superherojski film i neka punk pričica i girl boss feminizam, i tako on svašta nešto hoće da bude, a ništa ne bude u potpunosti. I jeste on na neki način uspeo da pokaže suštinu super devojke, koja je lik koji treba da vodi računa o Supermanu, Supermanova rođaka koja je pobegla, koja je sa Kriptona otišla kao odrasla osoba, pa sad ima naravno i neka drugačija sećanja na Kripton, zbog toga je ona tako sva poludela u filmu nesrećna. I glumica koja je super, stvarno mislim odradila svoj deo posla, ali da se priča toliko, na toliko strana gubila, da ne mogu da kažem da sam zadovoljna, i onda sam bila malo i žalostna što nisam zadovoljna, baš zbog tih Vogue i Chad svađa, a mislim na kraju da su zapravo jedni i drugi u krivu kada govore o tom filmu, jer nema šta toliko da se zamera, baš ni iz neke antifeminističke perspektive, ni iz feminističke, on tako nekako dosta nekom sigurnom stazom ide, što može da bude i dobro ako se odradi na dobar način. Tako da zapravo ne mislim da je sad i njegov neuspeh na blagajnama u velikoj meri zbog te atmosfere, koja može da doprinosi naravno da se stvori neki negativan prijem, ali ne u potpunosti, već mislim da ima i toga, prvo i prezasićenja superherojima i superheroinama, i toga što to prezasićenje izgleda tako da gomila filmova koje mi gledamo u poslednje vreme izgleda jako slično, sa jako sličnim zapletima, i da se samo neki lik, mislim, izmesti iz njih i zameni nekim drugim, i ne bismo u suštini primetili nikakvu razliku, bilo da se muški lik zameni ženski muškim, čak ni to nije važno, da se DC zameni Marvelom. Tako da mislim da je jedan deo priče to, jedan deo priče što film nije dobar, a ta anti-woke atmosfera je svakako na neki način doprinula tome. Doduše, mislim da je ona na izvestan način postojala i za, kada je bilo reči o Supermanu prošle godine, zato što je Gunn naglasio njegovu tu imigrantsku dimenziju, pa sad to onda odjednom kako, zašto je odjednom Superman imigrant, što je opet kao stvarno neko potpuno pogrešno pitanje, Superman stvarno od početka došao iz neke druge planete na ovu planetu, bavi se tu, emigrirao je, tako da mislim da je i taj imao malo tu publiku koja od nekih ne pitanja u suštini danas pravi pitanja, pa baš kao što si rekao, pre 10 godina, da ne kažem 20 i više, se te stvari stvarno ne bi postavljale kao pitanje, prosto funkcionisalo bi, pa ha, dobro, ali da, eto, da nam se sada desio jedan prostor gde mogu se postavljaju nepitljiva pitanja u suštini.
3: A reci mi, pomenula si taj pojam koji jako frekventno figurira u modernoj filmskoj kritici, baš kad je u pitanju, kad su u pitanju ženske uloge, girl boss. Mm-hmm. Jel možeš malo slušaocima da ga objasniš?
4: Pa ja mislim, i ja ga i koristim, ali da se to, termin koji je i težak da se razume, a i nije, a to je jedan deo, odnosno i tekovina nekog liberalnog feminizma, koji ženske likove pravi tako da budu jaki ženski likovi, sad i po znacima navoga da je jaki ženski likovi, ona je sposobna, ona može da uradi ovo, ona može da pije kao muškarac pritom često, i tu su i često ta poređenja da može da radi neke stvari kao muško, i da tako može da postigne gomilu stvari gde se potpuno nego se ignoriše zbog čega, koje žene mogu u suštini da rade šta, tako da se taj nekakav smisao toga šta bi trebalo da radi ženski junak stavlja potpuno u stranu, nego samo eto ona je super jaka, sposobna, može sve da pobedi i da sedne posle toga u kafanu da popije pivo i baš je briga šta ko drugi kaže, i one su tako često potpuno i blesave su i lude su, neuredne, ali eto, postižu nepostizljivo.
3: A ajde, kad si već tu, inače sam ti u nekom trenutku da uglavim i to pitanje, još jedna vrlo značajna tropa kada se interpretiraju moderni ženski filmovi jeste, i možda zanimljivija mnogo, je Mary Sue. Mm-hmm. Hoćeš kratko to da nam...
4: Pa da, Mary Sue bi bila ta neka devojka simpatična iz grada, odnosno devojka iz komšiluka, to se mislim i tako na neki način zove. I mislim da je Mary Sue mnogo lakše da se, sad, opet često se mnogo lakše prihvati sa jedne strane, a onda sa druge strane ima i kritika na Mary Sue, zato što Mary Sue onda je previše povlađuje nekome, pa ona sada previše fina, pa možda i nije, pa onda da vidimo kako Mary Sue može da bude, šta možemo da radimo sa njom, kako bi bila progresivna, kako ne bi bila fina, ali ja mislim da je problem upravo što sada mi imamo zapravo ta dve krajnosti, te jedne devojčice, odnosno devojka koja je slatka, fina, poslušna, ali se pravi onda od nje neki feministički lik, i s druge strane je ta šefica, i da su to kao da su to sada jedina dva puta kojima može da se ide kada predstavljamo ženske likove, a definitivno nisu, i tu je negde, mislim, mi pričat ćemo i o tome, ali tu negde jeste od mojih problema kada govorimo sada sa o superheroinama, pa i heroinama u Hollywoodu danas, više mnogo nego na stripu.
3: Ja sam inače baš i htio to da te pitam u ovom uvodnom, jeli, dijelu našeg razgovora. Superheroine, vrlo zanimljiv fenomen, dakle, postoje dugo, ali isto tako i odnos i autora koji su ih pisali i crtali, i odnos publike prema njima se znatno mijenjao tokom decenija. Tako da, htio sam da te pitam u tom kontekstu, je li imaš utisak da je sad to forsiranje ženskih protagonista u Hollywoodu neiskreno, da je vještačko, da je, jeli, neka vrsta komitetske mode, i imaš li utisak da su oni, sad taj proces, jer ajde da kažem vrlo konkretno o čemu je stvar. Superheroine se pojavljuju rano u stripu i manje više odražavaju muško-ženske odnose tog vremena. To su 50. 60. To je, Amerika je veoma konzervativna u to vrijeme, i one su tako neke domaćice svijeta stripa. Onda dolazi naravno i do seksualne revolucije, dolazi do novog Hollywooda, do nove estetike, do nove vrste cenzure, pa onda dobijamo na kraju i gvozdeno doba stripa i tome slično. I u cijelom svemu tome se sada kristališu novi herojski tipovi koji idu u dva smjera. Dakle, s jedne strane imamo fetišizovane superheroine koje su očigledno pravljene za mušku publiku. Sa druge strane imamo to lagano pomaljanje ženske strip publike za tu vrstu stripa, jeli, naravno žene su uvijek čitale stripove, ali dakle obično ih superherojski žanr smatram kao nešto dječačko, jeli? A onda sa treće strane imamo i sad te igre etabliranih strip autora poput Mura, poput Millera, jeli, sa tim feminističkim tropama. I onda je moj utisak da je strip to negdje do kraja 80-ih doveo do kraja. Znači, potpuno se ušao u takt sa duhom vremena, a Hollywood još uvijek nije. Kakav je tvoj utisak?
4: Pa ja se slažem sa tobom. Sad, s jedne strane jeste to donekle zbog činjenice da superheroine prve, Čudesna žena 41. nastala pre nje, jedna od prvih je Fantom isto negde 41. Dakle, to je jako malo nakon Supermana. Bilo je i vremena da se dešavaju različite stvari, različiti putevi. Bilo je vremena i prostora da se bude i progresivan i regresivan, i da se na različitim nivoima pišu različite priče. I u filmu, u stripu se da i desilo. Dakle, mislim, imamo i dalje, naravno, i sad i danas možemo da nađemo film, stripove koji će loše prikazivati žene, mislim, nije uopšte tome stvar, ali mislim da se jedan put stvarno lep završio, i da postoje različiti i ti blockbusterični sad stripovi, odnosno superherojski, koji su i za dečake, i od kojih bi se možda manje očekivalo da će da budu progresivni, a meni baš superherojski stripovi zapravo jesu važni, zato što na njima mislim da treba da se traži mnogo više potencijala za progresivnost nego nego nekim umetničkim ili ne znam, belgijskom, francuskim stripovima. Tako da mislim da su tu neke stvari jesu ili rešili ili su se bar rešavale, iako se možda nešto nije rešilo, prostor postoji i postoje tendencije da se rešava, da se pišu različiti likovi, da se prave različiti univerzumi. Ja u Hollywoodu stvarno ne mislim da se to dešava i mislim da je to uglavnom marketing, da se gomila ženskih likova, mislim Hollywood i svi derivati Hollywooda, Netflix, tako ne je, znam, HBO, sad Hollywood će da bude jedan kišobran
5: tema
4: za to. Da, da, to. Da se uglavnom prave ti sad ženski likovi, da damo nešto eto ženama, da budu zadovoljne. Mislim, i sad ja ne znam, razmišljam da li, i to su stvarno loše napisani likovi. Dakle, nije sad problem, nek se one pojavljuju, super, neka se pojavljuju ženski likovi u Hollywoodu, ako će biti dobro napisani. Ali ono što se ja nekada zapitam je da li zapravo Hollywood može da izbaci stvarno progresivan ženski lik ili bilo kakvu progresivnu politiku, jer ako sad ja već vidim taj film širom svijeta, širom Amerike, širom svijeta, vidim neku progresivnu ideju, ne znam da li je ta ideja zapravo progresivna ili je nešto urađeno sa nečim progresivnim što ga unazađuje. Tako da nisam ni sigurna da je Hollywood može da iznese nešto stvarno progresivno, tako da su možda ti loše napisani ženski likovi koji nude kao nekakve ideje feminizma zapravo svesno tako napisani i ti filmovi su svesno snimljeni na načine na koje su snimljeni.
5: Mm. E sad, ja sam nedavno prvi put pročitao Elektru, Atentatorku Franka Millera, to je strip iz 86. Kod nas je skoro ga izdao Stalker, naš dragi prijatelj, jel, Miki Jovanović, gostovao je ovdje par puta. Dakle, Frank Miller je, onako se kaže, ikona američkog konzervativizma, dakle, kao neka vrsta stripovskog Johna Miliusa, antipod Alanu Mooreu, jeli? Ali sa druge strane, znači, taj strip kad se čita, to je jedan, znači, pot

0: potpuno nedvosmisleno hardcore feministički strip. I kad bi danas bio ekranizovan takav kakav je sa tom estetikom, ja mislim da bi konzervativna publika bi ga razapela na krst kao potpuno, i to kao potpuno primjer modernih Vogue trendova od zadnjih 5 godina. E sad, ajde vidimo šta se tu desilo. Dakle, jel taj hollywoodski liberalni moral na kom je zasnovana globalna pop kultura, on zapravo pukao nešto po linijama kulturnog rata, jel nešto što je bio, da kažemo, jedan etički mononarativ krajem 80-ih i 90-ih, sada prosto raspolućeno, ili šta se tu dešava?
1: Pa ja mislim da se dešava jedna potpuno bizarna šizofrenija gde se pokazuje kako kulturni ratovi dovode do toga da publika ne zna ni kako šta da čita. Jer mislim, zanima me sad, to baš sam razmišljala o ovome, taj, da kada bi se ekranizovao sada taj strip, definitivno bi bio Vogue i kritikuje se američka politika, ona je žena koja se ponaša tako, svakako, mislim, nije žena...
0: Glavni junak je maskuliran.
1: Da, i sve
0: jako,
1: je, znači,
0: da.
1: Potpuno užasno problematično. Ali mi zanima sad kako bi ta ista publika čitala strip, a da zna u kom kontekstu ga čita, i ne znam sad šta se sa tim stvarima dešava, ali mislim da je tu taj veliki problem tog divljanja u okviru kulturnih ratova, gde se potpuno ni ne zna gde kod, mislim da u jednom momentu stvarno više ljudi ne znaju zbog čega divljaju, šta im je Vogue, šta im nije Vogue, šta hoće na koju stranu da ide, šta ko brani, i da se da je to mnogo veći možda problem nego sam kulturni rat, što ta posljedica koja zapravo, zbog koje mi zapravo ne razumemo više ni šta je konzervativno ni šta je liberalno i ko će kako šta da odredi, kako da ga nazove i kako će da smešta u koje pojave, u koje kontekste. Tako da mislim da je opasno to što se desilo, da se u potpunosti brkaju i pojmovi, a ako mi ne možemo da razumemo pojmove kojima operišemo kada nešto čitamo, mi onda ne znamo ni šta smo tačno na kraju pročitali. I ova Elektra je stvarno odličan primjer za to, jer ja mislim da tada kada je izašla, stvarno ne bi niko rekao ju što je konzervativno, naprotiv, ali opet sada mislim on jeste danas konzervativac. Tako
0: ne mislim, da su... on ima te tipične stvari koje su pečat njegov.
1: Da, mislim, znači... jeste. Mislim, ne vole ga ljudi. Ja volim, mislim, ajde, zanimljivo. Ali nisam još kupila strip, treba da ga uzmem, ali ne stižem od svega. Ali zanimljivo, to je mnogo, mislim, super je primjer.
0: Slušajte Gozbu, Radio Beograd 2.

0: Slušali smo Call Me, čuveni hit grupe Blondie iz 1980. godine, inače izvorno pisana upravo za film, za American Gigolo, ali Gillespie je uzeo kao centralnu temu za film Super djevojka, onako promovisao je film kroz trailer sa tom stvari i lijepo, lijepo su to upakovali, ali ajde sad da se malo vratimo, dakle, na sam film, na lik Super djevojke, ove, Kare Zor-El. Je li ona ženski Superman? Kako se njena priča razvijala u stripu? Koliko je ovaj film to vjerno zahvatio? Šta ti se dopalo, šta ti se nije dopalo kod nje? Pomenula si malo, ovaj, ali da. Rekla si mi sad na pauzi da imaš još primjedbi.
1: Da, a volila bih da tebe čujem, da vidim šta ti se dopalo, a moram da stvarno pohvalim izbor pesme, a to onda da se odmah okrenem filmu i da kažem da, ajde da ne spojlujem, ali da postoji jedan deo filma gde sam ja očekivala da ću čuti tu pesmu, čula sam neku potpuno drugu pesmu koja mi je također pokvarila utisak i stvarno nisam bila zadovoljna, ali hajde sad samo prvo onda o super devojci kao izvorno stripskoj junakinji. Nije ona nikada ni bila zamišljena da bude ženski Superman, naprotiv, bila je zamišljena kao lik koji dopunjuje jednu tu strukturu mita o Supermanu i zapravo tu mitološku pozadinu i objašnjava dodatno i njegovo poreklo. Kao što svi na svijetu verovatno znaju, Superman je kao beba poslat na zemlju sa planete Krypton, kada Krypton nestaje, kada je Krypton uništen, ali za razliku od njega, super devojka, odnosno Kara, je u toku je se Krypton propadao, bila u tinejdžerskim godinama ili već devojka, dakle već svjesna toga šta se oko nje dešava. I tu je sad već prva glavna razlika između njih dvoje, jer u momentu kada ona dolazi na zemlju, ona dolazi na zemlju kao odrasla osoba koja se seća propasti planete, za razliku od Supermana koji raste, dakle on ipak svoj život provodi kao dete farmera dok se ne sazna da je Superman i ne zna kako izgleda zapravo njegovo poreklo. Ona osjeća i grižu savesti zato što nije vodila računa, ona je trebala da vodi računa malom Supermanu, nije uspela da ga vodi zbog lutanja po galaksijama, tako da se tu prelama i ta etika brige i mislim da je baš taj koncept brige i etike brige jako važan za super heroine, jer ih razlikuje onda od muških junaka za koje se taj pojam brige ne vezuje tradicionalno. Sada ja moram opet jedan korak nazad u feminističke tradicije da napravim. Postoje feminističke tradicije koje će pojam brige gledati sa negativnih strana, ali postoje i tradicije koje zapravo vide pojam brige kao jako važan za feminizam. Naša Ksenija Atanasijević je između ostalog pisala o tome. I ja mislim da je to jako dobar put da se grade uopšte ženski superheroji i da je to za super devojku stvarno jako važna tačka i ta briga, ali i osjećanje žala za svojom domovinom koje funkcioniše na isti način kao Superman. I ja sam rekla na početku da mi se Gano film o Supermanu sviđa baš zato što pokazuje tu njegovu dobrotu, ali on može da bude dobar na način na koji super devojka ne može da bude, baš zato što nije na isti način iskusio stradanje. Ona jeste iskusila stradanje i sada mora da se suočava sa tim. Nije ona ne dobra zbog toga, ali se vidi da mora konstantno da se suočava i da je zato problematična na različitim nivoima. I ja mislim da je u filmu su sad ovom to donekle pokušali da urade, ali ne mislim da je to dovoljno jasno prikazano, ali ne mislim na način da treba da se sad nama nacrta sve, što opet mnogi postoje takve tendencije danas u umetnosti, pre svega u serijama možda, ali da nije jasno napravljena ta nijansa gde ne bude zapravo samo neka dihotomija sad Superman ovakav, ona je ovakva, nego da se stvarno razume zbog čega je ona takva kakva je i da se razume težina čitavog izgubljenog svijeta koju zapravo ona nosi sa sobom i kog se seća. Tako da mi je tu malo to bilo nedovoljno dobro razrađeno, pa sam onda gledala na internetu šta se ljudima sviđa u filmu, a onda mi to dodatno stvarno iznerviralo, zato što sad sviđa se ljudima što nije zaljubljena u muškarca, ili devojčica, moja ćerka je gledala film, njoj se svidao film, pa dobro, super, baš lepo, ali kao što smo rekli, poenta je da super herojski

0: i stripovi ne budu samo za dečake, pa isto je tako poenta valjda da superheroine ne budu samo za devojčice, nego treba da se napravi film koji gleda i koji se gleda tako da se promišlja iz različitih perspektiva na različite načine. Tako da nisam sad na kraju sigurna šta, mislim, zabavan je film, to je lepo slatko da se pogleda, ali sam toliko, mislim da ima toliko mnogo potencijala i stvari koje mogu da se urade, a koje se ne urade, i onda mi utisak zbog toga bude drastično, drastično lošiji nego što bi bio da nisam ništa očekivala.
1: Da, ajde sad, jedna od, mislim, najglupljih zapravo, ali centralnih aspekata te rasprave, bila je teza koja se svodi na, mislim, tezu svih teza, jel? A što je nije Sidney Sweeney igrala? Sidney Sweeney uopšte nije toliko loša glumica i ovaj, mislim, nisam siguran koliko joj je korisno to, na koji način se objektifikuje u određenim slojima američkog društva, ali to je sve otvorilo tu standardnu priču koju ja se sjećam još iz vremena kada zaista nije bilo Vouka ni na horizontu, a to je tema o superheroinama kao predmetu seksualne objektifikacije upravo muške publike. I sad mene zanima da nam malo prokomentarišeš tu priču. Koliko je ta teza sama po sebi tačna? Jesu li muški superheroji takođe seksualno objektifikovani? Tu ima isto, kad se kaže, onoga što oni zovu eye candy, ali tako. U osnovi, koliko je to tačno sa stanovišta funkcije koje superherojke igraju u samom stripu, jer je činjenica da imamo izrazito seksualizovane likove, ali potpuno paralelno imamo i likove, pomenuli smo Elektru, pomenuli smo, Alan Moore izbacuje nadzirače, ali ne samo to, imamo stvarno izuzetno mnogo, pa Bat djevojka u krajnjoj liniji, vrlo, vrlo širok dijapazon likova.
0: Pa da, i to, mislim, mi nadovezuje se zapravo na ono što smo govorili, superheroine postoje dugo i postoje u različitim oblicima, i ja mislim da je 2026. godine to stvarno suvišno da se govori o tome da su, mislim, glavno suvišno da je najveći problem superheroina što su hiperseksualizovane, jer stvarno uglavnom nisu, i mislim, uglavnom, negde jesu, negde nisu, ali da je upravo to, kroz strip su se te stvari rešavale dugo, da su postojale kao to nešto što samo muška publika treba da gleda i čita, postojalo je. Da je samo muška publika, da je pretežno muška publika čitala stripove, jeste, ali upravo je ono što je važno to da su stripovi radili na tome i strip autori, da te stvari promene, i mnoge se stvari jesu promenile, tako da mi danas imamo heroine koje ne izgledaju tako strukić, si se,
1: da,
0: da sam se zaustavila. Tako da ima i ovoga, ima i onoga, ali sad da si, iskreno, da je Sidney Sweeney glumila super devojku, meni bi to bilo iritantno, ali nemam sad ja politički problem, meni ta žena toliko iritantnu facu ima da ne znam kako bih preživjela da je odgledam u ovome, ali bi se možda zanimljivo uklopila zapravo u to preispitivanje seksualnosti i ženske seksualnosti u stripu, tako da možda bi bilo zanimljivo. Dobio bi strip film jednu novu dimenziju.
1: Oni su se baš za moj ukus i previše plašili toga. Tako da ta njena interakcija sa glavnim neprijateljima, koji jesu nekakva varvarska horda, jeli? I gdje u suštini njenom liku, koja tako djeluje kao pogubljena ne tinejdžerka, ali adolescentkinja praktično, tu bi odlično bi se igrala ta podcjenjivačka situacija u kojoj sad dolazi neki rmpali, ima neku djevojčicu tu, koja mu je kad bi imali hrabrosti da seksualizuju taj odnos na način na koji bi se to događalo u nekoj, rutinski u nekom filmu iz 80-ih.
0: Da, da, da, pa to bi bilo
1: jače, da. Bilo bi zabavno u tom smislu vidjeti nekoga koga, jer zamjerka je bila zapravo upravo u tome što su oni prikazali super djevojku kao nekoga ko ne može da se seksualno objektifikuje, a možda je film to tražio.
0: Pa da, i to jeste tačno, i mislim da je baš iz feminističke perspektive pitanje kao ne rešava se taj problem zabranom da se sada seksualizuje žensko telo u potpunosti, nego mora da se onda preispita, pogotovo ako nemamo mnogo ekranizacija super devojke. Ja znam za onaj film iz 80-ih recimo, i seriju nema mnogo, i onda mi u stripu zapravo i sad ekranizacije nečega, ja

0: Mislim da to uglavnom kada govorimo o adaptacijama treba da kažemo nešto o superheroju kog pravimo, o istoriji tog superheroja, o stvarima koje su se dešavale kroz istoriju, pošto se dešavalo eto sa super devojkom svašta kroz istoriju, da bi film, da bi prikazao neke od tih stvari, mogao da stavi nju da bude seksualnija, baš da bi se povela ta diskusija o tome kako se njen lik razvio, tako da bi to imalo zapravo i nekog zanimljivog smisla.
1: E, ali sad ima jedna tu zanimljiva stvar da posmatramo upravo te kategorijalne lomove koji se događaju. Dakle, ovdje imamo Supermana kao etabliranog lika, super djevojku kao etabliranog lika i to manje više se taj film pridržava ti, mislim, oni su pravili neke zanimljive intervencije na političkom nivou. Supermanovi roditelji su motivisani, pravi se Kriptona, imaju malo drugačije motivacije, ali ajde da kažemo da za ovu priču nama to nije bitno. Međutim, naspram toga, u toj velikoj borbi, jeli, za tržište između DC-a i Marvela, odgovor Marvelov na Supermana bio je Kapetan Marvel. Dakle, to je bio lik koji manje više odgovara tom, jel, taj svemoćni polubog, jel, koji može sve i neuništiv je praktično. Dr. Manhattan, jel, iz Nadzirača, jel, kao briljantna parodija obojice. Marvel, kad je ulazio u tu priču, ajmo sada da otvaramo priču za ženske heroje, oni su ušli u tu nezgodnu priču. Prvo su imali famozno race swapovanje, onda su imali gender swapovanje i Kapetan Marvel je postala Kapetanica Marvel i to nije toplo prihvaćeno. Obično se smatra taj film Kapetan Marvel, jeli, sa djevojkom u glavnoj ulozi, za tačku u kojoj kreće, jeli, ta lagana propast, jeli, tiha spora smrt Marvela. Ajde da vidimo, dakle, malo da nam prokomentariš taj moment te zamjene pola muških junaka ženskim. Koja je logika u tome, da li je tu postignuto ono što je htjelo, šta je htjelo da se postigne i da li imaš utisak da je tu DC ipak malo postupio racionalnije i sa više uvažavanja prema izvornicima, jel?
0: Pa da, sad Marvel, odnosno Kapetanica Marvel se u stripu pojavila 2012. godine. Sad postojala je ova žena kao Miss Marvel, pa postaje Kapetanica Marvel, nije važno, 2012. A i s tim što je u stripu uređeno to na jedan smisleniji način, gde ta promjena pola ima smisla, zato što se sada ona je potpuno drugačiji lik koji, gde se vidi sad problem je što je žensko, vozi taj avion, mislim, pilotira ratnice, odnosno borkinja, odnosno borac je, radi neke stvari gde se sada dovodi u pitanje to što je žensko. A mislim da ovaj film, ne znam šta je, stvarno ne znam šta su htjeli da urade, ali ono što se u filmu desilo je samo to, zamijenili smo je, više nije muško, sada je žensko i to je to. To je ono što smo htjeli da uradimo, kraj. Taj lik nije uopšte ni na koji način dobro razrađen, znači, već je bukvalno samo primer toga kako se ne radi to. Dakle, pogotovo sada mi ne govorimo ovde o nemogućnostima da se ta stvar uradi na neki drugačiji način. Apsolutno postoji. Mi govorimo o svijetu stripa i o multiverzumima gde ti možeš da smisliš neki lik koji će biti pandan.
1: Pa, imamo Petera Parkera, Miles Moralesa, imamo
0: divno.
1: Gwen.
0: Da, ne, to je možda da jedan od najboljih primjera. Da. Ali ovdje je odjednom stvarno može da se smogao da se smisli nekakav pandan, nešto da se uradi, a ne samo da se uradi, žensko je zato što je žensko, lik tako nešto nikakav, film nikakav, tako da mislim da je tu problem, dakle, da je urađeno na smislen način, da je postojala priča koja objašnjava zbog čega je ona sada, zbog čega je kapetan kapetanica, da se pokaže kako je kapetanica po nekakvim ponašanjima drugačija od kapetana, da nam je važno baš da bude kapetanica, to je moglo da bude dobro, ovako je stvarno...
1: A reci mi samo još kratko, ne bih htio da zaobiđemo tu temu, ali vrlo čest argument je u cijeloj toj priči, pa nisu problem heroine, nisu problem jake heroine. I onda se uvijek uzimaju ti čuveni primjeri, opet iz 80-ih, jeli, Sarah Connor, Ellen Ripley, jeli, stvarno ima ih, možemo da nabrajamo koje tebi omiljen, koje meni omiljen, ali šta se sad tu desilo, jeli, imali smo utisak kao da je film to apsolvirao na način koji je strip to apsolvirao i onda sad dolazi do regresije i to dolazi do regresije u trenutku koji bi zapravo trebalo da bude opsjednuto, koji bi ekipa koja bi trebalo da bude izuzetno važna da ima takve likove, nije u stanju da ih proizvede. Zašto?
0: E, da, to je dosta čudno. A i opet, kada govorimo o ovim konzervativnijoj konzervativcima, recimo, tak, sad tako nazovem, opet je grubo termin, ja retko vidim da oni kritikuju Saru Connor i Ripley. To su kao

0: Ok, to može tako. A sad sa jednom, na jednom nivou mislim da je možda do toga da one...
1: Ili Ksenoprica iz Ratnica.
0: Ili Ksenoprica, pa i Buffy, ali dobro, Buffy je moj omiljeni možda pop kulturni lik. Tako
1: ali Buffy je ono što se u feminizmu zvalo girl power, ona je, pa ona je jedna od tih posljednjih.
0: Da, imala je, ali mislim da je uspio vidjeti u Buffy da uradi zapravo jednu stvar koja je... i izokrenulo taj neki herojski, hollywoodski individualizam, zato zbog načina na koji se Buffy završava, tako da Buffy ću da branim zauvek. Viduna možda sad malo manje, ali ne veze sad. Da, ali u svakom slučaju, možda postoji ta jedna razlika da je Sarah Connor i Ripley, one se bore na neki način da nešto prežive, pa im se nešto dešava, pa na taj način vuku i žene su koje možemo da zamislimo da susretnemo. Možda je donekle, s jedne strane, to razlog zbog čega ih vole, i vole više nego ih volimo, nego super heroine nove. Ali sam to baš videla, sam nje zapravo i neki, ne sad mim, pre neki dan, gde su baš Ksena, Sarah Connor i Ripley, i kao, kako su muškarci uvek znali da prepoznaju šta su prave heroine, a žene sve o to vrijeme govore kako nema dobrih predstavnica žena u filmovima, i sad tek kad je izašla super devojka, kako su žene tek sad shvatile kako postoje super, kako postoje heroine, a super heroine, ne znam, mislim, to potpuno mi je čudna ta priča, ali možda, možda zbog toga što su one preživljavale i na drugačiji način su zapravo imale moć, a možda i zbog toga, zbog ovog što sam malo pripominjala, a to je Hollywood koji mnogo slabije pravi ženske likove, jer ja mislim da je Sarah Connor, mislim i Ripley su meni jedno isto od najdražih likova u pop kulturi. Ja mislim sam Terminatora 2 odgledala jedno 15 puta kad sam bila mala, minimum, tako da jeste urađen lik sad definitivno bolji nego evo recimo super devojka.
1: Slušajte Gost Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Nađa Pavlica.

0: Slušali smo Tokimeki wa Forever, temu iz japanske anime Bosco Adventure iz 1986. godine, kod nas mnogo poznatije kao Plava princeza. Plava princeza je jedna od najranijih heroina kojih se ja sjećam iz svog djetinjstva, i to baš klasična heroina koja se žrtvuje, dakle klasična herojska žrtva. Međutim, japanska manga i japanske anime dali su ih strahovito mnogo i svakako treba pomenuti, ali Nausikaju od Vjetrovite doline stvorila karijeru Hayao Miyazakija, pa onda moju miljenicu Majorku Kusanagi, ali ovih dana baš izlazi nova ekranizacija Duha u oklopu Shira Masamunea. Dakle, mnogo toga imamo i japanska pop kultura nas svedoči da heroine i tekako mogu da budu nosioci tradicionalnih herojskih narativa o žrtvovanju, o prevazilaženju fizičkih prepreka, o suočavanju sa čudovišnim. Takođe, Japanci nemaju nikakav problem ni sa objektifikacijom, ali to je eklektična kultura. Dakle, je li imaš omiljenu heroinu iznad engleskog govornog područja i po čemu se sada te druge bogaze globalnog sela razlikuju od ovog, jeli, sad sterilizovanog Hollywooda?
1: Pa da, evo, mislim da već kada krenemo i od Plave princeze i onda i od Nausikae i generalno Miyazakijevi heroina, koje ja jako volim, i to stvarno mislim nekako da je često ljudima osnova za ulazak u nešto.
0: Princeza Mononoke.
1: Mimo Mononoke. Pa da, mada i Začarani grad, mislim, Chihiro, to je dete koje spasava, mislim, jednu čitavu priču, ali Princezi Mononoke, i mislim, Princezi Mononoke čak i ne samo san, nego i Lady Eboshi, meni savršeno odrađen ženski lik, ono što ima one lepruzne ljude, načina na koji se ona zalaže za tu svoju, za te svoje, za svoje ljude, neka bude za svoj narod. Tako da mislim da Miyazaki stvarno na jedan poseban način prikazuje heroine koje nisu sa ne znam kakvim supermoćima, ali su i zbog toga ti divni za decu, možda Mononoke za malo stariju, ali za decu koje mogu na lepe načine da se identifikuju i da promišljaju svijet i da promišljaju kako svijet može da se spasava kroz lepe emocije. Pa i Kiki, ova mala veštica, isto ne tako nekako spasava ono selo od loce gde ode. Tako da bih Miyazakijeve junake nju uvek stavila u neki taj značajan okvir. A onda takođe heroine, možda koje ne moraju da budu zapravo super heroine, su heroine sa globalnog juga, prije svega, i tu bih možda sad ubacila, repomenula strip Ireti, to je nigerijanski strip o jednoj studentkinji arheologije koja dobija moći kroz proučavanje arheologije od neke njihakve boginje, i to je dosta zanimljivo jer izlazi u Global komiksu koji je jedan afrički server za stripove, i to je već koliko je različit pristup stripovima, ti svi stripovi su besplatni za čitanje na internetu, koja je to kao razlika u odnosu na ono što je na zapadu, odnosno globalnom severu. Kako dostupnost. I zato što jeste cilj da se devojčice vide kako heroji ne moraju da budu samo muški i na koje načine možemo da posmatramo ženske likove. Pomenula bih, i moram da pomenem, i jedan od mojih omiljenih stripova, Aja iz Jopogona. To je strip o jednoj Ivorijanki, odnosno stanovnici obale Slonovače, Margareta B, koja je takođe Ivorijanka. To je drugarica pre neke dana učila da se za stanovnike obale Slonovače kaže Ivorijanci, što nisam znala, pa sad ponavljam. Je pravila...
0: A ne Ivoarci.
1: E, ako me pogrešno naučila, ja se sada izvinjavam, ne znam sada, ne znam. Neko će se javiti i ispraviti. To je strip o heroini, ona živi u jednom selu u obali Slonovače, i kroz strip, kroz različite epizode stripa, ona rešava probleme sela, povezuje selo, i to na jedan stvarno divan način, da se vidi jedan mnogo lep duh zajednice kroz neke naizgled obične situacije, a koje nisu onakve kakve sada uzme Evropa ili Amerika, zamišlja kako izgleda obala Slonovače, ili kad govorim Ireti, zamišlja kako izgleda Nigerija, pa kako bi ti junaci tu trebalo da izgledaju, nego stvarno autentično i puno ljubavi, razumevanja, solidarnosti, što su možda neke od najvažnijih tema kada govorimo o stripovima. O stripovima, odnosno ženama u stripu, sa japanskim mangama to stvarno ima svega. Ja nekad za manke nisam i potpunosti sigurna da mi možemo da zahvatimo sve ono što je u mangi, jer stvarno su te kulture toliko drugačije da nam je teško i da mi neke stvari često pokušavamo da prevedemo u naše kulturne kodove, i možda to i nije slučajno što je najpoznatiji, mislim, japanski pisac najprihvaćeniji ovde, Murakami, koji ne piše japanski, prosto ne predstavlja on Japan, pa nama bude zgodno da zamislimo kako Japan izgleda tako kako ga Murakami opisuje, a ne baš. Tako da, do nekle mislim da imam malo problem zato što prevodimo, ali
0: Vrijeme nam bježi, ali samo kratko ćete zamoliti mi prokomentarići što centralno pitanje. Da li heroj uopšte ima pol i rod? U smislu, stara Grčka imala Atalantu i Amazonke, Kinezi su imali Hua Mulan, Francuzi Jovan Korleanku, dakle mi Čučuk Stanu, Milanku Savić, dakle to su sve potpuno tradicionalne, nedvosmislene herojske uloge. Dakle, da li se ta stvar malo zapravo previše potencira i gubi smisao?
1: Pa i da i ne, mislim da naravno da imamo te, i postoji još naravno čitav set žena koje možemo da govorimo, koje su heroji, odnosno heroine, ali da bih ja voljela da možda nekada možda bude zgodno da razgraničimo tako što ćemo njima, što ćemo posmatrati hrabrost i herojstvo na neke različite načine, jer prosto kulturno neke stvari jesu kodirane na neke načine i da je važno da se razume da evo baš ovo što sam rekla, da su te brige, da su solidarnosti, da su povezivanje u zajednici isto neke oblici herojstva i da tu žene zapravo heroine mogu da daju jedan doprinos herojskim narativima, jer ne mora da bude samo uzela je pušku, pucala je, što ja naravno pozdravljam ako se u određenim kontekstima, ali da ta žena koja puca... Evo u stripu, zapravo sada Sara, to je Enisov strip koji se na Pavličenko zapravo i odnosi, odnosno Sara je snajperistkinja u Drugom svjetskom ratu, ona i govori kako je zapravo njena moć kao čuvene snajperistkinje u tome što ona može da osjeti, ima emocije koje muškarac nema i tako da to njeno pucanje nije samo besmisleno pucanje. Tako da mislim da na taj način super heroine možemo da posmatramo.
0: Hvala ti veliko, slušajte Gozbu, Radio Beograd 2.

0: Slušali smo Marš ženskih brigad, nastavljamo sa filmskom muzikom, jel, filmska pjesma iz sovjetskog filma Bogata je nevjesta iz 1938. godine. Komponovali su je, jel, još tada SSSR, naravno, kao što znamo, najviše doprinio emancipaciji žena u herojskim ulogama. Imali smo pomenutu već Ljudmilu Pavličenko, Valentinu Tereškovu, čuveni ženski odred lovačke avijacije, noćne vještice, potpuno ludačka priča i tako dalje. Dakle, Milunka Savić, zaboravljamo recimo likove poput Jelene Četković, koja je opet da se snimi film samo o torturi kroz koju je ona prošla, kod Gestapo je strašno, naravno, Lepa Radić, koja je potpuno ikonična figura na globalnom nivou. Ali hoću da kažem, dakle, ili imaš utisak da u tim kulturnim ratovima oko herojstva i sad sa tim guranjem heroina, da nikome zapravo ne trebaju heroji i heroine, da je cilj svega toga da nas ipak programiraju da se ne treba žrtvovati, da ne treba ništa stavljati ispred individualne sreće individualnog života i da se na taj način kontaminira i herojstvo.
1: Pa naravno, mislim da liberalizam prosto nam povlači za sobom tu jednu vrstu odvratnog individualizma i potpunog obezbeđivanja vrijednosti zajednice, ali zato nam je heroine i heroji jesu važni i zbog pitanja žrtve, iako ne treba da ih ni svodimo samo na pitanje žrtve, ali zbog pitanja onoga šta su spremni da urade zarad tog društva, zarad nečega što nisu oni, zarad da se izađe iz te neke okvire zatvorenosti u sebe, mislim ja potpuno individualizam, da.
0: Vrijeme nam je potpuno pobjeglo, ja sam uživao u razgovoru. Reci nam za kraj našoj publici da preporučiš možda svoj omiljeni ženski herojski film, omiljeni ženski herojski strip.
1: Pa dobro, ajde sad film, da ne bih preporučivala Terminatora 2, to su vjerojatno svi pogledali, ja ću zato da preporučim ponovno svima da gledaju seriju Buffy, oni koji nisu gledali, jer moram da stojim pri tome, ali ajde onda stripove, pošto smo pričali o super devojci, nedavno izašao strip prevedenje kod nas Super devojka svet, gde autori različitih zemalja imaju po 4-3-4 stranice da ispričaju priču karakterističnu za njihovu zemlju o super devojci, tako da imamo i mi našu super devojku koja se bavi projektom Jadar, između ostalog na Kalemegdanu je Vidimo Genex, autori su Uroš Dimitrijević i Stevan Subić, tako da to definitivno to, Sara možda koju sam pomenula malo pre i ja iz Jopogona. I moram za kraj da kažem Murova Prometeja, koja možda nije strip za početnike, ali jer ima i filozofiju, ima ezoterije i vizualno ume da bude zahtevan, ali ja stvarno mislim da svi nekad treba da čitaju Prometeja.
0: Poštovani slušaoci, s nama u studiju bila inspirisana Nađa Pavlica, komunikolog, teoretičar stripa sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Nađa, hvala ti veliko što ste nam se pridružila danas.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Slušali ste Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom koji je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT upravu Mihailo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. U 10 sati počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno je oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava, jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladala Meksiko 3-2. U 21 igraće Portugal i Španija, u 2 sata posle ponoći SAD i Belgija, prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10 sati i 6 minuta, vreme je za našu Anu Ćiricu. Ja sam te malo čas najavila kao prirodnu inteligenciju. Jesi li to ti? Dobar dan i dobro mi došlo.
1: Dobar dan, bolje te našla. Dobar dan našim slušalcima.
0: Pa ne znam kako da uverimo slušalce da smo to zaista mi, s obzirom da nemamo taj vizualni moment, nažalost. Ali ja bih rekla ništa bez prirodne i urođene inteligencije.
1: Ali imamo emociju.
0: To, kojom obitava i Kibic i drugi program. Rekla si mi da ćemo se igrati danas zanimljive biografije.
1: Pa tako nekako, da, zaista je bogata ova sedmica pred nama kada je reč o muzičkim događajima. Nastavlja se inače vreme festivala, pa će i naša preporuka biti u skladu sa tim. Pa da krenemo od Niša, zato što će u tom gradu od 9. do 12. jula se odvijati jedna od najznačajnijih horskih manifestacija u regionu. To su internacionalne horske svečanosti, inače jubilarne 30. po redu ove godine. Ovaj festival se održava bijenalno. Organizator festivala je Niški kulturni centar, pokrovitelj grad Niš, a prijatelj manifestacije Srpska horska asocijacija. Manifestacija će svečano biti otvorena 9. jula na letnjoj pozornici izvođenjem opere Svadba Ane Sokolović u izvođenju slovenskog komornog gledališća iz Ljubljane pod dirigentskom palicom Jelene Sušnik. A tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da prati nastupe brojnih horskih ansambala iz Niša, drugih gradova Srbije, ali i Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Grčke, Bugarske, Republike Srpske, Severne Makedonije i Narodne Republike Kine. O svemu tome izveštavaće i naš program, i to kroz emisije Kulturni krugovi u prvih 5 i Ars Sonora. E sada iz Niša odlazimo u Gornji Milanovac, gde će ove nedelje biti realizovan još jedan značajan festival. To je zapravo 9. međunarodni festival kamerne muzike Bliss u Gornjem Milanovcu. Ove godine se odvija pod nazivom Rekvijem za večnost i trajaće do subote 11. jula, a ovogodišnje izdanje je posvećeno stvaralaštvu Wolfganga Amadeusa Mozarta povodom 270 godina od njegovog rođenja, tako da će upravo Mozartova dela biti u središtu većine festivalskih programa, ali će biti takođe i inspiracija savremenim kompozitorima, čija će nova dela biti premijerno izvedena pred publikom u Gornjem Milanovcu u Kulturnom centru Mija Aleksić. 7. jula festival otvara beogradski ansambl Metamorfozis, i to koncertom koji donosi izbor iz Mozartovih poznatih dela. Publika će imati priliku da čuje 3 koncerta u A duru za različite solističke instrumente, a kao solisti nastupit će mladi umetnici, violinistkinja Jana Jakovljević, pijanistkinja Iva Vuković i klarinetista Petar Blagojević, a posle ovih koncerta ansambl Metamorfozis će izvesti i simfoniju broj 29 u A duru. Drugog festivalskog dana, u sredu 8. jula, nastupa ansambl Rezonus, koji čine violinistkinje Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević, sa programom koji, da kažemo, uspostavlja dijalog između Mozartove muzike i savremenog srpskog stvaralaštva. Naime, uz Mozartova ostvarenja biće izvedena dela Veljka Nenadića, Milana Mihajlovića, Draška Adžića i premijerno nova kompozicija Ivana Brkljačića Plava sonata. Posebno mesto u programu ovog festivala zauzima koncert Marte i Vasila Hadžimanova, Muzika koja nas je rodila. To je program koji je beogradska publika imala priliku da čuje, ali takođe i somborska prošle godine. Dakle, oni nastupaju 9. jula, a 10. jula zaista interesantno i značajno gostovanje legendarnog austrijskog violončeliste Valentina Erbena, dugogodišnjeg člana i suosnivača čuvenog gudačkog kvarteta Alban Berg. On će zajedno sa prijateljima festivala izvesti Mozartova kamerna dela, među kojima su Veliki septet i klavirski kvartet u G-molu broj 1. I završno veče Blisa, pod nazivom Posveta Amadeusu u subotu 11. jula donosi premijerno izvođenje kompozicija nastalih povodom ovogodišnjeg konkursa za originalna dela inspirisana Mozartom, i to su dela autora Bogdana Andrića, Milice Predolac, Faruha Mehića, Aleksandre Bengin i Bruna Kordića. Kao i prošle nedelje, i ove se muzički festivali, kao što rekoh, prepliću, pa se tako nastavlja sedmi Ravanelius u Ćupriji, koji će trajati do 8. jula. Potom, odnosno da kažem samo da će danas već u 12 sati u Ćupriji biti održan završni koncert polaznika Ravaneliusove majstorske radionice, a večeras je koncert učenika i nastavnika osnovne muzičke škole Dušan Skovran pod nazivom Povezani muzikom. Sutra uveče Disney Night, koncert za veliku i malu decu kvinteta Nemanja Nikolića, a na programu su najlepše kompozicije iz Disneyjevih crtaća. I u sredu nastupa veliki orkestar škole za muzičke talente, on zatvara festival koncertom pod nazivom Budućnost. I kad smo već kod ovog orkestra, on će nastupiti i u okviru Belefa, i to u četvrtak 9. jula od 20 sati u sali Beogradske filharmonije. Izdvojila bih ovom prilikom jednu vrlo važnu manifestaciju. Naime, juče je počela 34. letnja škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koja se odvija do 12. jula u Sremskim Karlovcima, i ovoga puta u misiji očuvanja srpskog kulturnog nasleđa u okviru škole se obeležavaju 200 godina od osnivanja Matice Srpske i 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca. I kao i svake godine, pored radionice crkvenog pojanja, što je vrlo izuzetno, ovoga puta će biti održana i brojna predavanja, okrugli sto, a u subotu 11. jula će biti održan koncert polaznika. I evo, da zaokružimo ovu današnju ponudu i opet da naglasim da je to samo jedan deo onoga što se dešava na muzičkoj sceni u Srbiji naredne nedelje. To je jedan koncert koji, dakle, nije u vezi sa nekim festivalskim programima. U organizaciji Kulturnog centra Beograda i Makedonskog kulturno-informativnog centra večeras u 9 sati u galeriji Artget biće održan koncert Mediteranska noć. Nastupaju bas bariton Ivan Naumovski, oboista Đorđe Petruševski i pijanista Jordan Petruševski, a sa jednim vrlo raznovrsnim programom na kom se nalaze dela Tostija, Morriconea, De Curtisa, Rote, Lare, Piazzolle i tako dalje. Jedan prikladan program za, pa možemo da kažemo, i za leto.
0: Kad bi mogla da biraš, gde bi išla?
1: Ne znam. Na Blis. Ja bih išla na Blis i u Niš.
0: Pa ne može, samo
1: ali
0: jedna
1: ne,
0: može.
1: Ali nekako, da.
0: Šalim se. Dakle, bila je ovo obećana muzička geografija u današnjem Kibicu, zahvaljujući našoj muzičkoj urednici Ani Ćirici. Svakako da vas upućujem na audio podcast. Dakle, Niš, Gornji Milanovac, Ćuprija, Sremski Karlovci, Beograd su lokacije na koje vas upućuje sugestija Ane Ćirice, jer uvek je lepše s kulturom, u stvari sve je u kulturi. Ana je rekla da je ovo samo jedan deo, svi ostali delovi očekuju vas u sedmici pred nama u različitim formatima kroz naše programe, dakle ne samo u muzičkim emisijama, već i u ostalim emisijama gde možete dobiti detaljne informacije. Ana je rekla gde, na vama je da smislite kako.

0: pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Radio Beograda 2 Kibic Venster, u kome danas razgovaram sa Aleksandrom Gavrik, a povodom otvaranja izložbe i projekcije filma čiji je on autor, Snaga ljubavi, Vlastimir Gavrik, koja će biti upriličena u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Aleksandra, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivana.
0: Dakle, pričamo o vašem ocu, evidentno. Ono što je meni zapalo za oko jeste činjenica da smo svojevremeno u galeriji Radio Televizije Srbije kod nas u Takovskoj ulici imali prilike da vidimo ovu izložbu pre izvesnog vremena, pa me zanima da li je izložba identična ili se nešto promenilo u postavci umeđu vremenu.
1: Dobro ste primetili, izložba je premijerno otvorena u galeriji RTS-a. To je bilo daleke, sad možemo reći već 2020. godine, baš u vreme korone. Tako da je ta izložba održana, bez obzira na te stroge mere restrikcije koje su, da kažem, i smanjile broj posetilaca, ali je održana i trajala mesec dana i prikazan je takođe i film. Izložba identična, naravno ona gostuje sad, naravno nastavila je svoje putovanje i svoje turneje, i uspešno se prikazuje po svim galerijama i u regionu, a nadam se i šire.
0: Recite mi, Aleksandra, koja je to vrsta profesionalnog i ličnog izazova kada treba da se predstavi jedna takva ličnost kakav je bio vaš otac Vlastimir Gavrik sa jedne strane i onaj opus koji je ostavio iza sebe?
1: Dobro pitanje, to je onako da kažem jedan veliki bio izazov, pre svega emotivni, jer ući sad potpuno u njegovo stvaralaštvo i obnoviti sva ta sećanja, jer ja sam sa tatom i radila i u RTS-u na projektu iz davnih vremena Igre bez granica i na posle undergroundu što se tiče filmova i Borisa Godunova, i također sam radila sa tatom na osnivanju njegove akademije filmske umetnosti i nauke, koja je bila priznata od Američke filmske akademije i koja je nominovala filmove za Oscara što se tiče srpskog regiona. Tako da sam sa tatom sarađivala i organizovali smo te nagrade koje su se zvale Kristalne prizma i dodeljivale su se u Sava centru Pandam Hollywoodskoj nagradi Oscar, također 14 kategorija. Tako da bio je izazov pre svega rad na filmu. Izložba mi je bila veoma dostupna jer je tata meni sve ostavio spremno. Nikad mi on to nije rekao, u smislu, volao bi da organizuješ moju izložbu. To zaista nikad nije bila.

0: za dalje, ali sama ta činjenica što sam ja to imala sve spremno i veoma klasifikovano i da kažem, bilo bi nelogično i nesavesno od mene kao njegove ćerke da to ne prikažem i da se ne zaboravi liki delo velikana koji je pre svega jedan jedini scenograf srpskog porekla dobitnik američkog Oscara.
1: I sad recite mi, kojim kriterijuma ste se vi vodili s obzirom na impozantnu brojku od 84 igrana filma i 56 domaćih naslova i preko 20 međunarodnih korporacija? Koprodukcija.
0: Da, jeste, koprodukcija. Što se tiče izložbe, tu sam imala naravno pomoć stručnu od čuvenih scenografa, tatinih kolega i bliskih prijatelja, to su Mile Jeremić i Vladislav Vlašić i takođe Jasna Dragojević, tako da su oni bili ti ljudi koji su, da kažem, stručno klasifikovali njegove radove koji su, da kažem, bezbrojni, ne mogu ni da prebrojim koliko čovjek ima radova, jer je 50 godina radio na filmu i televiziji. Tako da su oni imali jedan posao mukotrpan od 3 meseca da naprave selekciju radova koje ove su, da kažem, najznačajniji, da se najviše vidi njegovo umetničko dostignuće, jer on je bio pre svega jedan najveći umetnik svetskog kalibra i naravno scenograf. Tako da su, kažem, to je ta ekipa, naravno uz kolegu Petra Zinovića, direktora galerije RTS-a, koji nam je to sve, da kažem, poslije omogućio da prikažemo u galeriji. Ove, to je bio jedan njihov rad i njihov doprinos svom kolegi Vlastimiru Gavriću.
1: Aleksandra, vi ste filmska i televizijska producentkinja i umetnica i jedan od vaših, dakle, i privatnih, ličnih, ali i profesionalnih zadataka jeste očuvanje sećanja na vašeg tatu, velikana svetske i jugoslovenske kinematografije, pa me zanima, ide li vam to za rukom?
0: Ide mi to za rukom, mogu da kažem da mi ide, jako je teško, jer u današnje vreme 21. veka možemo reći da velikani takvi kao što je Gavrik i većina su zaboravljeni, nažalost, tako da ovi moji napori ipak urode plodom samo zbog te moje istrajnosti i upravo tog, možemo reći, i naslova filma i izložbe Snage ljubavi.
1: Ono što moram sad da proverim ovako javno, da li je tačno da vaš tata nikada nije podigao tu statuetu od 72. godine, tog čuvenog Oscara za film Nikolaj i Aleksandra?
0: Tačno je. Tata
1: A kako se onda pojavljuju slike, odnosno fotografije na kojima on drži statuetu?
0: To je uradio GPT.
1: Dobro.
0: Malo smo se pozabavili GPT-om da bi dočarali tu sliku koju nemamo uživo, mislim, nemamo na fotografiji zabeleženo, jer tata nije verovali vi ili ne imao vremena da ode u Hollywood, da preuzme svoju tatu, jer je paralelno radio na 5 filmova koji su zavisili od njega i njemu je to bilo potpuno, da kažem, nemoguće vremenski da ode u Hollywood. Sad to zvuči ovako kad mi pričamo, dosta nevjerovatno ljudi žive da uzmu tog Oscara, da odu u Hollywood, da prisustvuju ceremoniji. Gavrik je bio čovjek koji je bio posvećen svom radu i svojim filmovima i on nije imao vremena da ode u Hollywood, eto, moram tako da kažem. A u javnosti je izjavljivao za medije koji su ga to pitanje pitali da nije imao adekvatan fokus, to je bila njegova mala sala.
1: Dobro je. To i rekla bih i liči na njega. Znači, izložba će biti otvorena sutra, 7. u 19 časova u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Do kada će trajati?
0: Da, izložba će trajati do 27. ili 8. jula. Uglavnom, ceo juli će biti posvećen tati, što se tiče Narodnog muzeja Zrenjanina. Ja sam upravo gostovala u Kulturnom centru Sopotu, ceo juni, pre toga sam u maju bila u Kulturnom centru Vrsu. I idem na filmski festival u Herceg Novi 22. do 28. avgust i onda očekujem, nadam se, Srpski kulturni centar u Parizu, čije, mislim, osnivanje moj otac je pomogao svojim ličnim zalaganjem i tamo imao, prikazivao je svoju izložbu tamo. I pravo da vam kažem, taj Pariz mi je onako, da kažem, još uvek nemoguća neka stanica o kojoj samo mogu da maštam, ali se nadam iskreno da ću možda ove godine uspjeti da dobijem saglasnost od Ministarstva kulture i da prepoznaju značaj ovakve izložbe za mlade generacije koji se sada bave

0: filmom, da ne zaboravimo da li stane na kojima počiva jugoslovenski film.
1: Aleksandra, ne sumljam da ćete uspeti u tome zahvaljujući vašoj istrajnosti i neupitnom značaju onoga što radite kada je u pitanju zaostavština vašeg oca Vlastimira Gavrika. Želim vam puno uspeha u realizaciji i ove izložbe i pošaljite nam neku razglednicu iz Pariza. Dakle, bila je ovo Aleksandra Gavrik, autorka projekta Snaga ljubavi Vlastimir Gavrik, izložbe i filma koji će biti upriličeni sutra uveče od 19 sati u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
1: Eko.

0: Vreme je za film u današnjem izdanju Kibic Fenstera. To podrazumeva Anu Vučković-Denčić, ako se osjećaš prozivan. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
0: Reci mi, molim te, da li ima nedelje u ovom letnjem periodu da nema nekog filmskog festivala, Bogu hvala, kod nas?
1: Nema nedelje, da, nema nekog festivala. Evo sad je završena Bašta sa uspehom. Slede nam Sombor, Palić i tako dalje. Vidjet ćemo kako će se ti festivali održavati, možda će biti nešto kraći, manjeg formata nego što smo inače navikli, ali važno je da se održavaju, da je program dobar. Treba da dođemo do jeseni, da vidimo šta će biti jesenja ponuda onoga što je možda upitno. Vidjet ćemo šta će biti sa festom, to nas sve zanima.
0: Nisam ni sumnjala na što targetiraš.
1: Tako je, ali...
0: Treba razmišljati na vreme, to hoćeš da kažeš.
1: Treba razmišljati na vreme, a evo, završen je i Sopot, odnosno Sofest, i o tome ćemo neku reč, ali prvo da najavim program 8. Somborskog filmskog festivala, regionalno ostvarenje, nova autorska imena i omaž filmskom nasleđu u znaku 150 godina Ernesta Bošnjaka, velikog filmskog radnika, entuzijaste i Somborca. 8. Somborski filmski festival biće održan od 9. do 12. jula u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić Sombor, a ovaj festival se održava pod sloganom Svetlosti senke stvarnosti. Festival ove godine, prema rečima selektora Hadži Aleksandra Đurovića, poziva publiku da pronađe prostor nade i ljudskosti. Upućujem naše slušaoce na Klub 2, gde je Hadži Aleksandar Đurović bio gost Nevene Matović. Oni su razgovarali o programu ovog festivala, u kome će biti prikazani filmovi saučesnici Marka Novakovića, Obraz Nikole Vukčevića, Surela di Klauzura Ivane Mladenović, Siroče reditelja Lasla Nemeša, zatim biće novih leta Gvozdena Đurića, ali i selekcija mladih autora Jugo Florida Vladimira Tagića, Kako je ovde tako zeleno Nikole Ležajića, Mači krik Sanje Živković i tako dalje. Tu je i selekcija Kad bi Sombor bio Hollywood. Tako da mislim da ćemo mi koji planiramo da barem na jedan dan odemo u Sombor uživati u ovom festivalu. A kao što sam rekla, Sofest je zatvoren, ali Sofest plus revija nagrađenih filmova će biti održana u Beogradu 7. i 8. jula u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke, i tako će naši slušalci, potencijalni gledalci moći da vide šta je bio program ovogodišnjeg festivala. Ono što je stalno i svake nedelje se zapravo menja je filmski program Dvorane kulturnog centra. Od 2.7. do 8.7. na programu su u 18.20 časova filmovi Romerija Karle Simon, nešto vrlo zanimljivo, špansko-nemački film o devojčici koja je kao mala ostala siroče, koja upoznaje babu i dedu sa očeve strane, i tu počinje velika avantura i otkrivanje identiteta. Ali u 20 časova i film Stevena Soderberga, Kristoferi, o jednom poznatom slikaru, odnosno o njegovoj deci koja angažuju falsifikatora da dovrši njegove nedovršene, davno napuštene slike. Tako da, eto, to su dva filma koje ja svakako preporučujem u ovim danima, zato što su to zaista cineasti vredni pažnje, i Karla Simon i Steven Soderberg, ko voli. Tako da, to bi bile moje preporuke za ovu nedelju.
0: Da ne zaboravimo 20. jubilarnu turneju filmskog festivala Slobodna zona. Gostovanje je zakazano u Zrenjaninu, i to od 10. jula do 28. augusta. Ovaj festival i ove godine je počeo svoju jubilarnu turneju u okviru ovogodišnjeg izbora filmova i donose i dokumentarna igrana ostvarenja koja su bila izuzetno zapažena na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni i pažljivom selekcijom tima festivala će biti prikazani filmovi koji su ostvarili najveće dosege, dobili nagrade i pokazali izuzetan potencijal kod publike, od Berlina do Kana i drugih velikih svetskih filmskih manifestacija. Turneja obilazi preko 50 gradova i opština u Srbiji i gostuje, dakle, od 10. jula do 28. avgusta u Kulturnom centru Zrenjanina i sve projekcije uz besplatan ulaz počinju u 21 sat. Pa lepo.
1: Lepo, veoma.

0: O vizualnim umetnostima danas Tanja Živković. Dobar dan i dobro mi došla.
1: Hvala, dobar dan svima.
0: Bila si vrlo selektivna, tako si najavila.
1: Pa da.
0: Šta to podrazumeva?
1: Podrazumeva dve zanimljive izložbe o kojima ćemo slušati i više na našem programu. Već danas u kulturnim krugovima gošća će biti Natalija Đukić, dizajnerka enterijera, a izložba Dečija kuća, savremeni dizajn enterijera predškolske ustanove, biće predstavljena večeras u grafičkom kolektivu. To je naziv i doktorskog umjetničkog projekta Natalije Đukić. Govorit će naravno danas detaljno o tome, a ona je dakle dizajnerka enterijera i doktor na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i u svom radu bavi se istraživanjem savremenog dizajna enterijera, ali sa posebnim fokusom na obrazovne prostore i na arhitekturu koja je namenjena deci. I njen istraživački rad je usmeren na interdisciplinarno povezivanje dizajna arhitekture i savremenih pedagoških pristupa i doktorski umetnički projekat sa nazivom Savremeni dizajn enterijera predškolske ustanove predstavlja dakle sintezu teorijskog istraživanja i umetničke prakse u oblasti savremenog enterijerskog dizajna i pedagogije prostora. Sam naziv Dečija kuća upućuje na ideju vrtića kao mesta i pripadanja i zajedništva i svakodnevnog istraživanja sveta i umesto institucionalno definisanog prostora predškolska ustanova se promišlja kao otvoreno i podsticajno okruženje koje podražava pre svega razvoj dečije autonomije, ali i kreativnosti i socijalnih odnosa, naravno sve ono što je veoma bitno i u tom smislu arhitektura postaje sredstvo oblikovanja iskustva, a enterijer prostor susreta različitih potreba i aktivnosti i načina učenja. Izložba je koncipirana kao prostorna naracija koja prati razvoj projekta od teorijskih polazišta do konkretnih projektantskih rešenja i ova prezentacija predstavlja segment umetničkog doktorskog projekta koji kroz arhitektonske crteže, ali i kroz dijagrame i trodimenzionalne vizualizacije prikazuje rezultate istraživanja odnosa između prostora, između pedagogije i kulture detinjstva. Eto, ova izložba, dakle, biće otvorena večeras u grafičkom kolektivu, otvorena je do 18. jula. I nešto svakako veoma i važno i značajno je pred nama. Druga izložba koju bih najavila biće otvorena 7. jula, dakle sutra od 19 sati u galeriji DOC na Donjem Dorćolu. To je izložba Diplomci, inicijativa galerije i fondacije DOC, stvaranje održivijeg prostora podrške mladim umetnicima je pokrenuta još 2021. godine kroz program Young Art. To je dvogodišnji projekat usmeren na povezivanje mladih autora sa savremenom umetničkom scenom i kustoskim praksama u zemlji i inostranstvu i program 2024. godine dobija jedno novo usmerenje kroz grupnu izložbu Diplomci, nastalo iz potrebe da se tek diplomiranim umetnicima pruži kontinuirana podrška u suočavanju naravno sa izazovima početka samostalnog umetničkog delovanja, što je veoma i značajno i plemenito. I nova forma programa je napravljena sa ciljem da mladim autorima omogući jedan sigurniji prelazak iz akademskog okruženja u savremeni profesionalni kontekst i u okviru prvog izdanja izložbe 25 finalista dobilo je priliku da prvi put izlaže u galerijskom prostoru i u saradnji sa kustoskim timom aktivno učestvuje u realizaciji izložbe i kao dodatni posticaj za dalji umetnički razvoj tri posebno istaknuta rada nagrađena su novčanim sredstvima fondacije DOC. Drugo izdanje izložbe, to je ovo sada, dakle Diplomci 2026, nastavljajući koncept prethodnog programa, predstavit će 29 finalista tek diplomiranih umetnica i umetnika sa 7 umetničkih akademija iz Srbije. Ova izložba bit će otvorena do 12. septembra. Kustosi su Marija Dušić i Ljuba Jovićević. Ljuba će biti naša gošća u sredu u emisiji Zlatni presek, tako da ćemo i govoriti o ovim novim mladim umetnicima i sasvim sam sigurna da ćemo uskoro i neki od njih ugostiti na našim talasima i mnogo sreće im želimo.
0: Oni uvek mogu da se oslone na nas kao sigurnu i proverenu podršku. Hvala.

U petak 10. jula u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu će biti otvorena izložba Posle autora, metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma u organizaciji Kolektiva arhitekata, a postavka sagledava arhitekturu iz perioda nakon svetske finansijske krize 2008. godine, događaja koji je uzdrmao iluzije o rastu i napretku čovečanstva uz kapital. U godinama koje su sledile, nova generacija arhitekata formirala se u atmosferi nesigurnosti. Arhitekta Paulo Martinez Barata, autor knjige Towards Metamodern Architecture, prepoznao je ovu epohu kao metamodernu, odnosno metamodernizam se nadovezuje na kritičku poziciju postmodernizma, ali odbija da ostane zarobljen u njegovom cinizmu i autoironiji. Postavka u Galeriji nauke i tehnike Sanua okuplja izbor arhitektonskih projekata, njihove dokumentacije u različitim formatima, kao i umetničke radove, priče i fenomene koji se bave ovim stanjem. A cilj je da arhitekturu ovog vremena prikaže kao čin vere u nesigurnim okolnostima, ne vere u trajnost, već u istrajnost koja se iznova preoblikuje. U tom prelaznom periodu arhitektura postaje ono što je oduvek mogla biti, jezik koji društvo nastavlja da piše zajedno. Dakle, izložba će biti otvorena u Galeriji nauke i tehnike Sanua u Beogradu u petak 10. jula u 18 časova. Bilo je ovo izdanje Kibic Fenstera za ponedeljak 6. juli i kako smo ga i započeli, humanoidno u tom kontekstu, i ekipa je takva: Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Ivana Marković. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počelo je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. Izrael je i dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Predsjednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača Mohamed Bager Kalifat izjavio je da Iran, uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumevanju, i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da je njegova primjena teška, ali moguća. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Obe ekipe obezbedile su plasman u drugi krug kvalifikacije u kom će igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1003 milibara. Vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Od 14 časova emisija Vreme muzike posvećena je onim situacijama u operi kada pevačica primadona, koja treba da obuče pantalone kako bi ostvarila mušku ulogu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Prvu simfoniju Jeremija, slavnog američkog dirigenta i kompozitora Leonarda Bernsteina, emitovat ćemo u autogramu od 17:30. Ovu simfoniju slušat ćete u tumačenju Jenny Turrell i Njujorške filharmonije, kojom diriguje kompozitor. Emisiju uređuje Maja Čolović-Vasić. Beograd nakon burnih 90-ih. Glavni junak Aleksandar, slobodni umetnik u 40-im, razočaran ratovima i revolucijama, mašta da iz rodnog grada zauvek ode na ognjenu zemlju. Radio dramu Buntovnika autora Slobodana Čvorovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18:32. Uloge tumače Milan Mihajlović, Branko Đurić, Rade Miljanić, Boris Pingović, Jadranka Selezdizdarević, Vladan Živković, Jelena Škondić i drugi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

stari zanati predstavljaju narodnu umetnost. Nekada su majstori svoje proizvode pravili sami od početka do kraja. Za neke od tih veština trebalo je pokazati maštovitost, trebalo je znati složiti boje i napraviti formu. Zato se zanat učio godinama. Sa razvojem industrije u izradi jednog proizvoda i pod naletom serijske proizvodnje, stari zanati su polako nestajali, a sa njima i osnova etnografskog blaga. U težnji da se ovo blago sačuva, poslednjih godina su osnovana brojna društva koja oživljavaju ove gotovo nestale veštine. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o jednom starom zanatu, ćilimarstvu. Emisiju smo otvorili narodnom igrom Cicvarića Kokonješte u izvođenju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

poznatu pesmu iz Šumadije izveo je Predrag Cune Gojković. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o jednom starom zanatu, ćilimarstvu. Za ćilime nastale u Srbiji kažu da su to tkanine prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. Na zavidnom nivou kvaliteta, načina proizvodnje, ali i svega onoga što prati ovaj vid narodnog stvaralaštva kroz više vekova. Tkanje je težak posao koji zahteva geometrijsku preciznost, izuzetnu veštinu i kreativnost i zasniva se isključivo na ručnom radu starom nekoliko vekova. Koliko je to mukotrpan posao, govori podatak da dve tkalje moraju istovremeno da rade mesec dana da bi napravile samo jedan kvadratni metar ćilima. To je tradicija koja se prenosila sa kolena na koleno i tako vekovima. Majke uče od baka, a ćerke od baka i majki, boreći se do današnjih dana da očuvaju tradiciju. Mnoge devojčice u Srbiji odrasle su okružene ćilimima i vezane su za njih za ceo život. Nastavljamo našu priču posle muzike. Pesmu izvodi Anđelija Milić, a kolo Moravka legendarni frulaš Tihomir Paunović.

Kada je nastupio veliki rat, ćilimarstvo nije zamrlo, jer se ćilimima otkupljivao život. Iako je mir između dva svetska rata ponovo obnovio zadrugarstvo, istovremena industrializacija ispraznila sela i uvela novu merino rasu ovce. To je bio pokušaj da se od ćilimarskog zanata napravi industrija. Ipak, ćilimarstvo je individualan zanat, on je narodna umetnost. A sada par reči i o načinu izrade. Širom Srbije ćilimi su tkani najlepšom i najsavršenijom glatkom tehnikom na vertikalnim razbojima, takozvanom tehnikom klečanja. Ova tehnika se izvodi potkom, namotanom prstima u gužvice ili za motuljke, koje u Pirotu nazivaju i guženke. Gužvice su bojene u onoliko boja koliko je potrebno za izvođenje zamišljene šare. I tokom tkanja važno je da se šara dobro sabije, što se činilo tupicom, to jest drvenim češljem sa zupcima.

Slušate emisiju o Zlata jabuka. Bio je ovo orkestar Branka Belobrka i čuveni nizamski rastanak. Ornamente na ćilimima, iskanim u Srbiji, činili su uglavnom stilizovani geometrijski oblici. Zna se da su šare smišljale same tkalje, kako bi se znalo ili prepoznalo čiji je rad. Tajna kvaliteta i postojanost ćilima, poput onih istkanih u Pirotu i okolini, je u vuni balkanske rase, bojenju prirodnim bojama i preljama iz visoka, koje su svoj posao obavljale bez preslice, već pomoću vretena i kudelje i na taj način su pravile najtrajniju nit. Pređa starijih tkanina bojena je bojama biljnog porekla. Preovladavale su tamnoplava, smeđa, zlatno-crvena, ali i prirodna boja vune, konoplje ili pamuka. Slušamo pesmu u izvođenju Ivanke Stefanović.

U Srbiji je svakako Pirot bio i ostao najznačajniji ćilimarski centar, iz koga su proistekla mnoga znanja, veštine i stil izrade i bitno su uticali na druge ćilimarske oblasti u Srbiji. Po ornamentici i kompoziciji ukrasa može se zaključiti da najstarije pirotsko ćilimarstvo vodi poreklo sa istoka. Za razliku od pirotskog, kosovsko-metohijsko ćilimarstvo ima svoje specifičnosti koje se ogledaju u brojnim arhaičnim elementima i na svojim ćilimima ističu stare mediteranske komponente. U koloritu preovlađuju crna, tamnomrka, ljubičasta i žuta boja. Sjeničko-peštarsko ćilimarstvo po svojim osobenostima izrade ima više ornamentalnih stilizacija srodnih sa pirotskim ćilimima, ali za razliku od njih, ovi su nešto grublje pređe. To je jedan od retkih krajeva Srbije u kome su stvarane tkanine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koje su oduvek bile na zavidnom nivou kvaliteta, načina proizvodnje, ali i svega onoga što prati ovaj vid narodnog stvaralaštva kroz više vekova. Za ćilimarstvo panonske zone može se reći da su se u njihovoj likovnosti neretko gledali uticaj zapadnoevropskih stilova. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo Alasko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kardanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. Najmanje 14 osoba je poginulo, a gotovo 60 povređeno, uključujući petoro dece u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spasilo 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Zbog žrtava ruskog napada u Kijevu će sutra biti dan žalosti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Milioni ljudi u Teheranu su se pridružili pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneija na put ka svetom gradu Komu, preneli su iranski mediji. Vijore se brojne crvene zastave i barjaci kao snažan simbol u šiitskoj tradiciji označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv vođe ubijenog u februaru na početku rata u Iranu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz kaže da je Ali Hamnei likvidiran jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela. Na svetskom fudbalskom prvenstvu osmini finala od 21 čas igraće Portugal i Španija u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1003 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Vladimir Kopical. Evo dolazi radost.

0: Hej, hej, hej, hej, zašto nam dolazi radost? Da traži ubrzanje za neku sporu stvar koja se toliko vuče da joj se put više i ne vidi. Onaj put gde je noga i onaj gde je ruka, njen pokret, smisao, duh koji bi da se digne i to sad odmah, brzo, da ne leži na putu. To duhu nije namenjeno. Zato dolazi radost, osmehom suženih kapaka, s boricama krajoka poput vilinskih usta koje vedrinom govore da zaklone šum večnog, trošni brum melanholije, što ne zna za hej hej, već teče ravno, mudro, nekako zaludno, opušteno, baš kao svaka nevolja. A radost juri u šesticama, ponekad i u tercinama, kao kad preko kamena sitno skakuće voda i taj kamen to gleda već umivenog oka. I njemu do tog je stalo, kamo li meni i nama, da kada radost dođe, dođe brzo i odmah, a kada će da ode, to je već njena stvar.
1: S pesnikom u podne.

0: pan metron Ariston, krasno, grčko, mudrost, sve sa smera, pa ćeš dođeš do velika slava. Ama, prokleto sadašnji svet, oči sve visoko, oči mamuzu, oči bal, oči kafana, oči svilena kadifa, ti sanankis, očiš moda. Kamo aspri? Gledeš na baron, gledeš na gospoda, kaj meno, ti ne znaješ da će da propadni svet. Nema špekulacija, nema trgovina. Pošto tiftiku, bađava. Pošto pamvuk, bađava. Sad je došlo vreme da čovek ide bez čizmu.
1: Ej, to bi lepo još bilo.
0: Ede, šta ti to govoriš, Kilji? More, znaš li ti što je svet? Evo, sediš tu kako milostivo gospođa, čekaš 12 sata da jediš, da piš, da spavaš. A što ćeš da jediš? Što da piš? Što si stekla? He? Kad je bilo rat, kad je bilo kugu, da mori malo toliki ljudi. More, ti propadniš, propadniš, kukavico.
1: Nisam se ni tom nadala da ću kod vas propasti.
0: Nisi se nadala, a što si se nadala? Da ti držim u lutku? Da ti pravim maska? E, nije dosta kad ti zovim Dušo Juco i kad ti kažem Filimo?
1: Ma, otkako sam se u kuću dovela, vi još niste zapitali treba li mi što god i kako živim. U kakovim sam se haljinama venčala, u time i danas hodim. Nit marite za mene, nit vodite brigu o meni, nego živim kao svaka posljednja u vaši.
0: O, Škilji, ne vodim briga za tebe. A što ti fali kod Kirjanja? Imaš dosta leba, lepo kako zemička. Što ću mumliš? Hoćeš ti da mumliš? A što je ovo ovde?
2: To je djavolan! Gdje je toliko lebu?
1: Pa izio se.
0: O, Škilji, ne mara ovo, nepromotreno, izio se. Sam se lebac izio.
1: Pa izio se u kući.
0: Srpsko hondrokefalos, ti ne znaš gramatiki. Kako će lebac sam da si jedi?
1: Pa šta
0: ko je
1: ja?
0: Lebu dirao?
1: Zar nas je malo u kući?
0: Ne znaješ, Škilji, a što si gazdaricu? Što sam ti uzio? Da čuvaš kuća ili da gledeš na pencer, na mlado oficir? Siroma Kirjanja, moraš da propadniš kroz nevaljalo sve.
1: A sada, ne? Propadne kroz malo hleba što se u kući pojelo.
0: Tučko prokleta! A što mi daješ vatra moj srcu? E smo ručali kako firšt. E sam kazao da si čeka na večeru. Ma znaš li ti što je to pani metron Ariston Tisanankis? Kad je najveću sirotinju na ovaj svet, onda pravi parada široko, visoko.
1: Gospodaru, vreme je već da se jedanput i ja sa vama kao sa svojim mužem razgovaram.
0: Šta ćeš da govoriš? Ajde da mi praviš šteta.
1: Kad ste me prosili, vi ste meni ono obećavali što bi i za groficu mnogo bilo. Vi ste meni dukate...
0: Čuti, čuti! Kini, ma kakvi dukati? More kraj caru, more nema. Nema, nema, nema.
1: Vi ste meni dukate pokazivali i svakojakim načinom ste gledali da me zaslepite da za vas pođem. Ja sam se polako milila. Sad vidim da sam pogrešila što sam moju mater poslušala. Nisam za onog pošla kog je moje srce izabralo.
0: Za ono Jovan što sedi ceo dan u kafana i igra šervinci.
1: Kakav je, takav je, bar je mlad i moja prilika.
0: A, lepo. Tako si počituj svoga gospodar.
1: A ja znam da je dužnost žene svog muža počitovati, no mislim da i žena ima pravo kad zahteva da je muž ljubi.
0: E, to je lepo reč, to je lepo slovo. Odi da ti poljubim, odi.
1: Nije samo dosta ustma ljubiti, nego treba muž da pazi šta mu žena zahteva pa da joj čini povolji.
0: Ama treba i žena da sluša svoga gospodar.
1: Ja ne znam u čemu se vi na mene možete potužiti.
0: E, koliko sam ti puta molio i pravio instancija. Dušo, Juco, nemoj da si razgovaraš s našim mlado notaroš. A ja, Juco, neće da ti čuj.
1: On mene radi i ne dolazi, nego vas radi zbog grčkog jezika.
0: O, Škilji, hoćeš da mi vučiš trikol preko nosa. A zašto ne dođe on kad sam ja kod kuću, neka sve kad ja idem, po moja špekulacija? Vidiš kako ti je uvatim. Mora, ne možeš ti da prevariš Greku, a? Vidiš ja, vidiš. Neka da mu kažiš da mi više ne dođi u moja kuća.
1: Tako, niko ne govori ko ima devojku na udaju.
0: Što udaju? Katica je dete?
1: Od 18 godina.
0: Pak, šta, kad sam se ja s njenom mati ženija imao sam trijanda pendi? Iha! Kako bi gospođa Juca želila da donesem čitavo bolta, da pravim prokleto štafirung, da činim parada, da držim svadba. Ma nema aspri. Nemam. Hoću da propadni svet.
1: Zbilje da mi date po forinte da se kupe žice.
0: Kakve žice?
1: Pa Katici na gitar.
0: Eh, Hirije, mom, koliko sam kraj cari već dao kroz to prokleto gitar?
1: Gitar, majstore, već 5 sati zbog žica propustiti moro.
0: Da ti, Kerberos, nosi gitaru, da ti nosi modu i moju pametu. Ej, tihela Janja, tako si kuća ne teče. Hajde, nemi više govori, nema novci, nema.
1: A kako će biti s mojim šeširom?
0: Kako šešir?
1: Pa ja mislim vreme, već da mi nov šešir kupite.
2: Novo šešir, milostivo gospođa, Kirijanja, šešir.
1: Ja sam i kod moje matere šešir nosila.
0: Idi kod tvoju mati, neka ti kupi.
1: A ja mislim da ste mi vi muž.
0: A nemaš dosta, Aljino, hoćeš ti široko, visoko, hoćeš ženska dugačka kosa.
2: Ma znaš li ti da je slavno Diogen sedio u buru?
1: E kad je bio lud.
2: Što lud? Grečesko slavno filozof lud. Nepromotreno, nerasuždano. More da izgubiš glava za ovo slovo da si umora ja. Filozof more slavno grečesko Diogen sedio u buru i išao bez čizmu.
1: Ja valjda nije imao zašto da kupi.
0: Oh, Androkefalos. More slavno grečesko car Aleksandar go moli da primi dukati veliki kako tvoje čelo, a filozof neće. Car go moli, a filozof neće. Gumari, što nisi uzio tako lepo novost pa da daš mene da pravimo lepe špekulacije?
1: Taj Diogen može biti da nije bio oženjen, pa je mogao činiti što god je hteo, no ja sam vaša žena. Ja neću da se smeje svet od mene, nego da mi kupite šešće.
0: Uhe, hoćeš još da se svađiš sa smene.
1: Ja sam dosta trpela. Šta će to reći kad nisi za ženu da se nisi ni ženio? Sram da te bude.
2: Sramota na tebe i na tvoj rod kako počituješ svoga gospodara.
1: Ja sam činila što god je bilo moguće, ali vidim da je to sve badava.
2: Ma duševica, pa što ćeš ti sa smenom?
1: Hoću da mi šešir kupite.
2: Ama za ime Boga nema, more kraj cari, kako da ti kupim?
1: E kad nemate, ja ću da se rastavim od vas.
2: A škili, hoćeš da mi plašiš? A ne se plaši, Anja, more, ne.
1: Vi ste meni pri prosidbi kazivali da ste kapitalist od 100.000 forinti, a sad kažete da ne možete jedan šešir da kupite, pa to je očevidna prevara. Za tako što pravedno je da se žena rastavi. A šta tu treba više razgovora? Daj mi što sam donela, pa da ide moja materi, živeću kako mi Bog da.
2: Duševica, pa što si ti počela?
1: Šta sam počela? Počela, ja vidim da ovde za mene nema života.
2: Pa sve to teče za jedno šešir?
1: Jeste, za ljubav šešira.
2: A mu more, što će tebe šešir?
1: Hoću da ga imam.
0: Kada hoćeš baš, hoćem da ti kupim za jedno ljubav. Nega da mi daš, Gracija, 3 dana da si promislim. Ne mi govori jednu reč, da je jedno slovo kad ti miluje, znaš, jedno slovo. Ej, hoćeš da mi osiromašiš? Ajde, Janja ima novci, Janja ima veliko dok Janja, Janja je bogato čovek. Ej, hoćeš da umri, Janja, hoćeš da vičiš, ja majki moja, da pravim Janju od blata.
1: Evo, Petra, možemo ga poslati po žicu.
0: Aj, da ti djavol nosi sa svoju žicu, da ti uzme pamet da zaboraviš. Jesi skupio onu džubru sa spijacu?
3: Aj.
0: Jesi skupio onu džubru?
3: Kakvu tužbu?
0: A tvoja prokleta uveta. Džubru, more, džubru, džubru!
3: Ubru. Što ne govoriš ljudski, nego se ačiš.
2: Aj, kako mi daje vatra u moju srcu.
1: Ja se čudim zašto ga i držite tako stara i gluva.
3: Gospodaru, evo jedno pismo za vas.
0: Koga šilji?
3: Taki.
0: Aj, gajderos! Ko je poslao tu pismu?
3: Šta vičeš tako, nisam ja gluv. Sir Dima mi je kazao da mu taki odgovor odnesem.
0: A, Kir Dima je moj prijatelj. Dosas Kir Dima, dosas. Kala, tim. Pošten čovek. Hala. Hajde, Dušujuca, idi u tvoja soba, imam jedna mala špekulacija. To ti pismo dao Kir Dimu?
3: A
0: što mi jediš, jedili ti psi? Ama grafo je od Kirdima, ja mu poznajem slova. 10.000 forinti, 3 per mezo, na 4 mjesec, zajedno pravo trgovac i Rothschildovu obligaciju u zalogu. Krasno špekulacija, krasno, Aristoteo. Pero, sinko, iziđi malo u pole.
3: Kazat ću mu.
0: Što ću da kažeš?
3: Da vam je po volji.
0: Posmeteno, gluvom. Iziđi u avlija kad ti kažem. Evo ovako, da. Eto ovako. Prokleto posla. E, sad da izbrojim novci. Oho, čekaj malo. Tako. Ama ovo prokleto juco može da gledi kroz rupa. Kad vidi novci, zove pustaliju i me ubi. Došao juco! Eno, čuti, pasio vero. Hoće da me ubi. Kad brojim sam cike da slušao, Janja ima novci, odi gospodara Rambaša da delimo. Juco, bre! Juco! Neće da si zoviš ti. Juco, more! Pse, to ne valjalo jedno. Gde si bila?
1: Bila sam napolje.
0: Napolje. A ko je slušio moja špekulacija?
1: Ne znam.
0: Ne znaš, škilji. A ko je šuškio na vrata?
1: A zaboga, u sobi nije bilo nikoga.
0: Nikoga. Prokleto kost, samo tebe. Nemoš tvoja kujna kao gazdarica, nego da se skitaš po sobu.
1: Za Boga, valjda znam šta mi je posao.
0: Alo, pu, hoći da izgubiš glava na tvoj gospodara. A pa ga škilji, u kujna, tu ti tebi mesto. Prokleta Eva, hoće da prevari svoga muža. Moj krasni život. Aj, kako mi rasti srcu kad vidim moje lepe dukati. Kad gledim moje krasni taliri i kad pazim veliki pakli su z banku. Što ću da mu dam? Ovo kaže ovde, nemaj mene, gospodara. Ovo ovde viči, nemaj mene, ja sam lepa u škilji. Škilji, mali, nećem ja da vas prodam, hoćem ja da vas skotim. Sve više, više, više, više, dovde, dovde. Pa onda da legnim i da spavam slatko. Hajde, odite vi, odite. Mi je ljada, ja li je trijate srbendi, eksepta u to hiljnja dekad, ja sljede, deset hiljada u banku. Zbogom vi drugi moji srci, hoćem ja da vas zatvorim, da vas niko ne dira. E sad da nosim na kirdimu i da išti moja obligacija. Čekaj, ima banku više. E, ja sam dobro trgovac. Ne može da fali Grku. Duša Juca! Duša Juca! Duša Juca! Duša Juca, ja ću da idem sad po moja špekulacija, a ti ćeš da... Šta će ti da radiš?
1: Pa ima se šta raditi.
0: Da sediš ovde, da se ne makniš, da čuvaš tvoja kuća, znaš? Kad muž ide po svoja posla, dobru gazdaricu treba da vodi virčoft. Razumeš što sam kazao? Da se ne makniš od tvoja soba? Sad ćem ja da dođem.
4: Sluga sam, Kirijanja.
0: Sluga.
4: Kako se nahodite?
0: A, hvala Bogu, zdravo sam. Ama zlo, zlo.
4: Zašto zlo, Kirijanja?
0: Rđavo vreme nema novci.
4: A, hvala Bogu, kad ste samo zdravi, bit će i novac.
0: A kako će biti kada je nevaljalo vremenu? Gdje metiš, izgubiš, gdje radiš, imaš šteta. De, ovakvo vremena, od kad je sve tu nije bilo.
1: Zapovedajte sesti, gospodin Mišić.
0: Ne, gospodin notaris neće dugo da si bavi ovdje.
4: Kad me tako lepo, gospodin Udi, ne mogu odreći. Kirijanja, vi imate vrlo krasnu gospođu.
0: Za mene je krasno, za drugog ružno.
4: A naravno, ona za vas ništa manje što je lepo, ona se mora svakome dopasti.
1: Ovi meni jako šmehlete.
0: Ajde, što se ti mešaš u naš razgovor? Ajde u kujnje, ajde.
4: O, ja molim neka gospođa ostane kod nas. Pa s tim je prijatniji razgovor što je veće društvo. Gdje je gospodična? Ona se ne daje videti.
1: A ona je...
0: Otišla je kod svoja drugarica, znajte, da šije.
4: I to je dobro, dete. Samo treba da je dobru priliku nađete.
0: E, gospodin Notari, sad je pogano svet. Samo novci. Eto i ja. Uzeo sam bez krajca, golo, siroto. Ama sad kad ti dođe u kuću, ne ti pita kako ti je kćignaga, koliko daš. A od kući im da dam kad si nema. Moramo da propadnemo.
4: Sad su već drugojačije počeli raditi. Tako juče, da. Juče čitam u novinama gdje jedan momak javlja da je od 24 godine lep i dobro vaspitan i želi izigrati se na loteriji.
0: Ili je
4: imao
0: da si
4: austilo? Jest, jest. I to po mom mnenju nije ništa rđevo. On je uredio 10.000 losa po forintu srebra. 10.000 forinata. Svakome slobodno metuti i na koju devojku sreća padne dobiva smesta mladog muža i tolike novce.
0: Pa posle kad si ne miluji da si vuči za kosu...
4: I za taj slučaj je sastarano. Ako se devojka koja je treferna činila momku ili momak devojki ne bi dopao, tak i na ovaj slučaj dobiva devojka svoj 5.000 forint i momku ostaje drugi 5. Pak se mogu oboje po volji usrećiti.
0: Pa tako po ovu načinu može i žena udata da uzme. Ovraško svet kako se savija na svako kunzvudarija.
4: To je lepo po mom rasuždenju izmišljenje. Nikome se ne škodi, a može se mnogima pomoći. A? A hoćete li vi za frajlicu uzeti koji los?
0: A los je 3 cvancike.
4: Yes.
0: E, skupo, vrlo skupo tam mnogo.
4: E, ta vi onako možete usrećiti vašu gospodičnu. No, ja se zadržavam. A, moram još dalje ići.
0: Anatemata, anatemata, hoćeš da mi iziš glava?
1: Šta vam je sad?
0: Ti si mu mignila.
1: Ma što bi mu ja namigivala?
0: Ti si Eva, hoćeš da prevariš tvog Adam. Što si mu kazala da imam toliki novci?
1: A kako bi mu ja kazala ono što i sama ne znam?
0: Ne znaješ, ubio ti strela od grom kad si slušila na vrata. Ti si ono mačka što predi za furuna, a gledi što će da kradi. Ti si onu Ezopovu lisicu što viči cili miri Kirijanja, a ovome meptiš trangla za vrat.
1: Pa za Boga, a šta imate sad opet protiv mene?
0: Šta imamo na temata, šta imamo? Hoćeš da kažeš notarisu da sedi kad čovjek ima svoja posla? Hoćeš da mu kažeš, mene je drago, mene je čest da dođi opet.
1: Pa za Boga, to je učtivost, tako svi koji su najmanje vospitani rade.
0: To radi. Da zove notare se na svoga muža, još da mu kradi 10 forinta. Otkud 10 forinta? Hajde, hajde, podaj ti da kad kažeš, hajde. Pa što govoriš? Da mi kradiš? Da probadnim? O, tala se go, da si otvori zemlju, da mi gut ako tako ne valjalo, žena.
1: Pa ne morate dati, za Boga, ne može vam niko oteti.
0: Vidiš, alo bude ne dajem, da dođi notarijos mnogo puta i kad nije Kirjanju kući, da si unterhaltuji, a Janja da plati.
1: E, znate li kako ćete učiniti da ne platite? Da razglasimo jedno jutro da su nas poharale pustahije. Pak onda kad se proče po varoši, svaki će vas žaliti, niko vam neće dosađivati i niko vas neće uznemiravati.
0: Pa to je majstarsko plan. Tako može da se nosi za mene i jedno tas po crkvi, da kažu ljudi, postrado Kirjanja, ajde da ga pomognemo. Dušo Juco, ti imaš grčko pamet u glava, ti nisi od srpsko rod.
1: Mislim da mi moja baba od grčko koleno vodi.
0: Prokleto, Eva ima više pametu nego ja. O, kalail te te kirdima.
5: Dulo sas, ospigenidu.
0: Ahara, hoćemo da padnemo svi upreko nos.
5: Pistevo, kako skeros.
0: E, Adelfe, svaku čoveku ima svoja radost, leći ja sam nestreća sa sprokleština na moja glava. I tak se, Adelfe, hoćiš šir prokleto široko visoko, hoćiš svile na padljika.
5: Pios.
0: Jucu? Ede, hoćem da mu kupim, hoćem da si osiromašim. Nećem da kupim, hoći da idi prokleto na notariju, istan oficir ćete li pa? Vi znajte sadašnje svetu.
5: Ama ti flute to filun peri to filumenon.
0: Što?
5: Ono što si ljubim ne je skupo.
0: No, u kugod vreme? O, Teosfilaksi, propadnimo, ahara.
5: Adelfe, hoćem da ti rečim na srpsko jedno slovo. Znaj što sam došao.
0: Za 10.000 forinti.
5: A malista, to jedno. Dajko.
0: Iskrim kardijana, ali...
5: Dajko.
0: Ama znaš grečesko mudrost? To Danion, Frontiton, Anapleon.
5: Ama ne si brini, dej. Ja to ručildu u pismu.
0: Aj, kala. I nekala?
5: Evkaristo.
0: Ne Evkaristo, nego kad ga vratite, onda Evkaristo, a sad veksla.
5: Ma kala, Adelfe, kala.
0: Nisam uzio interesu.
5: Kala, dej.
0: Za 3 mjeseca 300 forinti.
5: Ma kala, kira.
0: Eto, vekslu, Evkaristo.
5: Evpis.
0: Ti mi je to tis antropoz.
5: Esmo... Gotovi sos prva posla.
0: Dok se zeo to skidim.
5: Da izvadimo druga. Kirjanja, ja sam došao da mi dajiš tvoga Katica.
0: Katica?
5: Katica.
0: A zašto ištiš ti moja Katica?
5: Za jedno crno oko, za jedno grečesko nos, za jedno mladost što go ima i za jedan poštene.
0: A nećeš za novci što ima Kirjanju?
5: O, Teospilaksi. Hoće da mi se dopadni devojka, hoćem da se ženim. Neće da mi se dopadni, iston te on.
0: Hirdimo.
5: Zbogom.
0: Vi ste jedno pametno čoveku. Ja hoćem da vam dam Katica da go vospitavate. On je i mlado ludo. Ima mati što go vospitava za šešir, za svilena aljina, za mlada oficir, a ne za kujna i kecelja, da krpi izdok tlađaku, da nosi etnici peri godine dana. Mi smo ljudi trgovci, šta treba tu široko, visoko. I što ćeš da firung? Ua, veliko gospodsko, ne treba tra-tra-trana svadba. Uzmiš svoja mlada sos malo aljino, a jedu sam na teos, idiš u svoja kuća, pogledaj svoja špekulacija kao pošten čoveku.
5: Ama, kraksi te tin Katica, da vidimo, hoći da pođi devojka?
0: Mo što hoći, što neće, mora kad kaži papu, da go šiljem u Atina, da go šaljem u Amerika, mora da idi kad hoći papu.
5: Ekala.
0: Da budi svadbu. Ni svadbu, da ti djavol nosi to prokleto srpsko običaj. Da budi, ne da budi. Što može da budi kod Kirjanju kad hoće da si propadni? Da si venčajete na mjesec dana.
5: I ja sam gotov, ali molim da dođem sutra, da si porazgovorim sa Katica.
0: Objasnite.
5: Tora prepi na kitaza tin diljamu. Idijenite.
0: Dulo sas.
6: Gospodaru!
0: Šta me kvari špekulacija?
6: Gospodaru, pala nam šupa i ubila konje.
0: Što, more? Što?
6: Mrtvi konji, nema više pomoći.
0: Kije imon? Ubijem si!

0: čudo, još niko nije vidio. Onda se ciganiš i štedi gde najveća opasnost. Ako ovaj čovek s njegovom tvrdoćom prođe dobro, to će svaki na svetu dobro proći. Šta je, Katice?
1: Ja sad je već badava. Toliko se s ljudima pogađao i cenkao, dok nisu konji sasvim uginuli.
0: Ja ovakvu narav nisam još nigda videla. Kad je u najvećoj nuždi gdje smesta potrebuje pomoći, tu mu još na pamet pada pogađati se. Žao mi je samo taki krasni konj.
1: Ma ja sam do sad plakala, sve mu je tome papa kriv. Ma koliko sam mu govorila da pogodi za šupu majstore koji razumevaju. A ja hoće on sam da zida, da zaštedi. Sad imamo sugubu štetu. Eto, sirota, sad ne mogu ni Aljinu dobiti da se jednom ja ponovim.
0: Bog me, on meni mora kupiti šešir, pa makar mu svi po kući pocrkali.
1: Za Boga, mamice, pa kako ga možete sad vređati, a znate kakva mu je narav?
0: Šta? Zar sam se ja udala da mu gledam ove zidove i da me zburazi hrani? Moja draga, kad nemam muža po volji, bar da se po volji nosim. Onda nije uzimao oficirsku čer.
1: Nemoj, nemojte, slatka mamice. E, vidite, otkad nisam ja Aljinu promenula, pak ne protestira.
0: Kad si luda. I od onomad mi je kuma Persa u crkvi

0: Stala kod stola se kajule, milo ti da je pogledaš, a ja idem ko majstor Glišina žena.
1: A nećemo mi tako. Ima Janja novaca, kazivali su meni.
2: Ba, to je istina da on ima novaca, ali kad mu je taka narav.
3: Pa kad mu je taka narav da hodim kao prosjakinja. Za Boga, devojko, evo ti već 19 godina.
4: Mica se još jesena suda.
3: Ako ovako ustraje, ti se nećeš ni udati. Ko će tebe bez novaca da uzme? Nisi još ni opravljena kao što valja, a drugo, nisi nigde ni na vospitaniju bila. Baš treći dan Uskrsa na jutrenje o tom bio razgovor. Evo, jedva sam ga natarala da te da učiti gitar, a i to ne bi učinio da nisi gitar napoklon dobila i da mu nije gitar majstor dužan, od koga inače i ne može da se naplati. Koja hasna kad neće ni žica da kupi, pa tako moraš uvek poslednja da ostaneš u društvu.
5: Sluga sam ponizni.
6: Službenica.
5: Ja sam čuo za neki nesrećni slučaj, da li je to istina?
0: Za šupu.
6: A kukavni konji, tako sam plakala.
5: To je baš teta. Ovi konji su bili prvi u varoši, ali kako se baš tako dogodilo?
0: Znate kako naša poslovica kaže, skup dva put plaća. Pređe dve godine pravio šupu, pak čovjek neće da pogodi iskusne ljude, nego hoće da sam zida, da zaštedi.
5: Gledajte vi kao da je ubog siroma.
0: On sam ne zna koliko ima novaca, ali tako se to uselilo kod njega, samo da ne propadne, da štedi. Tako za kukuruz daju mu ljudi lepo 5 forinti, a ja on hoće 6. Međutim, nije ga niko nadgledao dok se ni uplesnivao, te još mora plaćati da ga iznesu.
5: No, čujem da u kući lepo živi.
0: Oh, mahnite ga, molim vas. Ako ima što sira ili putera, on donde čuva, jesti zabranjuje dok se ne pokvari i ne mu smrdi. Otkad sam ja ovde u kući, još se nije vino nastali iznelo, a u podrumu ima 900 ako.
5: Tako su ponajviše stari ljudi, sve se boje da im neće stići, a to je zato što ne mogu da rade kao što bi želeli. No, što ste se vi gospodična tako ućutali? A vam je žao za konje, ne pečalite se, kupit će Kirijanja druge.
6: Žao mi je samo što se mora tako star jediti.
5: Lako se čovek može utešiti kad u sanduku ima dukata.
7: Šta je, Kirijanja?
8: Hoće da mi udariš šlogu.
6: Žalosno, da zovemo doktor.
8: Štilji, da mi vučiš još koja kraj cara iz džepu.
6: Ali papa, da ne propadnete.
8: Da propadnim, da dođe jednu vetru, da mi uzme za kosu, da mi nosi u luftu. O, moje lepo miška, moje lepo galin. Sad da uzmem štap, da idim da prosim pod mojom starostom.
5: Ne treba tako, Kirijanja, s tim škodite svom zdravlju.
8: Što vi govorite, gospodine Tajević? Šupu mi palo, koštuju mi više od 5000 forinti. Konji mi poginuli 2000 forinti. Dajte mi toga čoveka koji može da izgubi toliki novci novim vremenom. Dajte mi. De, siromah Janja, tvoje sreće je crno, da uzmiš štap, da ideš kod crkvu, da sediš i da ištiš kraj cara kroz tvoju nestreću.
5: A ko će da čuva ono što je ostalo kod kuće?
8: Šta ima kod kuće? Na prazno duvar, 3 drvi, 2 stolica.
5: I onih 900 akova vina s jednim okovanim sandukom.
8: E, lako je da se posmejavate sa starim čovekom. Ej, gospodine Tarić, kako crno šteta.
5: Šteta je velika, osobito onako dobri konji, u celoj varoši im nije bilo para.
8: Sad leži mrtvo, barem da može da se posoli meso, nego da ga jedu psi za bađava. Kaj meno, Janja, kaka isterna, kaka isterna. Slatku, papo mi govori, gorku, papo mi govori, nesrećnu, papo mi govori, papu što će da ti uvati krznicu, papu što će da propadniš, tako ja, kako jednu veliku galiju na širokom moru.
5: A zašto se vi pečalite onda gde se možete pomoći?
8: Šta da si pomogim? Da pravim druga šupa, da kupim drugi konji, a što će postati da jedim s moji decu?
5: Čekajte da vam kažem što stoji u novinama. Jedan je iznašao u Berlinu nov neki način luftbalon praviti, i to isključiteljno konjskom mašću. Zato se sad obznanjuje, ako ko ima takove masti, neka se javi. Može imati za centu 1000 forinti srebra. Kako su vaši konji debeli, izići će 3 cente, pa ćete ne samo štetu nadoknaditi, nego još i profitirati.
8: Ili to je istina, gospodine Tarić?
5: Dođite kod mene kad god hoćete, pa ću vam te iste novine dati da se sami uverite.
8: Gospodine Tarić, pa to je dobra špekulacija, da kupim više konji da ih gojim, pa posle kolim. Kaka lepa profita.
5: Baš zato jeste tako velika cena toj masti, što je od carstva strožajše zaprećeno. Da se niko pod živu glavu ne usudi marvu svoju ubijati, jer bi se tako konji koji su na veliku polzu ljudima umalili. Nego, kako se to slučajno kod vas dogodilo, vi ste vrlo, vrlo srećan čovjek.
8: Hej, pravo kaže grčesko mudrost, di ne sreće, tu i sreću. Znajte što, gospodine Tarić? Hoće mi ja da načinim jedno luftbalon pa da idem u Amerika. Ja čitao sam jedno staro, mudro grčesko knjiga da tamo ima toliko zlato i biser koliko pasulj u Evropa.
5: Jest, tamo ima neke ptice koje legu biser.
8: Kako je to slatko reći? Hoće mi ja da prođem svet pod mojom starostom.
6: Pa šta vam sad pada?

0: на памет.
1: Чо ти шкили очи ми, ајте, да донесим едно зрно бисер и златну мендјушу, знаеш, а?
0: Нечу.
1: Е, сирота моја Мишка и Галин, не се могле да ми носи живу Америка, да ми носи мртву. Господин Атарјас, yeah. Ви сте едно паметно мушко, сте една лепа шпекулација, казали, ви мора бити да сте грк.
2: А, то лако може бити, не?
1: То што сум казал, право, грк, право, греческо, памет. Кад прођем преко Атина да вас пишем у библиотека, а кад се вратим из Америка да вам донесим една лула, турска, лепа, а за моја јуца шешир.
0: А, не знам ја кад се вратите, него ви мени сад да купите.
1: Пусте широко, високо, имаш море памет у твоја глава.
3: Prikladno pitanje.
1: Ti nemaš pamet u tvojoj glavi, ti imaš đubru u glavu, more. Vidiš kolika šteta u kuću, more. Što ćeš da si kitiš? Skiniš trim fricipeli kukavicu, pa mesi tamo blato da krpimo šupa.
3: Kad bi Juca bila luda.
1: Luda, ko radi lud, a ko si kiti pametno? O, prokleto nemarljivo svet, moraš da propadniš. More, hoće da ti gazi, sirotinje i nesreća, tako, ja, kako besno konj trava zelena. A eto, moja verna Petra, sinko Pero, da sučiš rukava pa da deriš Miško i Galin, da si mi pomognemo u naše nevolje. Jesi ti razumio?
4: Aj.
1: A prokletu tvoju uvu. Dobro sluga, on sve sluša, mago to bio, Bog neće da čuji. Gumari, da naoštriš nožu pa da deriš Miško i Galinu.
5: Sad i konje da derem, gospodaru. Ja sam dosta svakojake poslove izvršivao, ali sad i poganije da derem, to Boga mi neće
1: prokleto,
5: biti.
1: Prokleto, nevospitano, najedeno, napijeno, što si ti mene?
5: Aj. O,
1: kako mi baca vatra u moju srcu. Esi ti moju slugu?
5: Kako ne bih digao u kukac sad, hoćeš da me postaro značine što nije ni moj ded, ni praded bio.
1: Neći da ti razumiju, Gursus. Ma primaš ti od mene plaća.
5: Kad sam primio, krajca?
1: Na prokletu tvoju jeziku. Amo, more ti primaš svaku godinu račun.
5: Šta će mi sapun koji oće neka dere i bez sapuna, ja mu ne branim, ali Petar neće.
1: Hoćeš ti da se svađiš s mene?
5: Šta veliš?
1: Ubio ti, mati Božja, sos prokleština na tvoja glava. Što ćeš ti kod mene?
5: Da šta vičete? Tako nisam ja gluv. Eno, neki ljudi čekaju tamo na vrati. Ne znam kakav razgovor imaju.
1: Gospodine Darius, imate volja da idete u vaša kuća?
6: Ja se vrlo rado s vašom gospojom i gospodičnom razgovaram. Zato ćete mi dopustiti da se još malko pozabavim.
1: Ja imam moja jedna špekulacija.
6: Izvolite vi, ja vas neću uznemiravati.
1: Gospodine Darius, nećete malo da vidite kako je pala šupu?
6: Malo posle izići ću da vidim taj nesrećni slučaj.
5: Ajde, gospodaru, čekaju ljudi.
1: A šta mi jediš, jedi li ti psi? Idi, kaži, ne treba mi špekulacija, nikakva. Gospodine Taris, hoćete vi dugo da se bavite kod Jucu?
6: Taki ću izići da vidim šupu.
1: Sad ćem ja da dođem.
6: Čudan starac, kako se on za svaku malenkost zauzima.
0: Tako me vidite po ceo dan čangriza i jede.
7: On je vrlo dobar čovek, verujte.
1: Katico, i ti Duša Juco, hajde idite malo u vaša soba, imam jedno malo razgovor sa gospodinom Notarius.
8: Hoćemo, pa.
1: Gospodin Notarius, da mi oprostite što će da pitam, a zašto vi dolazite u moje kuće?
6: Ko ne bi
1: u
6: vašu kuću dolazio koja je od najpoštenijih i najodličnijih u ovom mjestu?
1: Moja kuća je poštena i ja sam pošten čovjek, ama znajte, ne si složi nešto. Vidite, gospodin Notarius, ja vas poštujem kako jedno pametno muše, vam znajte, ja imam mlada žena, a svet je konsustvo, zašto ja pravim sramota na moja kuća?
6: Kirjanje, mislim da vi o meni nećete sumnjati. Vaša je gospoja česna i poštena žena. No, vi imate još ti jednu kćer.
1: Katica je dete.
6: Prekrasno dete. Tako da bi se svaki pravednu nju zaljubiti mogao. Ja bih imao jednu priliku za nju i to je pravi uzrok zašto ja tako često k vam i dolazim.
1: O, gospodin Notarius, imam ja već prilika za nju. Kirdimu, moj stari prijatelj, čovjek pošten, vredno trgovac.
6: Za Boga, za njega da date vašu gospodinu.
1: Zašto da ne, gospodin Notarius, čovjek koji ima trgovačko duh u sebi?
6: Dobro, dobro, za Boga, ali onako star.
1: Šta mu fali, on ne ide u kafana?
6: Pa ni to nije najveće dobrodetelj u kafanu ne ide.
1: Ne igra bilijar?
6: Kako će taka igra kad je grbav?
1: Ne zna minutu, ne zna tajč, ne zna kalup, on paši svoje kecelje i čuva svoja kuća kao pošten čovjek.
6: Za Boga, Kirjanja, nemojte tako strogo postupati s vašom kćerju, ta fala Bogu kom ćete i vi. Nju jednu imate, podajte za njenu priliku. Zašto da se ne usreći kad vam je moguće?
1: Šta moguće kad sam već to propao? Nemam ništa, hoćem da prosim, gospodine. Šta vi govorite, gospodin Notaris, nova šteta, nova izved? Ote ok, svilaksi, moramo da pođinimo svi.
6: Kirjanja, ja vas molim, nemojte da vučete greh na vašu dušu. Nemojte davati starom kirdini.
1: Gospodin Notarius, vi mene uvređivate. A šta fali mojo jucu?
6: A šta vi uzimate vas? A vi ste čovjek još mlad, osobito u snagi, lepi, lepi. Ko može Kirdimu s vami sravniti? Vi i on, znate kako kažu Grci, kao Apolo i Vulkan.
1: To je krasno reč, pravo elinsko reč. A ko je tu momku što bi teo moja Katica?
6: Hoćete da vam kažem istinu?
1: E, to se znate da ga poznajem.
6: Ta je momak Mišić notaroš.
1: Gospodin notarius? Što vi govorite? To ne može da bude.
6: Zašto, Kirjanja?
1: Vi ste čovjek, gospodin, vama treba mnogo novca.
6: Koliko mi treba, toliko mogu zaslužiti.
1: A možete lepšta firungila, tura?
6: Onako kao što Kirjanja može učiniti.
1: Ma to ne može, Kirjanju, niste. Šta vi mislite, gospodin notarius, Kirjanja ima dukate? Prokleto ono dukat da mi gori na pupku ako imam.
5: Gospodaru, ne mogu ljudi više da čekaju.
1: Gospodin notarius, čuli ste sad moj plan? Možete isti kući.
6: Rad sam malo viditi šupu.
1: E, kala, kala, vodit ćeš gospodin notarijusko šupu da vidi konji. On će ti pokazati kako treba da se deri koža. On je čovjek učen, zna edinski.
6: Lep mi zanad dao. Čekaj malo, starče, uvati ću ja tebe. Gdje ti je gospodična?
5: Šta velite, gospodine?
6: Ovo je dobar zatajeni razgovor. Na, idi, popij štogod.
5: O, hvala Bogu. Od 5 godina vidio ja srebrnjaka u ruci.
6: Pa kako živiš ovdje u kući, Pero?
5: Kao naopako. Moj grk da može, on bi i paru svoju prodao i u novac učinio. Sad da mu derem crkotine, nek mu dere njegov otac. Ja, Bog me, neću, makar on puko.
7: Zar se još to dogodilo?
6: Govorio sam s vašim gospodinom ocem o vami.
7: O meni? Kakvim povodom?
6: Slučajno, u razgovoru. Najposle dođe reč o vašoj budućoj sreci. Znate li za koga vas namerava vaš gospodin otac dati?
7: Za koga?
6: Za Kirdimu.
7: Vi sa mnom šalu provodite.
6: Na moju čest, vas uveravam da je istina to što vam kažem.
7: Može biti da se on šalio.
6: To može biti, ali ja ne vjerujem. On misli da je to najbolja prilika za vas budući da ne treba novaca dati. Dakle, ja vam čestitam vašu buduću sreću.
7: Vi me s otim obespokojavate, no ja znam da neće ni on protiv moje volje baš tako postupiti.
6: Zaista, škoda bi bilo. Vaša mladost, vaša lepota.
7: Ja sam nesrećna.
6: Gospodična, smijem li slobodno s vami koju reč probesediti?
7: Na što to, gospodin Mišić? Vi ste našoj kući najprijatniji gost.
6: Ova reč, najprijatniji. Daj mi povod ono izjaviti što bih inače teško izreći mogao. Gospodična, ja sam dosta vašu dobrotu i vaša prizrijadna kačestvu u samoći uvažavao i njima se divio. Danas je prilika objaviti vam da su mene prelesti vaše preumilno obuzile i da bi budušće ščastije moje nesnosno bilo kad bi mi sudbina pakosno uskratila dne života s vami deliti. Vi vidite, gospodična, da je ljubav moju k vami dosta prosto i bez upotrebljenija tekstova iz romana izražavan. No, s otim mislim da što je jezik prosti, to su čuvstva prirodnija. Od vas, dakle, sad očekivam, smijem li za celo želji mojoj nadeždu davati? O, vi ćutite.
7: Gospodin Mišić, ja vas kao razumnog i od mene, gospodina, osobito počitujem.
6: Meni je ovo dosta. Ja znam da najvećim prepjatstvijama ovdje od vašeg gospodina oca nadati se imam. No poznato je da se tek takova ljubav kao znatna počituje i u 3 časti romana izdaje gdje je brakosočitanije, na kakav god način pripećeno bilo. Što više ovakovih prečaga, vi znate, to je prijatni roman.
5: Kajmeno, za Boga i po Boga propao sam.
7: Papa, slatki papa, šta se dogodilo?
5: Pustalije.
7: Gde?
1: Pobegli sam. Gospodine Tarez, da mi pomozite, hoćem da pođinim.
6: Ali šta se to dogodilo usred podne?
1: Ukrali mi novce.
6: Ko?
1: Pustalije!
6: Ja vas ne razumem.
1: Evo, gospodine Tarez. Došli obešenjake Čivuti da menja novci. Imao sam 2-3 dukate kao siroma čovjek. Kako tako promenio sam? E, sad dođi drugi. Oći cvanciki što ima mati Božja. Hajde da im tam 5 krajcari za jedno parče, lepo profiti. Ja donesim ova kesa da izbira. Oni bira, ja gledim. A vidim da sve jedi kartalceti iz džepu. Ja mislim, boli ga srcu. Kad vam platio, tidi, ja brojim moja kesa. Nema 20 forinti srebru.
6: Da ne budete pređe pogrešili kad ste kesu brojali.
1: Nije, gospodin notarius, brojio sam 10 puta, nego sam nestreća, hoće da si propadnu. Gospodin notarius, zašto vi nećete da tražite pustelje? A, da vam ja dam, to je vaša dužnost.
6: Ja ne mogu verovati da su vas prevarili, da vi ste grk.
1: Grk, gospodin notarius, pa to je bio Čivut. Kirija i Mole,

0: Papa. Розчил до публікацію. Ай, несе цуяння. А каймено.
1: Опять стокот значи.
2: Ево му послови.
1: Ту би требало помоћи.
0: Janja, Janja, unestrećna si se planeta rodio, Janja, ja hoćeš da propadneš kao Velizarius, što piši mudro grečesko slovo. Šupu ti palo, ubirati skupi konji. Kukuriz se pokvario, toliki novci koštovi. Čibutinu krali 20 forinti srebro i Rothschildova obligacija od Kirdima, od 1000 forinti srebro. To je šteta što ne, si moši da plati. Što ćem sad? Da budem siromah Hiros pod mojom starostom, kao što kaže mudro grečko slovo. Da budem siromah Janja, da čekam kraj cari da ne dobijem, da umrem od glad. A, dođi Kirdimu pa išti svoja obligacija, što ćem da mu dam? Da me baci u procesu, da izgubim moja kuća. Stani, Janja, to je zlo, to je veliko zlo. Evo, već si badnio u voda, evo, ruka čini tapa, voda čini upa. Teće si se udavio, teće propadnio, nego da si ubijem. A kako da si ubijem? Da ne punim puška? Puh, ubio si Janja. Ajde da go vizitiram. A, to nije dobar plan. Da kupim štrangl. Oskudna vremena. Dok sam si oteo, znajem što da radim. Da ukradim od juca malo saračiku što pravi belila pa da si otrujim. To ne koštuje ništa i ne pravi larm. Kako da umrim? Da propadnim kad nemam život? Zbogom moje zeleno svet. Sad si mi gorko, neće Janju da ti vidi. Zbogom, moja špekulacija hoće Janju da si pođini. Evo tu da umrim, da još te vidim moji srci. O, moje lepe žute dukate, moje bele talire, zbogom, hoće Janju da umrim sa vas, sa moju srcu. Sad samo da sakrijem ključ, da niko ne uzme moji lepi novci. Ko je to?
3: Otvorite!
0: Što ćeš?
3: Otvorite! Imam da vam što god kažem.
0: Ne mogu, imam posao.
3: Oh, otvorite! Bre, otvorite, isteklo nam toliko sirće.
0: Kajmeno! Ko je isteklo sirće tu?
2: Čika pera, kako je zavrno slavinu, ne znam tek. Dosta da je otišlo po ovako.
0: Di Petru, di Hidru paklenu, di Kerveros kod Plutu, di tako tak i truji.
2: Eno se tamo zabunio, ima dava, suh, pesak, sve popio.
0: Grom, di si da gubiš?
2: E, dobro nam je pošao napredak. Ako ovako ustraje, taman ću do šeširu.
0: Ovamo, kaka demone, ovamo nečisto duh, roco sfurija. Ko je diro sirketu?
4: Da šta me vučete za uvo, nisam skot.
0: Ko je istekao sirketu, prokleto pas? Znaš da ti isećim sad u moja furija, nečisto duh.
2: Ali, saboga, dokle ćete ga držati da vam toliku štetu pravi? Nije li vam se kukuruz zbog njega pokvario? Nije li stotinu druge štete zbog njega bilo?
0: Amo, ja pravim njemu račun.
2: Ha, šta vam je hasna od računa kad ne možete da se naplatite?
0: E, pravo kažeš, dušu juco, da ja oteram u gusu što mi pravi šteta. Čuje si, ne valjalo duh, ti nisi više moj slugu.
5: Aj.
0: A, djavol ti uzeo, nećeš ti više da mi baci žeravica u moje srce. A, evo tefteru, evo, 18. juli pogodi Petru Jovanov sluga za godina po 30 forinta. Je li tako, Ugursus?
5: Šta veliš?
0: Kerveros, pošto si ti pogođen za godina?
5: Ja ne znam.
0: A, Kerveros, ja to tefterija, tu je svu račun, 30 forinta.
5: Ajde, nek bude 30.
0: Primio si tu jedan put 5 grošiki de kapendi krecerije, drugi put 8 grošiki de kusitesar, jedan put po forinta trijanda, jedan put eksi krecerije, jedan put 6 grošiki de ka okto krecerije. Okto će eksi de ka tesara, te tesara de ka okto će pendi kusitija. Dio će na trija, će dio eksi, će dio okto, inja, ena, fjurinija i trijanda, trija krecerija. Jedno forinta i 33 krecara. Je li tako?
5: Šta?
0: Primio si 1 forinta i 33 krajcara.
5: Ajde, dobro.
0: E sad, razbio si 2 tanjire, 2 forinta.
5: Ja.
0: Kad si teo da si udavi miška, odseko si u laru i načinio šteta 1 forinta i 30 krajcara.
5: Aj.
0: Za mišku u lar, forinta i 30 krajcara.
5: Gospodaru, šta ti to
0: govoriš? Šta mi praviš šteta, što ne drešiš lepo kao pošten čovjek? Izio si 1 kobasica, 30 krajcara. Kad si tela da si pali šupu, uzio si šafoljica sa mleko i ugasio vatra. 2 forinta i 30 kreca. Sa svoda si gasi vatra. Kad si bio u vinograd sa snadičar, izgubio si jednu sekiru. 30 krecara. Kad si nosio putunja, puko kajiš i prosuo se kljuk. 5 forinti. Slomio si tosku na kolu, opet 5 forinti. E, sad si mi prosuo sirketu. 3, ako ove po 10 forinta, 30 forinta. U suma, dio deka ekta, saranda epta, čena, trijanda, trija krajcarija, saranda okto, čena, trijanda, trija krajcarija. Još te si mi dužan ti i mene, 18 forinta i 33 krajcara. Razumiš?
5: Šta veliš?
0: Ti si...

0: мене дужан 18 форинта і 33 крайцара.
1: Добро, добро, одбій мій от плати.
0: Па дьяволського друг, на преко, преко платя. Як хочеш да ми платиш?
1: Господару, я те служим верно, ево има 11 година. Па сад још да сам ти дужан.
2: Šta je, Kirjanja?
0: Nestreću, nestreću.
2: Kirjanja, meni je žao što vas moram obespokojavati, no vi znate da sam ja u službi.
3: Svako šala prokleto kada je čovjeku nesreće.
2: Mislite li vi da ja šalu provodim?
3: Šta ćete vi, gospodin notaris, od mene?
2: Zapovest je da morate sa mnom ići.
3: Zašto? Ja sam čovjek pošten.
2: No, vidite, kod vas su se našle fališne banke. Vi morate odgovarati.
3: Znate šta, gospodin notaris? Da kažete da ja nisam kući i da prođe ta stvar.
2: Ja to činiti ne mogu.
3: Ajde, bolesno sam, imam onkoliju.
2: Bolest u ovakvim slučajevima ne ekskuzira.
3: Gospodin notaris, hoćete vi jedna jabuka od mene?
2: Ne smem, Kirijanja.
3: Evo da vam dam 5 forinti.
2: No, ostavite se vi toga.
3: Evo da si ubijem, da vam dam jedin dukat.
2: Ne mogu ja to činiti.
3: Gospodin notaris, ja sam nemeš.
2: A ovo je stvar kriminalna.
3: Ne.
2: Kad vas ne bih kao poznato Kirjanju uvažavao, mogao bih vas u gvožđe smesta okovati.
3: Kirjanju, gospodin notaris, ma kako je to slovo?
2: Ko protiv cara ide, može li se nadati milosti?
3: Gospodin notaris, ovdje imam saračiku, pustite mi da si otrujim.
4: Ne, ne, papa.
2: To nije slobodno. Znate, kad je ko zatvoren, svakomu se sredstvo iz ruku uzima kojim bi sebi život mogao uzeti.
3: Gospodin notaris, nemojte da me ubijete, ja sam čovjek u trgovac.
2: Ajde, Kirjanja, prolazi vreme.
3: Ja sam čovjek u star. Katico, moli gospodin notarise, on ti miluj, moli ga da me oprosti.
4: On nije pravio falične banke,
3: gospodin Mišić. Nisam, tako mi moja trgovina, da Bog da ne profitiram nigdje ako znajem da pravim banku.
4: Pomozite mom papi, gospodin Mišić.
3: Pomozite, gospodin notaris, ja sam vaš čovjeku. Vi se mnogo puta su s moje juca razgovarate.
2: Vidite kako je to zlo kad nemate svoga kod magistrata.
3: Pa vi ste moji, gospodin notaris. Vi ste kazali da milujete moja katica.
2: Ja i sad to kažem.
3: Pa evo, uzmite ga.
2: Ja vam na tome osobito blagodarim. No, treba najprej gospodičnu zapitati.
3: Oći ona, ja znam, ona mi sluša. Eli, katico, ti mene slušiš? Ovo je dobra prilika, gospodine. Tari se čovjeku pametno učeno, on zna elinska historija.
2: Na drugo, vi to znate kako je sad u svetu.
3: Oći novci. Ne, imam gospodine Tajs, ne, propao sam, evo, izio sam sve, su sprokletane sreće.
2: Kad nema, šta ćemo i mi, da umrem od gladi. Ajde te, Kirjanje, u varošku kuću.
3: Otala se go, ajde, evo, dam ove fališne banke za mirazu.
2: Da ja odgovaram.
3: Ama vi ste čoveku učenu, imate katica, imate 5300 forinta.
2: To su fališne banke,
3: Kirjanje. Ama vam ja poklonim, de, ja neštim da mi vratite. Evo, da vam dam i Rothschildova obligacija od Kirjimu, od 1000 forinti srebro.
2: Gde je?
3: Pa, ovo što su ukrali profeti Čivuti.
2: A šta ću s njome?
3: Pa kad se nađi. Katico, ajde, odi vam, odi vam. Vidite, evo ona čuti, znači oći. Evo, da vam dam evlog imenom i da budi svadba u nedelja.
2: Više iz ljubavi k vašoj gospodični kćeri primam njenu ruku.
3: Kala, ne idemo u magistratu. Ne.
2: Nećemo ići. No, poklanjate li vi nama ove banke i onu obligaciju jamačno?
3: Sve notario, skupo vreme.
2: Ja mogu vašu gospodičnu kćer i ne uzeti.
3: Ne, kad sam kazao, de. Gospodin notaris, vi ste moju zet.
2: Ja sam. Dopustite mi da s vami malo drugčije progovorim. Oni Čivuti što su vas poarali, uvaćeni su.
3: Što? A gde su novci?
2: Kod mene. Ja sam tako i poslao momke u poteru koji su srećno kako dukate, tako i Rothschildov papir našli.
3: Gospodin notarius, to su moji dukati.
2: Vi ste ih meni poklonili?
3: Oteus Filaksi, ja sam vama banki poklonio.
2: Tek s kojih se ne mogu dukati povratiti.
3: A, vi hoćete da mi otmite na
2: sila! To jedan poklanja, drugi koji prima ne otima.
3: Znate što, gospodin notarius, pa mi smo rod. Hajde da delimo.
2: Bože sohrani. Vi ste ih meni jedan put poklonili, ja moje pravo ne dam.
3: Gospodin notarius, usred moja nevolja, ja imam ćef da pišem jedna historija.
2: Kakvu historiju?
3: Kako je srpsko glava prevarila grečesko mudrost.
5: Znate što je novo nam Sokaku? Kirdima bankrotirao.
3: Što, more?
5: Da, eno, zapečatili mu dućan.
3: Kirje imon, 10.000 forinta.
2: Šta?
3: Kaj meno propadnali mi. Janja, sin od Tantalos. Sad si sa svim pođenio.
2: Moli, kako ste mu mogli tolike novce poveriti?
3: Pa kako da mu ne dajem trija permezo? Evo ga. Anatematos. Ugligora. Pujde ta aspra.
6: Kaka isterna?
3: Ma isto onoma to te u aspra, be aspra.
6: Denine.
3: O kuga, di si da prođiš kroz moju uvu pa da iziđeš na njegovo usta 10.000 forinti?
6: Ej, ne pajsun. Znaju što, Kirjanja, da ti rečim na srpsko jedno slovo.

0: došao da mi dajiš katica, nega da mi dajiš i aspri.
1: Da ti dajem kugu da si daviš, da ti dajem sablja da si koliš, da ti dajem sračiku da si trujiš. Anatema te, moj lepi desetiljada, moj beli desetiljada, desetiljada.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula Naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. Najmanje 16 osoba je poginulo, a gotovo 60 povređeno, uključujući petoro dece u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Zbog žrtava ruskog napada u Kijevu će sutra biti dan žalosti, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Košarkaši iz Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želi vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumac Ivan Tomić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala što ste došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, na samom početku nekoliko rečenica o vama. Ja sam to malo sažela, propustila sam dosta toga, ali mislim da će ovo biti dovoljno.
1: Za potrebe emisije.
0: Ivan Tomić je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Milenka Maričića i Branislava Mićunovića. Dugogodišnji je član Beogradskog dramskog pozorišta, gde je igrao u brojnim predstavama. Ja sam izdvojila Ne igre na Engleze, Kad su cvetale tikve, Dan kada ja nije više bilo ja, Fine mrtve djevojke, Zelena čoja Montenegra, Buđenje proleća, Čovek slon, Čitač, Pra Faust, ali i na drugim pozorišnim scenama. Publici je poznat po ulogama u raznim televizijskim filmskim ostvarenjima i radiodramama, ovo moram da naglasim. On je popularni stand-up komičar i vodi treninge javnog nastupa, to se tako kaže.
1: Tako, može.
0: To ćemo posle da objasnimo. U Ivanovoj biografiji je i uloga u najnovijoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta Naši roditelji, po tekstu i režiji Patrika Lazića, čijom premijerom je 6. juna ovo pozorište otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Radnja predstave odvija se na kruzeru koji krstari grčkim ostrvima. Kroz priče tri para otvaraju se razne teme, odnosno otkrivaju njihovi različiti pogled na ljubav, porodicu, starenje, usamljenost, ima toga još. Ali ovo je za početak dovoljno.
1: Da.
0: I nedavno je završeno snimanje televizijske serije Plava krv u produkciji Radio Televizije Srbije, u kojoj jednu od uloga tumači Ivan Tomić. Ivane, ovo je sasvim dovoljno.
1: Ovo zvuči i više nego dovoljno.
0: Jeste, naravno. Da krenemo od najnovije premijere u Beogradskom dramskom pozorištu. Ja moram da kažem da smo mi već govorili o toj predstavi. Milica Zarić je bila gost u emisiji Maske, gde smo iz njenog ugla jedne žene od 50 godina pričali o temama kojima se ova predstava bavi, ali evo, ja bih volela da vi kažete vaša uloga u predstavi, ali moram samo da dodam digresija, izvinjavam se, vi ste u stvari sa Patrikom Lazićem, koji je pisao i tekst i režirao predstavu, radili
1: njegov diplomski rad Fine mrtve djevojke,
0: to tako je bilo, Mate Matišića.
1: Jeste. I ovaj, to je vrlo lep rad, vrlo lep rad bio sa njim tada, kao studentom režije. On je došao tada u naše pozorište u jednom trenutku za naše pozorište koje nije baš bilo nekako sjajno. Činilo se da sa novom upravom u tom trenutku pozorište Beogradsko dramsko nije baš na najboljem kursu.
0: A to je bilo 2019. premijera.
1: To je 2019. I ovaj, on je stvarno došao tada kao neko osveženje. Tu radio Fine mrtve djevojke onako kao baš bez budžeta, što se kaže, to je tako, ali nekako je pridobio ekipu za sebe i lepo smo to radili i nema ko nije tu sa Patrikom i sa tim tekstom napravio dobru ulogu. Meni to bilo vrlo interesantno. Tu je ekipa bila od 7-8 ljudi, svi su napravili dobre uloge, što je Mate Matišić je došao na premijeru i znate, na premijerama se čestita. Dođe i čestita se na tome, ali on je bio oduševljen. Mislim da nije morao to, i onda to je izdvojio kao jedno od boljih izvođenja tog njegovog komada, tako da onda smo.
0: A zašto mislite da je ta predstava tako izazvala takvu reakciju? S obzirom, da li njegov rad, način rada, kako je on to režirao?
1: Dve stvari su bile. Jedna je ta da pozorište u tom trenutku, čini mi se, nije bilo baš na dobrom kursu. Tu smo radili, na primjer, dve predstave su rađene u tom trenutku koje su se bukvalno pripremale po godinu dana. Pa su menjani glumci, pa nešto je bilo tu, nekakav problem je bio logističko, kreativno, producentske prirode u samom pozorištu. I onda je došlo ovde, došao je Patrik sa idejom, ekipa je bila željna da radi, osetili smo taj komad i taj rad kreativni kao nešto smisleno i nešto što nije bilo grandiozno, znate, da mi pravimo nekakvu predstavu i sve to, vrlo onako iz potiha smo to radili, nije bilo grandiozno, ali je bilo vrlo ambiciozno u kreativnom smislu. Bili smo vrlo slobodni tu kao glumci. Ja mislim da tu ima još jedna stvar. Igrali smo tu uglavnom, osim te dve glavne protagonistkinje, to je jedan lezbejski par koji se doseljava u jednu zgradu, u toj zgradi su komšije, svako bi bio predstavljao nekakav segment post-tranzicionog društva u Hrvatskoj. Mislim da bila još jedna stvar tu interesantna, igrali smo Hrvate i mislim da to bilo vrlo zanimljivo. Mislim da je to nekako isto
0: moram da se nasmejem.
1: Jeste, čudno je bilo i ne znam šta da mislim o tome, pravo da vam kažem, ali je dalo neku slobodu.
0: Pa kako je to izgledalo igrati Hrvate,
1: koja je razlika? Izgledalo je sjajno, dodatnu slobodu da budemo zli prema tim došljakinjama.
0: Da.
1: Da, vrlo kreativan rad, vrlo lep rad. I onda naravno Patrik je kad je došao sa ovim našim roditeljima, da, hajmo da radimo.
0: I onda je došao na red Kruzer.
1: Imali smo premijeru koju bih isto tako opisao kao uspešnom premijerom. Imali smo 10 igranja u junu, za vreme koje smo čvrsto uhvatili predstavu kao ekipa i držimo je i radujemo se 1. septembru kada imamo sledeće izvođenje.
0: Da, kako publika reaguje? Imali ste nekoliko izvođenja, kako reaguje publika na predstavi?
1: S obzirom to da tretira tri para od kojih svako ima svoj problem, jedan je taj da homoseksualni par, dvojica muškaraca koji se nalaze pred raskidom, prosto ta veza ne može više da izdrži. Drugi par je jedna 50-godišnja žena i jedan momak za pratnju, eskort, koji sin je majci poslao eskorta, i ovaj par koji igramo, Nadama Canković i ja, koji zapravo pokušava da dobije dete, ali ne pokušava da dobije dete, ali pokušava da dobije dete. Razne igre su tu oko toga šta će biti to dete, kako će doći do toga. Tako da pa reaguju tako, komedija, dramedi.
0: Da, ali ozbiljne su teme. Ja sam to rekla ozbiljne i u razgovoru sa Milicom, ja se izvinjavam što da, vas prekidam, ništa. Ozbiljne su teme, bez obzira što je komedija.
1: Pa, ozbiljne su teme, ali ti ljudi su, znate, ljudi su smešni, ljudi su tragikomični, smešni, apsurdni, i nismo bežali od toga. Prosto taj par koji raskida, taj homoseksualni par ima svoje neke probleme koji, znate, meni mogu da budu smešni. Znate, onda ovo dvoje ljudi koji pokušavaju da dobiju dete, možda isto imaju nekakve tako smešni, tužni, apsurdni ljudi su prosto. I onda je
0: to sa svojim manama.
1: Tako je. Da. I to vodi publiku. Smešni su im, pa su im tužni, kad su smešni smeju se. Prate ih, identifikuju se sa njima.
0: Da. A evo, vaš lik koji igrate dugo laže tu svoju partnerku.
1: Da.
0: Šta je vama, da se zadržimo kod njega, pošto tema jeste roditeljstvo, u odnosu, uopšte priča je o odnosu roditelja i dece, odnosno šta da. Roditelji kako odgajaju svoju decu, to je tema koja je izuzetno važna za sve nas.
1: Da.
0: Na koji način ta deca postaju to što postanu?
1: Da.
0: Da li smo mi zadovoljni, srećni što gledamo, na primer, mnogi roditelji ne bi bili srećni da vide homoseksualni par, na primer, da su im deca to.
1: Da.
0: Dakle, to su zaista ozbiljne teme. Kako sada vi ste pristupili tom komadu?
1: Mene zanima prvo taj, pošto laže partnerku, mene zanimali su te u tom mom radu dve stvari. To je jedna, to da lažemo te ljude sa kojima živimo. Dakle, imamo neki deo nas koji niko ne zna. Znate, to je stvar i usamljenost i stvar i to, kako to niko ne zna. Znate, ja živim sa nekim, a taj nekom ne dozvoljavam da me vidi sasvim. Jel da to znači, ili možda neko taj sa kim živimo ne dozvoljava da ga vidimo sasvim. To mi je vrlo, vrlo intrigantno, vrlo mi je to zanimljivo. I drugo, stvar roditeljstva. Niko ne govori o tome koliko roditeljstvo može da bude izazovno, koliko roditeljstvo može da bude zapravo teško. Znate, nikom nije u interesu to da priča, ni državi, ni prodavcima kolica i oprema za bebe. A zapravo je to jedan, to dobiti i odgajati dete, to je jedan više decenijski, vrlo lep i vrlo često mukotrpan posao. Tako da, eto, to je ono, tu frustraciju nosi taj moj lik koji sada treba da dobije dete ponovo sa tom mladom ženom, a koji ima decu iz prvog braka, koja su odrasla deca i sve to, i on prosto se pita da li on ima snage za to, da li želi to, a ova žena je tu, voli tu ženu, želi sa njom, a ona želi, da, i sad da, ne, razne stvari su tu, ali tu je, eto, meni to važno da pozorište, znate, scena, to je taj paradoks, potpuno neverovatna stvar. Ne dozvoljavate da vas neko sa kim živite upozna sasvim, ali vi možete na sceni da napravite da svi ti ljudi koji su došli da vide kako vi to ne dozvoljavate da vas neko sa kim živite, da pokažete
0: mekanizme.
1: Da pokažete kako vi to krijete sebe i zašto krijete, zašto se plašite, zašto se bojite da će ako se to vidi govorili smo u procesu rada o maskama, da u ovom trenutku, u tom trenutku u predstavi maske padaju i ti ljudi, pa ajde, ako ne postaju nekakvi drugi ljudi, makar stavljaju neke druge maske da nastave život sa nekim drugim maskama. Tako da, to je bilo.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Ivan Tomić. Na samom početku razgovarali smo o predstavi koja je premijerno izvedena 6. juna na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Dakle, Naši roditelji po tekstu i u režiji Patrika Lazića, jednu od uloga tumači Ivan Tomić. U stvari na sceni su tri para koji se nađu jedne noći svi zajedno na nekoj tamo palubi kruzera ili pa onda
2: oni su u svojim apartmanima, ali kabinama, onda u kabinama. Onda izađu i na palubu.
1: Izađu i na palubu i to je, kako je rekao sam reditelj i pisac, sukob jednog dionizijskog i apolonskog principa, zato što znamo svi šta znače Grčko more, i ne samo Grčko, bilo gde da se nađete, popuste ventili, kako se to kaže.
2: Oni su na tom kruzingu svratili na Delos, gde su videli

0: spomenik Dionisu, Dionisov falus, to je ovaj, sad možemo da vidimo samo polomljeni falus Dionisov, to spomen. I oni su pod kao tom, u tom, tom dionizijskoj opijenosti, pogotovo ovaj moj, naš par Nada Macanković i ja što igramo, ovaj, koji ima zadatak da napravi dete, jel da, dionizijski jedan zanos, kako polako noć ide i kako se trezne od tog dionizijskog vina, dolazi Apolon sa svojim merama, sa svojim srazmerama, sa svojom uređenošću i stvari se polako smiruju.
1: E sad, vi ste govorili o vašem liku i lik Nade Macanković.
0: Tamara.
1: Da. Pokušavate da dobijete decu. Evo sad smo pričali koliko je jako, mislim da je jako važna tema, koliko je teško u stvari i lepo naravno biti roditelja, a o tome se mnogo ne govori, koliko imamo izazova.
0: Vidite kako ne smemo, vidite kako kad god kažemo koliko je teško, mi moramo da dodamo, lepo. I lepo, jer će neko da nas kazni. Jer će neko da nas kazni ako to... Teško je.
1: Da.
0: Teško je. I lepo.
1: Teško je i lepo je. Ali ono što sam osim toga htela da kažem, meni je, na primjer, bilo veoma zanimljivo to stanje do koga ljudi dolaze, koji pošto poto žele da imaju decu, na kraju da ne otkrivamo, sada sve nije ni bitno, ali govorimo o principu da žena želi pošto poto dete, pošto poto, pa sad više to niste vi, odnosno vaš lik u predstavi, može biti bilo ko da bude otac tom detetu.
0: Da.
1: Kao da smo izgubili osjećaj za normalnost, kao da smo izgubili osjećaj za nešto što je prirodno. Ništa nije pošto poto, ne mora da bude. Kako vi gledate na... Vi imate decu, evo, možete
0: pa kako
1: iz iskustva...
0: Ovaj lik u predstavi, da, u nekom trenutku, to je prelaz 39. 40. biološki sat, i da, u jednom trenutku, pošto poto nije bitno više sa tim čovekom da ima dete, nego sa ovaj King God, ne znam, znate kako ja gledam na to, može se imati dete ili se nemati dete. Ja sam za to da svako može da pravi izbore kakve misli da su, kada nalazi za shodno da pravi i da plaća cenu za to. Prosto kakav god izbor da napravimo, platit ćemo neku cenu za to i to sad ovaj... Ima i ovo, sad sam slušao, ko je ovo rekao, da život nas uči unazad, ono, kao kad imaš 80 godina i kao, trebalo ovo da znam kad sam imao 30,
1: da,
0: kao, baš
1: da.
0: Ono, kao, bilo bi mi korisno da sam znao ovo, tako da ne možemo znati. I sad kad pitate za to da li je normalnost, ajde da znamo sebe u najvećoj meri u kojoj možemo, i da onda donosimo autentične izbore u odnosu na to ko smo.
1: Da.
0: Kako sebe poznajemo i vidimo, da donosimo izbore u odnosu na to. Nema drugog rešenja.
1: Ima, sada ste rekli nešto, pa to je asocijacija, odnosno dali ste mi, kako to popularno volimo da kažemo, šlagvort za sledeće pitanje. Ono, 80 godina pa nazad u predstavi imamo različite, ljudi su različitih, odnosno likovi različitih godina.
0: Da.
1: I sada i vi ste tu, niste više mladi,
0: tako
1: naravno.
0: Je, da.
1: Milica Zarić igra malo, ženu koja ima 50 godina.
0: 50 godina, a moj lik je pisan zapravo kao stari lik. On bi trebalo da je neki 65-70 godina možda čak... ali eto, igram ja, pa smo to malo prebacali. To bi bilo još bolje da zapravo je to jedan stari čovjek, tako da ja malo unapred idem tu. Izvinite, prekinuo sam.
1: Ne, sasvim dovoljno za ovo što objašnjenje, za ovo što hoću da pitam. I pretpostavljam da i vi ste se vraćali malo unazad i razmišljali o tome kakav je pređeni put i kako kako živimo sada, naravno govorimo ne lično nego na opštem jednom nivou, gde smo to došli. Ovi likovi se na neki način, ti koji su stari, preispituju.
0: Dobro.
1: Opet s druge strane imamo to preispitivanje od

0: odnosa ko hoće da bude roditelj, ko,
1: dobro,
0: kao što i ovaj na kraju homoseksualni par, i oni u jednom momentu, jedan od njih kaže
2: da žele da bude
0: roditelj i da ne izneveri svoje roditelje.
1: Pa tu je malo, da vam kažem, Patrik možda nepravedno, malo jednu nepravdu malo učinio ljudima koji je u

0: Tamara iz Drabi da bi ona pominje svoju majku tu koja je jel ne, ona, ne pominje Milica, Milicin lik pominje majku. Ona, lik Tamarin želi, prosto njen život jeste dosta isprazan, onako, i želi nešto da se uhvati za nešto, tako. Ali postoje ljudi, postoji mnogo ljudi, tako, koji autentično žele da imaju decu i to, ali niste me pitali, ja sam se isto...
1: Ne, nema veze, evo razgovaramo tako, asocijacije su neminovne, možemo da pričamo o bilo kojoj temi.
0: Dakle, pored velikog broja ljudi koji autentično žele da imaju decu i to ih ispunjava, što je to, je, postoje i ovi neki ljudi tu koji žele da imaju decu iz nekih neautentičnih razloga, eto.
1: Da. A Ivane, ovaj prostor, kažemo da je metafora, kruzer, to je ograničen prostor, preispitivanje.
0: Prostor banalnosti.
1: Banalnosti.
0: Prostor banalnosti, da, kruzer, ja ne znam, mislim, razumem da neko hoće da ode na kruzer. Ja nemam želju, ali to smo pričali o prostoru banalnosti, sada mislim, to kao neki oni, pa sad jedu, pa piju, pa su, ne znam, masaže, pa... veče grčke muzike, veče irske muzike, pa mislim šta, ne znam, nikad nisam bio, ali niti imam želju. Da u tom prostoru, jel da, oni pokušavaju, možda to je lepo, eto, iz te neke banalnosti pokušavaju nešto da nekako daju smisao svojim životima.
1: Da, a kakav je svet onda, eto, iz vaše perspektive?
0: U toj predstavi.
1: I u predstavi, kakvi su vama ti likovi? Da li oni jesu odraz ovog vremena u kome danas živimo?
0: Pa jesu, samo to je stvarno mali fragment. Mislim, svet je preveliki da bismo mogli da kažemo da je to. Ovo je onako jedan komadić razbijenog ogledala u kome se ogleda nekakva realnost. Sve je to opšte. Morali bismo malo...
1: Kakav nam je svet u kome živamo? Evo, da budemo konkretni.
0: Pa ne znam, nemam pojma. Iz moje perspektive... Iz moje perspektive ovo sad Elon Musk kad je postao trilijarder. Uh-huh. Milijarder, trilijarder, tako kod nas se kaže trilijarder. Nezgodno je to. To je veliki razdor, velika razlika između bogatih, siromašnih. Nemam nešto nade u to da će bilo ko da se pozabavi čuvanjem ove planete. Vidite, oni hoće na Mars da idu, ulažu milijarde dolara u to, kad bi se te milijarde uložile u to da se sačuva ovo što imamo sada na planeti, zar ne bi bilo bolje? Tako da, ne znam, iznova se ljudi bore da nađu smisao.
1: Pre 20-30 godina možda, evo, kada smo bili mladi, da pođemo od nas, bili smo mnogo mlađi, naravno, i ja iz te perspektive pokušavam da razmišljam o ovom vremenu danas, eto, tema roditeljstva na primjer. Da li ste mogli da zamislite da će postojati surogat majke i slične stvari na primjer?
0: Da.
1: To je samo jedan segment, evo, koja razlika, kuda je svet otišao.
0: Pa, da.
1: Osim tog materijalnog dela u kome žive prebogati ljudi i sve više sirotinja u svetu.
0: Jeste, pa taj tehnološki napredak, naravno, nisam mogao da zamislim to, ali mislim, kako da kažem, taj tehnološki napredak donosit će nekakvu novu moralnost, nekakvu novu etiku, preispitivanje šta je etično, šta nije, ali mislim, nemam problem sa tim da postoje surogat majke, da nemam problem čak ni sa tim da neke žene jednostavno neće da rađaju jer ne žele da prolaze kroz 9 meseci promena, žele da čuvaju svoje telo i lakše im je da plate da neko drugi donese to njihovo dete na svet, kažem sva

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Klub 2. Naš gost danas je glumac Ivan Tomić. Ivane, koliko imate sada aktualnih predstava na repertuaru Beogradskog dramskog?
3: Sada u Beogradskom dramskom 3, čini mi se, to su Čitač. Prafaust i Naši roditelji.
2: Da.
3: Čitača, ne znam da li ćemo izvoditi još nešto tu. Ide, ne ide, ali Prafaust, dođite na Prafausta.
2: Bila sam, pozivamo slušalce na Prafausta.
3: Dođite na Naše roditelje.
2: Da.
3: I na Čitača.
2: I na Čitača. Dobro, ako bude Čitač, ali da. Čitač je predstava koja je već...
3: Od 2020. izašla.
2: Da, 2020. pa moglo bi još da se igra, s obzirom na temu koja je itekako važna. Opet imamo pitanje ozbiljne teme, pitanje odgovornosti.
3: Pitanje odgovornosti, da.
2: Da, pitanje odgovornosti i sveta u kome živim.
3: I ja sam, postavljeno mi je pitanje, baš povodom predstave, pitanje odgovornosti, nisam umeo da odgovorim i onda sam malo razmišljao zašto nisam umeo da odgovorim.
2: I zašto nisam?
3: I pa zato što mi se činilo da sam uhvaćen u zamku, kad je postavljeno to pitanje, u Zagrebu smo imali gostovanje i postavljeno je to pitanje odgovornosti. I kao da se mislilo na jednu kolektivnu odgovornost naroda kome pripadam i činilo, nisam umeo da odgovorim na to pitanje, činilo mi se da, i onda sam razmišljao o tome i svako neka pravi izbore za koje misli su smisleni i neka plaća za to.
2: I neka odgovara, neka. Da, ono mi se mnogo dopada.
3: Neka odgovara
2: do kraja emisije još jednom hoću to da...
3: Stavite u podnaslov.
2: Da. Ali evo, moram da vas pitam, vi ste, kao što sam rekla na početku emisije, poznate i kao stand-up komičar. Kako sada, kako idete, igrate vašu predstavu?
3: Igram Svakodnevna koma, to je predstava Žena, deca i kredit.
2: Kuće gore.
3: Da, ja sam Ivan Tomić glumac, imam Ženu, decu i kredit, to su članovi moje uže porodice, to je početak. Stand-up komedija je moj način. Mi imamo jednu u pozorištu, jednu, malo, jedan manir koji se meni ne dopada. Da izađe premijera i onda glumci počnu malo da dodaju neke stvari, da oduzimaju neke stvari. Ne uvek, ne u svim predstavama, ali u nekim komedijama. Najčešće. Zoran Radmilović je bio genije svoje vrste i on je improvizovao i opisivao je kako je improvizovao, kako je pripremao svoje improvizacije. Mnogi su pomislili posle toga da izgledalo je lako. Znate, što mu ovo Kapor kaže, zašto se nadrealizam primio jedino u Francuskoj i kod nas, zato što nije moralo, nema vežbe na stihu, nema mukotrpnog rada na tome. I te improvizacije izgledaju lako i to. Ja to ne volim. Ja volim da igramo onako kako smo se dogovorili na premijeri. Naravno, predstava raste i opada, rascvetava se i uvene, ona ima svoje faze, uvek. Ali moramo da je čuvamo. A stand-up komedija je moja stvar u kojoj ja mogu da improvizujem, da ne remetim druge, da dodajem stvari, oduzimam. Zato je taj ceo taj fol, znate, ja imam foru neku, pa ne mogu to da kažem u predstavi. Ne mogu to.
2: Da.
3: Ne. To, ja, napravi svoje i idi onda tamo, zezaj se. To je, eto, odnos neki stand-up komedije i pozorišta. mog pozorišta.
2: Da li se lakše onda izražavate na taj način kroz stand-up komediju, na primjer, ili u odnosu, sada evo, monodrama mi pada na pamet, na primjer. Ona opet je određena, može da bude određena tekstom,
3: da.
2: Kao forma, žanr.
3: Ne nužno. Stand-up komedija forma za sebe, da. I ona ima svoja pravila i ima svoje, jel da, poteškoće i

0: svoje neke pogodnosti, kao i monodrama, kao i pozorišna predstava.
1: Negde sam pročitala da ste rekli, ako sada ovo, ako novine lažu, onda vi mene ispravite.
0: I mi lažemo ovde.
1: Da, onda i mi ovde lažemo i obmanjujemo, ali kako da svoj bes pretvorim u smeh, to je glavna ideja. Tako ste rekli.
0: Reko.
1: Niste porekli. Evo, gde je bes? Kako taj bes danas funkcioniše u odnosu na vreme kada ste počinjali, evo sada, da li bes još uvek prisutan?
0: Bes je prisutan i on je parališući, što je vrlo zanimljivo, znate. Besan sam i onda sam paralisan, toliko da ne mogu da taj bes nekako kako to je zanimljivo, kako bes i ljutnja, kako neko toliko ljut da je autodestruktivan, da ne može, da je toliko ljut da ne može, da me to blokira, da ne mogu da krenem da radim nešto, da radim nešto sa tim. Onda nekakav proces se desi, onda nekako se to prevaziđe, znate, po fazama, onako. Postoje dani kad sam besan i kada sam blokiran, i postoje dani kada to nekako popusti.
1: A mnogi ljudi svoj bes usmere ka autodestruktivni su. Depresija je jedna.
0: Depresija.
1: Da, o tome govorimo. Da, svakako kod vas je na jedan mnogo bolji način, gde u stvari ono što vas muči...
0: Kad može. Kad može da se napravi, jeste, to je velika stvar, to je fino tkanje, mislim, znate, od besa i od teških emocija napraviti nešto kreativno. E, to jeste, mislim, velika stvar, od rečenice koja je napisana na papiru, pa onda probate, u stand-upu nije kao u pozorištu, mora da prođe nekoliko, mora, nova stvar se proverava sa publikom. To kad je napišeš, samo ništa ne znači. Ja moram sa publikom da se proveri kako će sa ovom publikom, sa onom publikom. Neki put prođe, neki put ne prođe. Batali se ideja i to. Ali kada prođe, kad se sve to sklopi, kada od neke rečenice za koju ste vi pomislili da bi mogla bude interesantna ili smešna ili šokantna, kada se ljudi smeju tome i kada imate to nekakvo zajedničko iskustvo, to je vrlo lepo.
1: A na što ste besni? Ovde sad, pošto nismo gledali, evo, kada je predstava.
0: Da, svakodnevna koma. Pa,
1: da, svakodnevna
0: žena, deca,
1: koma,
0: kredit,
1: da.
0: To su članovi moje uže porodice. Ne volim ih sve podjednako. Ne mislim, nećemo da ovde, da. Mislim, razne stvari, znate, mislim.
1: Kažite.
0: Zove se svakodnevna koma, što je sve što me svakodnevno komira, znate, to kupovine u prodavnici, mislite da kupovina u prodavnici, depresija, borba sa depresijom, imam i taj deo, borba sa depresijom, kako su mi rekli da treba da pijem antidepresive, što je, može da zvuči šokantno, ali stvari super stvar. Šta bi još moglo da bude?
1: Pozorište. Besni ste na pozorište.
0: Pozorište, kad sam besan na pozorište, nisam još ga stavio u stand-up komediju, a ipak pozorište, koliko god da sam besan na njega, ima posebno mesto i zaštićeno je, i možda nije uvek to zaslužilo, ali pozorište je veće od nas i onda... Ko smo mi da nešto da nešto pozorištu popujemo, ali TV serije u kojima igram i koje mi omogućavaju i u nekim trenucima, boga mi, vrlo pristojan život, i one su pomenute u stand-up komedijama.
1: A to su serije, one koje su sanitarno obrađene.
0: Sanitarno obrađene, na koje se, to sam isto rekao nešto.
1: Da, rekli ste tako, da danas serije nemaju tu kritičku oštricu, da nisu baš tako...
0: Pa kako, koje, znate, ta potreba za sadržajem, uopšte to što koristimo tu reč sadržaj, to, evo, ponovo da kažem, sadržaj je kad odete kod lekara pa vas pita kakav vam je sadržaj. To je sadržaj, mislim, eufemizam za nešto drugo, kad vas lekar pita. Dakle, ta potreba za sadržajem, to, znate, postoje te platforme koje treba da se tu napakuje nekakvo vreme televizijsko. I onda se svi mi tako upregnemo da to proizvedemo. Znate. E, okay, to su ono što je jedna moja koleginica starija rekla, prehrambene serije, i to je u redu, i to je okay, sasvim u redu, i neki ljudi uživaju u tome, i to je isto sasvim okay, i postoje nekakve smislenije stvari, i to je isto u redu. Eto.
1: Ali opet dolazimo do one odgovornosti, šta prihvatamo?
0: Jeste, dolazimo do odgovornosti, da. I tu je, eto, Bog nek vam je u pomoći.

0: Poštovani slušalci, polako privodimo našu emisiju kraju. Naš gost je sve vreme glumac Ivan Tomić. Nekako smo došli do
1: Monty Pythona i mučke.
0: A to smo pričali, da smo imali neku vrstu zanimljivih serija na kojima smo rasli, nekih filmova koji su nas tako lepo upućivali na ono što će nam se desiti, ali mnogi od nas nisu baš najbolji. Nismo umeli da gledamo i ono, Alena Forda i sada, da ne nabrinam sve, nema mnogo vremena, nego da se mi vratimo, u stvari, na to pitanje koje sam htjela da postavim. Vi ste krenuli iz Kragujevca, odnosno tamo ste rođeni, išli ste tamo u neku čuvenu školu, to svi koji su iz Kragujevca pričaju.
1: Dobro, da.
0: I onda sada, evo, imati za sebe veliku karijeru.
1: Hvala vam.
0: To su činjenice, brojke. Kako gledate iz ovog ugla danas tog Ivana Tomića koji je počeo da se bavi glumom u odnosu na njegovo poimanje stvarnosti i sveta glume i šta je gluma danas? Da li ste u stvari sada, da li posmatrate drugačije, da li mislite da je gluma ima moć ili nema? Eto, za kraj ovog razgovora.
1: U Kragujevcu postoji dan danas Dom omladine, a i postoji dramski studio Doma omladine, koji je vodila Slavica Urošević Slaja i gde smo se mi nalazili. Bavili se amaterski glumom.
0: Da. I imamo samo minut.
1: Imamo još samo minut.
0: Tako da kažem.
1: A, okej. Okay. Da. I to je vrlo važno bilo, posle toga akademija. I šta sad za glumu? Šta je gluma?
0: Samo da, šta je gluma? Moćna,
1: gluma je,
0: nemoćna?
1: Gluma je moćna igra.
0: Moćna igra.
1: Najmoćnija igra.
0: I to je to.
1: Pa ne znam sad mi, ne znam sad.
0: Ne, imamo tim, samo minut. Da, moćna je igra. Ne, vreme nam ne dozvoljava.
1: Pa zato što sad da definišemo glumu, ne znam kako bih to mogao da uradim, ali to je da se nekako ostane čovjek da može da se zaigra i da se igra i da poveruje u tu fantaziju koja je gluma i onda će i drugi da poveruju, a to ume da bude veoma moćno.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, bio ovo glumac Ivan Tomić, sa vama su bili Tatjana Kosanović, Veljko Tomanić, Ivana Mandić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.
0: Dobar dan vam želi Zorica Premate.

Bila je ovo sopran Diana Damrau kao paž Oskar u Verdijevoj operi Bal pod maskama, a sličnu ulogu samo u mezzo-sopranskoj tesituri komponovao je i Gaetano Donizetti u svojoj operi Ana Bolena, gde paž Smeton u prvom činu peva svoju čuvenu romansu. Osim italijanskih, ni francuski romantičarski kompozitori nisu odoleli ovakvoj podeli glasova. Evo kako je Gilles Massenet zamislio ulogu princa u svojoj operi Pepeljuga iz 1899. godine. Premijerno izvedena u parijskoj operi Comique i označila je jedan od vrhunaca Massenetovog stvaralaštva. Na premijeri ulogu princa pevala je Marie Blanche de Champs, a kasnije Mary Garden, Anne Murray i Joyce DiDonato. Danas ćemo slušati neverovatnu Marilyn Horn kao princa, dok Pepeljugu peva Frederica von Stade, a Vilu Rary Grist. Snimak je sa predstave u Metropolitenu, a diriguje Henry Louis.

Bile su ovo Frederika von Stade i Marilyn Horn kao Pepeljuga i princ u Masneovoj operi Pepeljuga. U našoj današnjoj potrazi za muškim operskim likovima koje pevaju mezzosoprani ne bi trebalo da zapostavimo ni bogatu rusku tradiciju. Osim već svima poznate uloge Vanje, sina Ivana Susanjina iz istoimene opere Mihajla Glinke, evo sada jedne predivne uloge iz opere bajke Snjeguročka Nikolaja Rimskog-Korsakova. To je poluljudsko, poluvilinsko biće, pastir ljelj koji personifikuje prirodu, njenu lepotu, rasvetanost i stalno bujanje. Ljelj u operi ima čak tri istaknute arije, a vi danas slušate prvu od njih. Uz Simfonijski orkestar radiotelevizije Sovjetskog saveza i dirigenta Vladimira Fedoseva peva Irina Arhipova.

Bila je ovo jedna od tri predivne arije pastira Ljelja iz opere Snjeguročka Nikolaja Rimskog-Korsakova. Njegovu dvostruku, ljudsku i vilinsku prirodu ovde je personifikovao ne samo ženski glas, već i neobične kolorature na kraju fraza jedne u suštini jednostavne pesme komponovane u duhu folklora. Evo sada još jedne funkcionalne upotrebe ženskog pevačkog glasa u muškoj ulozi. To je, moglo bi se reći, omiljeni manir Rimskog-Korsakova koji rado uloge narodnih pevača poverava altovima. U operi Sadko, pošto je glavni junak već proslavljeni pevač, Sadko, kao kontrast njegovoj ulozi, kompozitor je osmislio lik guslara Nježate i poverio ga najdubljem ženskom glasu. Nježata ima dve velike arije u ovoj operi, a vi danas slušate drugu. Peva Larisa Djatkova, a prati je hor i orkestar Marinskog teatra uz dirigenta Valerija Gergijeva. Snimak je sa javnog izvođenja.

Bila je ovo Larisa Dijatkova kao narodni guslar Nježata iz opere Bajke Satko Nikolaja Rimskog-Korsakova. Emisiju Vreme muzike posvetili smo danas jednom neobičnom operskom fenomenu, situacijama kada muške likove impersonalizuju pevačice, pa smo tokom prethodnih 40 minuta slušali odlomke iz opera Mozarta, Rosinija, Belinija, Verdija, Masnea i Rimskog-Korsakova, odnosno primadone u pantalonama. No, da li postoje i obrnuti slučajevi kada muškarci, basovi, na sceni predstavljaju ženske likove? Naravno da postoje. Jedna od najsmešnijih i najupadljivijih scena neobične opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva svakako je njena sedma slika. Farfarello dovodi princa i Trufaldina kod kuvarice Kreonte, strašne žene u čijoj se kuhinji čuvaju tri čarobne naranđe. Kuvarice ih hvata u krađi i evo kako to zvuči na sceni. Snimak je sa podijuma australijske opere, diriguje Richard Hickox, Trufaldino je William Ferguson, a kuvaricu peva bas Arend Bauman.

Bila je ova emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali kako su operske primadone pevale uloge muških likova, onih koje su kompozitori originalno i napisali, baš za takvu interpretaciju. Odnosno, slušali ste primadone u pantalonama. A malo pre ste čuli i obrnutu situaciju, jednog basa u suknji. Ulogu kuvarice Kreonte iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva otpevao je Arend Bauman. Do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.

Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas u ime cele ekipe Tanja Živković. U prvim ovonedeljnim kulturnim krugovima govorit ćemo o Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu. Ovu godinu posvećuju jubilejima 180 godina čitalašta i 160 godina od osnivanja. Predstavit ćemo danas i izložbu vajara profesora Zdravka Joksimovića. Nekad bilo, ona je otvorena sinoć na smotri umetnosti Mermer i zvuci u Aranđelovcu. Gošća naše emisije biće dizajnerka enterijera Natalija Đukić, a njena izložba, koja je i doktorski umetnički projekat Dečija kuća, biće otvorena večeras u galeriji Grafički kolektiv. A naša tema danas je i književni festival Krokodil, koji je održan ispred Muzeja Jugoslavije u Beogradu, a njegov slogan ove godine je književnost kao neposlušnost. A poštovani slušalci, danas je i Međunarodni dan poljupca. Znamo svi šta bi trebalo da radimo, a do tada, princ.

0: Kiss.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
2: Prva tema danas o kulturnim krugovima vodi nas u Kragujevac. Među brojnim važnim državotvornim ustanovama i institucijama koje je iznedrio prestoni Kragujevac sredinom 19. veka jesu čitalište i biblioteka. Narodna biblioteka Vuk Karadžić ovu godinu posvećuje jubilejima 180 godina čitališta i 160 godina od osnivanja najstarije javne biblioteke u Srbiji. Tim povodom održana je svečana akademija i predstavljen dokumentarno igrani film o putu bibliotekarstva i čitanja u tom gradu pod nazivom Dok priče traju. Iz Kragujevca, Vuk Spasić.
3: Nakon Beograda i Smedereva i Kragujevac je 1846. godine dobio svoje čitalište. Za 42 godine postojanja imalo je važnu ulogu u kulturnom preporodu i buđenju nacionalne svesti. Javna biblioteka u Kragujevcu osnovana je 20 godina kasnije ukazom kneza Mihajla na inicijativu Janka Šafarika. Na svečanosti povodom značajnih jubileja besedio je profesor Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke u Beogradu.
4: Ja sam ponosan na našu staru prestonicu, na njen licej i na njenu biblioteku, koji su u korenu našeg samoprepoznavanja, opstajanja i bivanja. Volim da se sećamo velikih uspeha i velikih trenutaka koji su neki stari ljudi umeli da nam prirede. Drago mi je što mi je pružena prilika da kažem nekoliko reči o smislu i značaju biblioteke u savremenom svetu, da podsjetim na srpsku književnost, pa i one pisce koji su u Kragujevcu, koji ovde žive ili su poreklom iz Kragujevca, da kažem koliko je srpske književnosti i dragocen doprinos, dakle, kulturne i književne stvaralačke volje ovoga grada i da u jednom trenutku kada je to bilo zgodno istaknem da već decenijama takođe pomalo predajem na doktorskim studijama u Kragujevcu, što me pomalo čini Kragujevčaninom ukoliko me hoćete.
3: Prvi administrativno-finansijski zastupnik javne biblioteke u Kragujevcu bio je direktor gimnazije Đorđe Ćirić, a prvi bibliotekar profesor Stevan Vladislav Kaćanski. U novu biblioteku uneto je 108 dela i 227 svezaka iz gimnazijske knjižnice. Kakva je statistika danas, posle 160 godina? Anđela Ognjanović, direktorka Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu.
5: Najkraće moguće cifre, oko 18.000 korisnika i oko pola miliona bibliotečkih jedinica, što monografskih, što publikacija, što neknjižne građe. Eto.
3: Zavičajno odeljenje je biblioteka u biblioteci. Od 2013. jednu nedelju u februaru posvećuje zavičajnim autorima. Rukovodilac ovog odeljenja je Gordana Vučković.
6: Najstariji rukopis je Stoglav. Ponovo smo reizdanje uradili, a imamo naravno knjige iz knjažesko-srpske knjigopečatnje u ono vreme kada se nalazila u Kragujevcu i kada je Dimitrije Davidović odvajao po dva primerka za depozitnu biblioteku i da se prestonica nije preselila u Beograd. Mi bismo ovde bili najstarija biblioteka u Srbiji, ali naravno najstarija smo javna, jer Narodna biblioteka Srbije je depozitna biblioteka.
3: Od 1972. godine Kragujevačka biblioteka objavila je 108 publikacija, list Čitalište izlazi neprekidno 30 godina, a časopis Koraci je pod njihovim okriljem dve decenije. U izdavačkoj delatnosti bibliotekarka Marija Rakić Šaranac.
7: Iz legata i rukopisa u legatima objavljujemo zaostavštinu naših legatora. Tu su Zarija Davkićević, Milan M. Nikolić. Evo baš poslednje godine, protekle godine je

0: izašao Čad Obrivo i 27. mart Zarije Davukićevića, znači dva romana iz rukopisa Zarije Davukićevića, čija promocija je bila u našoj biblioteci.
1: Vek nakon osnivanja, 1966. Narodna biblioteka u Kragujevcu uselila se u tadašnji Dom kulture. U istom objektu je i danas. I dalje nema svoju kuću. Čemu se nada direktorka Anđela Ognjanović?
2: Pa ja moram da kažem da su to za sada ipak rođendanske želje. 160. rođendan i želje. Nisam sigurna da je to u ovom trenutku moguće, ali nekako verujem da će u narednim godinama do toga ipak doći.
1: I profesor Aleksandar Jerkov veruje u budućnost biblioteka, pa i Narodne biblioteke u Kragujevcu, koje postoji od 1866.
3: Ova biblioteka, bez obzira što je njen trenutni smeštaj neadekvatan, je zapravo dakle, to što vezuje 19. 20. i 21. vek i ja joj od srca želim da u nekoj prostornoj transformaciji i u budućim tehnološkim napredovanjima dočeka srećna vremena u kojim ćemo, kao što sam završio ovaj govor, mi Srbi biti građani sveta, a da smo Srbi, ne nešto drugo.

0: Posle Kragujevca u kulturnim krugovima idemo sada i do Aranđelovca. Izložba Nikad bio Zdravka Joksimovića otvorena je sinoć u galeriji Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje u saradnji sa galerijom B2, a u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci. O umetničkim pristupima, materijalima od kojih su sačinjena predstavljena dela i procesu njihovog nastajanja sa Joksimovićem je razgovarala Ivana Babić.
1: Galerija Aleksandar Alek Đonović nosi naziv po istaknutom lokalnom slikaru, ali i gimnazijskom profesoru. Na koji način ona korespondira sa vašim vajarskim radovima?
2: Relativno je galerija mala i vi samim tim morate da odaberete neke manje radove iz nekoliko serija da bi to sve zajedno imalo smisla. I ta galerija ima neku čudnu arhitekturu, relativno, kako bih rekao, kao neki lavirint. Nemoguće je unapred predvideti u stvari kako će radovi, kako bih rekli, leći u tom prostoru. Mislim da je to ta priča ili taj problem o tome kako radovi korespondiraju sa prostorom, to je, pretpostavljam, nešto o čemu možemo da razgovaramo kada prostor ima neku svoju jasniju, da ne kažem, fizionomiju, a u ovom slučaju to nije slučaj.
1: Upravo moje sledeće pitanje tiče se selekcije radova za izložbu. Neki od vaših radova u okviru novootvorene postavke kao njen naziv asociraju na putovanje. Kako biste opisali vezu između izabranih radova i njihovih naziva?
2: Nazivi su deo rada, ali isto tako ne trebaju da previše obavezuju ljude da razmišljaju o toj vezi kao nečemu što je jednom dato i neprikosnoveno. Prema tome, ti nazivi imaju uvek neku ličnu notu i ja u stvari ne insistiram na tome da ljudi proveravaju do koje mere nazivi odgovaraju radovima. Jednostavno, nazivi padaju u neki vaš lični odnos prema radovima, a da li će nekome to značiti ili ne, to zaista zavisi prvenstveno od posetioca.
1: Predstavljene skulpture čine konvencionalni vajarski materijali poput drveta, ali i oni nekonvencionalni, pa su tako na vašim likovnim radovima prisutni koža, pertinaks, klingerit. Na koji način oni u svom sadejstvu doprinose mogućnosti umetničkog izraza?
2: Vi zapravo uzimate materijale koji odgovaraju vašem senzibilitetu. Da li su to tradicionalni materijali ili ne, to je odavno izgubilo smisao. Znači, uzimate ono što vam odgovara. Da li ćete ih naći na stolarištu, u nekoj prodavnici, da inače ne kupujete materijale za skulptura, zapravo ne postoji. Ne postoji mesto gde ćete vi otići kupiti materijal od kojeg ćete napraviti neku skulpturu. To ne postoji. Vajari koriste sve ono što odgovara njihovom senzibilitetu ili njihovoj potrebi u tom trenutku.
1: Gde ste vi konkretno pronalazili ove materijale?
2: Drvo možete da pronađete na bilo kom stolarištu na kojem se prodaje drvo, a isto tako možete ga naći u bašti kod vaše komšije. Nekome je to čisti višak, on vas pita da li biste uzeli ovaj areš, vi kažete da, odgovorim, i uzmete. Prema tome, prosto krajnje ste slobodni da se ponašate tako da uzimate materijale i one koji vam se nude i one koje ćete sami otići kupiti, nabaviti. Znači, to je, mislim, svakodnevna priča. Materijali se prosto nalaze svuda. Uz malo mašte postaće i deo nekog umetničkog rada.
1: Rad Beograd bar u tehnici uljanog pastela jedan je od retkih na izložbi na kome se ne primeti kombinovanje materijala. Zbog kojih svojih osobenosti on upotpunjuje postavku?
2: On isto tako ima nekoliko materijala koji su nekonvencionalni. Na kraju krajeva imate i neki delić aluminijuma tu, imate još neku podlogu koja je isto tako nekonvencionalna. Tako da taj materijal u stvari je, odnosno taj rad je napravljen na nekim materijalima koji jeste uljeni pastel, ali to je uljeni pastel sa pigmentima na materijalima koji nisu, da ne kažem, crtački. Prema tome ja koristim razne podloge, tako da se i taj rad savršeno uklapa sa ostalim radovima.
1: Do kada je otvorena izložba?
2: Mislim da traje 3 nedelje, tako da ako se otprilike do kraja meseca, tako nešto.
1: Poštovani slušalci, čuli ste Zdravka Joksimovića Vajara i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, čija je izložba Nikad bio otvorena u galeriji Aleksandar Alek Đonović u Bukovačkoj banji.

0: Nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 i sada govorimo o nečemu veoma i plemenitom i lepom i interesantnom što nas očekuje večeras. Dakle, izložba Dečija kuća, savremeni dizajn interijera predškolske ustanove biće predstavljena večeras u 19 sati. U pitanju je Galerija Grafički kolektiv, a ovo je doktorski umetnički projekat Natalije Đukić, dizajnerke interijera. Natalija, dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove.
1: Dobar dan, drago mi je da se čujem.
0: I meni je drago da se čujemo. Ja znam da biste vi i bili danas ovde sa nama, da su vam obaveze to dozvolile, ali mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas. Evo, za nekoliko sati otvara se vaša izložba. I evo, želim da vas pitam uopšte kako je nastala ideja da za doktorski umetnički projekat izaberete ovu temu i šta je u stvari Dečija kuća?
1: Pa i meni je drago što se čujemo, žao mi je što nisam to, budući da je radio moj omiljeni medij, zaista. Što se tiče rada na doktorskom umetničkom projektu, pa sve moje kolege koje su prošle kroz isti proces znaju da su to ideje koje nama sazrevaju dugo. Ja kada sam upisivala doktorske studije, što je bilo sada pre 6 godina, nisam znala tačno šta će biti tema mog umetničkog rada, i kada je došao moment da odlučim, u stvari ova ideja za mene je bila najlogičnija, budući da zaista dobar deo svog vremena posvećujem promociji arhitekture, radu sa decom, i da sam se već i kroz master rad bavila na neki način arhitekturom detinjstva. Tako da, što se mene tiče, to je bio jedan put koji je sasvim logičan. Ja ga nisam videla možda od početka kao pravolinijski, ali u stvari suštinski on je to i bio. Dakle, upućena sam na decu, na istraživanje potencijala savremenog dizajna interijera predškolskih ustanova u smislu jednog prostornog, pedagoškog, umetničkog medija koji zaista učestvuje u oblikovanju iskustva ranog detinjstva. I prostor ne posmatramo kao jednu neutralnu pozadinu, već kao jednog aktivnog činioca koji podstiče istraživanje, igru, komunikaciju i zajedničko učenje. Otuda je prostor treći vaspitač, a to je princip Reggio Emilia pedagogije, koje je zaista već dugo se primenjuje u Italiji i širom sveta.
0: Veoma zanimljivo. A Natalija, kako i koliko i arhitektura i dizajn interijera mogu da utiču i utiču naravno na razvoj dečije i kreativnosti i samostalnosti i brojnih socijalnih veština koje dečica spoznaju baš u tom prostoru?
1: Pa utiče mnogo. Mnoga istraživanja koja su rađena na temu govore u prilog tome da prostor zaista utiče na razvoj dece, i ja sam zaista kroz ovo istraživanje i čitala razne tekstove i naravno radila sam na terenu sa decom. I u stvari ono što je drugačije za moj rad je to što sam ja primenila i participativni princip istraživanja tokom rada, odnosno ja sam odlučila da kao neposredne korisnike intervjušem i radim i sa decom, budući da je zapravo arhitektura koja je posvećena deci, da nju kreiraju odrasle osobe kroz prizmu nekih naših iskustava koje smo imali. Meni je bilo važno za moj rad da zapravo radim i sa decom i da u tom smislu sprovedem jednu delimičnu participaciju, odnosno da razgovaram i sa decom kao korisnicima prostora o tome šta je to što je njima značajno. I u stvari kroz te razgovore i rad i radionice sa decom sam razumela delimično šta je to što deca percipiraju kao bitno, šta vide, kakav odnos i osjećaj imaju prema prostoru i u prostoru. I generalno pogled na prostor i dete u prostoru i arhitekturu koja je posvećena deci se zaista značajno menja proteklih nekoliko decenija. Evo, ja ću vam navesti jedan mali primer. Ne znam, možda se sećate, ali ranije za nas, kada smo mi bili deca, neki prostor izdvajanja u stvari iz grupe u pojedinačni prostor bio vid, da kažemo, kazne, nazovimo to tako, pa odlazak i izdvajanje, a sada se posmatra i kao nagrada, jer je u stvari ustanovljeno da je deci jako bitno da postoje neki mali prostori u kojima mogu da se osame, da se igraju nekada sami, da se odmore, predahnu i sl. Tako da u stvari pogled na dete u prostoru i prostor za decu se proteklih nekoliko decenija značajno promenio, a ono što sam ja izmenila u stvari je i to da sam uključila decu u svoje istraživanje kao neposredne korisnike.
0: Naravno, što je najvažnije. Natalija, šta posetioci mogu da očekuju na izložbi? Šta ćemo vidjeti, kakav je koncept i na koji način ste u stvari predstavili taj proces od istraživanja do nekih konačnih projektantskih rešenja?
1: Pa izložba je podeljena u dva segmenta. Ona je koncipirana kao prostorna naracija koja prati razvoj projekta od teorijskih polazišta do konkretnih projektantskih rešenja. Prva celina je predstavlja u stvari istraživanje, to je istraživački metodološki okvir rada sa jednim osvrtom na savremene teorije detinjstva. Tu će posetioci moći da vide i rezultate tog istraživanja koji su primenjeni kroz grafikone, tekst, ali i radove dece. Dakle, ja sam deci dala priliku da se izraze kroz medij, kroz crtež. A u drugom segmentu izložbe predstavljena su rešenja koja su proistekla iz tog istraživanja na jednom konkretnom projektu i predstavljeni su različiti prostori koji su značajni u vrtiću, istraživačke prostorije, vrtićke jaslane, multifunkcionalni holovi i sl. Tako da u stvari vidjet će moj umetnički rad i ono što je u stvari dovelo do toga da taj umetnički rad izgleda tako kako izgleda.
0: Da, naravno, a sam naziv Dečija kuća u stvari, kad malo razmislimo, nosi jednu zaista veoma važnu, ali i snažnu simboliku. Šta želite da on poruči i roditeljima i vaspitačima i uopšte široj i stručnoj javnosti?
1: Pa, znate, to je, taj naziv jeste mali, ali vi ste lepo primetili da je on višeslojan i da je značajan za mene. Ja bih voljela da on podstakne i druge kolege na razmišljanje o tome da je to prostor u kome deca provode mnogo vremena, da oni imaju lični odnos prema tom prostoru, za razliku od odraslih osoba koje recimo su prostor u kojima rade ne doživljavaju kao drugu kuću. Kod dece to nije tako i u stvari želim da se osvrnem na to da su ti korisnici zapravo najvažniji. Dakle, da mi ne kreiramo prostore koji su prilagođeni ni senzibilitetu, ni estetici roditelja, niti zaposlenih i njihovom komforu, već na prvom mestu dece, a zatim i svih onih ljudi koji su tu da deci pomognu da uđu u svet odraslih.
0: Naravno, čini mi se da ne može apsolutno bolje od toga. Mnogo vam hvala, do kada će izložba biti otvorena?
1: Izložba je otvorena do 20. jula.
0: Ima vremena da se poseti, imamo svi vremena da se malo bolje upoznamo i bliže sa ovim važnim temama. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, mnogo sreće večeras.
1: Hvala najljepše, hvala i vama.
0: Dakle, izložba Dečija kuća, savremeni dizajn interijera predškolske ustanove biće predstavljena od 19 sati večeras, Galerija Grafički kolektiv, a sa nama je danas razgovarala Natalija Đukić, dizajnerka interijera. Mnogo sreće, Natalija, i čujemo se nekom drugom prilikom da govorimo o ovako važnim temama.
1: Hvala vam. Najljepše.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije i otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kosanović, Andreja Petrović, Veljko Tomanić, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

15:55. Radio Beograd 2. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o aktualnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Razmenili smo mišljenje i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa, objavio Vučić na Instagramu. Poslanici Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska da bi se ublažile, kako naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za boljom tehničkom opremljenošću graničnih službi. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinju u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuska s grmljavinom, mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 do 32 stepena. Bile su to vesti.

Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ars Sonora, u okviru koje vam pružamo uvide u relevantne muzičke događaje koji su obeležili prethodnu nedelju. Za danas smo vam izdvojili nekoliko priloga naših saradnika koji će govoriti o nastupu obojiste Dominika Wollenwebera na Oboa Festu, nastavku festivala Orgulja, koncertu mladih harfistkinja na ovogodišnjem Belefu, novosadskom jazz festivalu i koncertu Avišaja Kojana, kao i o novoj monografiji katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dakle, očekuju vas različiti osvrti, kao i reportaže. Ostanite sa nama u narednih sat vremena.

Prateći hronologiju događaja, na početku ćemo slušati prilog Dunje Savić, koja je prisustvovala koncertu Dominika Wollenwebera u sali Beogradske filharmonije u ponedeljak 29. juna. Imaćete prilike da čujete i kraći razgovor koji je koleginica tom prilikom vodila sa ovim istaknutim umetnikom.

Kao i do sada, centralno mesto održavanja koncerata, majstorskih kurseva i radionica bila je sala Beogradske filharmonije. Festival je realizovan upravo u saradnji sa Beogradskom filharmonijom i Fondom za kulturna davanja Sokoja, a još jedna njegova edicija uspešno je okončana nakon 3 dana programa. Budući da je majstorski kurs ove godine vodio jedan od najznačajnijih oboista današnjice, solista i na engleskom rogu, višedecenijski član Berlinske filharmonije, Dominik Wollen Weber, bilo je očekivano da će upravo on održati i centralni koncert festivala. U ponedeljak je nastupio uz klavirsku saradnju Marka Bogdanovića, a kao gošća svirala je i oboistkinja Ivana Dakić, idejni tvorac oboa festa koja je zajedno sa mladim kompozitorom Igorom Glavašićem u ulozi klavirskog saradnika premijerno izvela njegovu kompoziciju Početak sna.

Kada se pred publikom nađe umetnik koji ne samo da vrhunski vlada oboom i engleskim rogom, već poseduje izuzetan šarm, neposrednost u komunikaciji sa publikom i nesumnjivu kolegijalnost, teško je ostati ravnodušan. Upravo je ta kombinacija vrhunskog muzičkog umeća i topline obeležila čitavo veče. Na programu su se našla kapitalna dela literature za oboom, među kojima su sonata za oboom i klavir, opus 166 Camille Saint-Saensa, kao i sonata za oboe i klavir Francisa Poulenca. Posebno mesto u programu zauzelo je Wollenweberovo solističko predstavljanje na engleskom rogu kroz tumačenje fantazije opus 9 u E-duru Georga Filipa Telemana i portreta 2 savremenog nemačkog kompozitora i dirigenta Kristijana Josta. Bila je to retka prilika da domaća publika vidi i čuje ovaj instrument u solističkom izdanju i uveri se koliko je fizički zahtevno proizvesti stabilan, pun i intonaciono besprekoran ton, a istovremeno oblikovati muzičku frazu, voditi računa o artikulaciji, agogici i svim suptilnostima kvalitetne interpretacije.

0: Teško je pronaći dovoljno reči koje bi opisale Wollenweberov virtuozitet. Ono što u njegovom sviranju pleni i okupira nije samo tehnička besprekornost, već prirodnost i lakoća sa kojom savladava jedan od tehnički najzahtevnijih drvenih duvačkih instrumenata. Umivenost tona, njegova toplina i mekoća, jasnoća muzičke misli u oblikovanju fraze, širok dinamički raspon i neverovatna kontrola daha, osim što svedoče o vrhunskoj tehnici, svedoče i o izuzetnoj muzikalnosti i daru koji umetnik poseduje i koji je sa puno posvećenosti i pažnje negovao i polirao što kao orkestarski muzičar, što kao kamerni i solistički. Sve ove osobine naročito su zaokupirale pažnju u delu koje verovatno niko nije očekivao na programu, a koji je, sudeći po reakciji publike, predstavljalo vrhunac večeri. Reč je o Schubertovom Emproptiju, opus 90 broj 3, originalno napisanom za klavir, a ovoga puta izvedenom u aranžmanu za engleski rog i klavir. Upravo u širokoj pevačkoj temi ovog dela, koje zahteva izuzetnu kontrolu daha, dugačke lukove, muzičke misli i dinamičku gradaciju, Wollenweber je pokazao kako engleski rog može da peva. Jednom rečju, poezija koja nas je ostavila bez daha. Ovo su bili moji utisci sa koncerta, a o svojim, ali i utiscima o festivalu i majstorskim kursevima, te statusu oboje danas, govorio je obojista Dominik Wollenweber.
1: Yes, it's actually the first time I'm in Belgrade. I never have been in Serbia.
2: Zapravo sam prvi put u Beogradu. Nisam ranije bio u Srbiji, samo u Hrvatskoj i Sloveniji. Veoma je lepo ovde, festival je odlično organizovan i ljudi su divni. Ovaj koncert je bio sjajan, divna je publika i ostvarili smo dobar kontakt. Utisci su pozitivni i oni su zaista slušali. Nekada se dešava da na koncertima vidite da publika zaspi, što ovde definitivno nije bio slučaj. Ljudi su bili zainteresovani. Što se tiče majstorske radionice, nivoi su različiti. Neki studenti su veoma dobri i neki malo manje dobri, ali svi su jako motivisani i željni znanja, otvoreni su i veoma se trude. Veoma je različito u zavisnosti od toga gde se nalazite. Naprimer, u Nemačkoj je sve manje ljudi zainteresovano za učenje oboe. Oboa, ali takođe i engleski rog, su instrumenti za koje morate biti posebno posvećeni, jer imamo poteškoće sa jezičkom, moramo da ih pravimo sami i nema toliko zainteresovanih kao za flautu ili klarinet, kod kojih je pristup mnogo jednostavniji. Ipak ima mnogo savremenih, lepih kompozicija i muzike. Instrument se zapravo i veoma dobro uklapa u zvučnu estetiku i efekte koji se pojavljuju u savremenoj muzici. Ne možemo da se žalimo, ali naravno da postoji mogućnost da će biti više ljudi koji je sviraju. Problem sa baroknom oboom je taj što sam počeo da je učim jako kasno. Sa oboom je kao sa drugim instrumentom. Ima sličnosti, ali osjećam se kao amater kada sviram baroknu obou. Nisam baš profesionalni svirač na njoj, ali mi svakako pričinjava zadovoljstvo i veoma je lepo svirati.
1: I'm not a real professional player there. But I have fun doing that, it's very nice.

Ulogu klavirskog saradnika na koncertu u ponedeljak imao je Marko Bogdanović. Iako je, sigurni smo, uložio trud tokom pripreme programa, ali i na samom koncertu, u pojedinim trenucima osetila se izvesna nesigurnost. Već na početku drugog stava Pulenkove sonate došlo je do prekida, nakon čega je stav započet iznova, dok je intenzivnija upotreba pedala služila kao svojevrsni oslonac u tehnički manje sigurnim mestima. Poznavajući Bogdanovića kao iskusnog korepetitora, stiče se utisak da uzrok ovakvih propusta nije nedostatak muzičkog znanja i iskustva, već pre svega ograničeno vreme za vežbu, u svakako veliki psihološki pritisak koji nosi nastup sa umetnikom Wollenweberovog formata. Ipak, u završnici koncerta, naročito u Schubertovoj kompoziciji, Bogdanović je ostavio znatno ubedljivi utisak i pokazao svoje kvalitete. Pre same završnice, publika je imala priliku da čuje Ivanu Dakiću u premijernom izvođenju kompozicije Početak sna, našeg mladog autora i pijaniste Igora Glavašića. Reč je o suptilno oblikovanom delu koje odražava prepoznatljivu poetiku ovog autora. Fragmentarnost muzičkog toka, diskretna igra imitacije između instrumenta i pažljivo dozirana zvučna ekonomija stvorili su atmosferu krhkosti. Kompozicija ne teži efektu, već postepenom otkrivanju zvučnih nijansi, što je u potpunosti odgovaralo izražajnosti Ivane Dakić i klavirskoj podršci samog kompozitora.

U vremenu kada se festivali klasične muzike, ali i drugi kulturni događaji suočavaju sa brojnim finansijskim i organizacionim izazovima, dovesti u prestonicu umetnika svetskog renomea, organizovati majstorski kurs, prvi put za instrument iz porodice oboa, engleski rog, kao i radionice i koncerte na visokom nivou, predstavlja veliki uspeh. Treba pohvaliti organizacioni tim oboa festa, jer je i ove godine pokazao da posvećenost, entuzijazam i jasna umetnička vizija mogu da obezbede kontinuitet i kvalitet festivala, koji je već sada prepoznat kao jedan od najznačajnijih specijalizovanih muzičkih događaja kod nas. Podrška se traži, podrška je važna. Završimo rečima repetitora koji je nedavno nastupio na koncertu u Beogradu.

0: Od samog početka ja mislim da cijela publika bila dosta ovako prosto potresena i tom emocijom i njegovim muzičkim jezikom i uopšte idejom kako je vodio prosto program i taj koncert. I koncert sam je započet kompozicijom sa albuma Continuo One for Mark, koje je puno metričkih raznolikih struktura i od jednog prosto melodijskog motiva vi čujete kako ta muzika ide kao perpetuum mobile, ali se stalno menja i stalno je dirljiva i stalno je tako inovativna, iako je tako prosto meditativna, modalna, nešto što je nama u sluhu vrlo prijatno, moguće, već kao poznavano. Ali vi od samog trenutka možete da čujete jednog svetskog, zaista svetskog svirača i kompozitora i muzičara koji na tom kontrabasu apsolutno svira sve. Znači, on čovek se šeta kroz skale, svira gudalom, vrlo najnežnije i najlepše. Na trenutke je svirao i preko same kobilice. Mislim, potpuno nešto da vi izađete posle koncerta onako potpuno ustreptalo i da ste bili u nekoj potpuno drugoj dimenziji.
1: Samo da kažemo i to, nismo pomenuli gde je održan uopšte koncert, to je poseban kuriozitet bio, je li tako, dakle da je koncert na otvorenom?
0: Tako je, ove godine je festival izašao na ulice Novog Sada, ja mislim da je to jako lepo i zanimljivo, malo jeste u problemu same organizacije teže, ali ja mislim da treba biti hrabar i treba praviti takve promene i pomake, jer nešto što je potrebno i publika da bude i šira i bliža džezu i bliža nekoj dobroj muzici, jer mi smo konstantno zatrpani kojekakvom nekom muzikom koja nije zapravo muzika. Tako da je ovo bio jedan odličan potez, ali sa nekim prosto propustima koji nadam se da će se u toku sledećih godina menjati. Ono što je lepo, da, ovaj koncert je izveden na letnjoj sceni Bioskopa kulturnog centra, gde je bilo 300 i nešto ljudi u publici, znači to može da bude promena za sledeću godinu, da više ljudi može da čuje ovakav tip koncerta, zato što ovo je retkost, ovaj čovjek jeste dolazio već par puta u Srbiju, ali kao značaj dobre muzike i koncerta, ja mislim da bi bilo jako lepo da još više ljudi čulo ovaj koncert. Nakon prve kompozicije koja je tako puna te metričke strukture i tako dalje, nizale su se kompozicije sa poslednjeg albuma Eternal Child i to kompozicija My Brew Tonight. I tu recimo u ovoj kompoziciji Tonight se mogla čuti ta neka setna modalna melodika koja je poput neke stare izvorne pesme i tu sam ja recimo čula ovog fantastičnog mladog bubnjara koji ima samo 18 godina i koji mislim da će apsolutno biti svetska zvezda. Znači, on je sve vreme svirao metlicama, ali to je bilo toliko lepo i toliko suptilno i uopšte oni kao trio jako lepo funkcionišu. Vi čujete jednu kao reku koja se razvaje na tri pa se opet ulazi u jednu. Tako da je to bilo jako, jako lepo i ta kompozicija me nešto podsjetila prosto na koji način Vasil Hadžimanov pristupa tom nekom starom zvuku, nekim starim melodijama i tako dalje. To je nešto što je nije samo etno, nego je zaista iznad. Znači, postoji nešto što je iznad kad je neka dobra muzika, a ovo je bio neki potpuni svemir.
2: Por la blanda arena que la

0: Ja sam u najavi dao neko svoje viđenje toga kako bi mogli da definišemo eventualno njegov izraz. Šta bi smo mogli da kažemo zapravo još o tome kakva je ta njegova muzika?
1: Pa njegova muzika je sa jedne strane vrlo primamljiva i vrlo pitka za običan neki svet, jel? Znači ne baš poznavaoce džez muzike i tako dalje, ljude koji su ljubitelji džeza. Ali ono što je sa te neke tehničke strane, to je ta neka melodika koja se stalno menja. Mislim, to je umetnost velikih majstora.

I pritom je on izuzetan, ali zaista izuzetan kontrabasista. On prosto čovjek stvarno je svirao sve i to, kažem, koristeći gudalo, šetajući se kroz prosto različite skale, ali i ti dvohvati i već akordi i to, to je sve potpuno fantastično. I ta jedna energija koja od početka do kraja ostaje konstantna, znate, za neko koji je izvođač, to nije mala stvar. Mislim, da taj ceo koncert bude toliko nadahnut da nekad imate i padove, i imate padove, na primjer, u okviru kod drugih muzičara, ali ovaj trio zaista ozbiljno vodio koncert i bez obzira na trenutak kada je Aviša Cohen prekinuo koncert zbog ljudi koji nisu bili pažljivi u samom slušanju, to je sve ostalo po strani. Možemo da se podsjetimo da i Kit Jarrett imao te momente da prevaspitava, odnosno da vaspitava publiku, ali to uopšte nije tako loše, mislim, jer neko zaista unese potpuno celog sebe i to što radi je svetski ozbiljno, tako da to je nekako se ostalo po strani, jer smo svi ostali omamljeni i tim muzičkim izrazom i tom lepotom koju je on preneo na publiku.

pored kompozicija koje su bile vezane za poslednji album, tu je bila kompozicija, na primer, Dreaming sa albuma Seven Seas, pa onda Arka sa albuma Colors, na primer kompozicija Alfonsina i El Mar, odnosno Alfonsine i More, koju on izveo kao prvi bis sa pijanistom, i to je u stvari kompozicija koju ljudi koji slušaju džez, ali ne samo džez, nego etno muziku, znaju kao kompoziciju koja je posvećena pesnikinji Alfonsini Stormi, koja je svoj kraj životni rešila da prosto ostavi u moru, odnosno da tako završi. I on je to tako izveo da, ja mislim, neke stvari prosto ostanu nakon koncerta da vam tako, da vas proganjaju danima. E, to je ova kompozicija bila, iako nije džez, iako je on izveo kao baladu, kao najjednostavnije pevušenje uz pijanistu, ali to je bilo potpuno ovako, da se čovjek naježi. I kompozicija koju mi je završio koncert je bila Remembering sa albuma iz 2005. godine, At Home, koja mislim da je jedna od hitova koju prepoznaje publika, ne samo ljudi koji slušaju džez, nego i oni koji slušaju popularnu dobru muziku. Tako da, eto, to bila kompozicija koju je on završio, i ja mislim da je to sigurno toliko sjaje dao da sve ono posle, nestanak struje i tako dalje, što se desilo u samoj večeri na drugoj bini, je zapravo nekako potisnulo sve te probleme koje festivali mogu da imaju, ali ovaj koncert je zaista bio, malo je glupo reći ta spektakularan, ali zaista vrlo dirljiv, vrlo ozbiljan, vrlo poseban, baš pravi koncert za otvaranje festivala.

Srđan Teperić je govorio o monografiji izvan koncertne sale u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Aleksandra Petrović i Olga Marković jesu studentkinje master studija koje već imaju bogato izvođačko iskustvo, a koje su pokazali i na nastupu u Konaku Knjiginje Ljubice. One su izvele raznovrsne programe sa probranim delima harfističke literature. Aleksandra Petrović je tako izvela 5 poetskih studija za harfu Carlosa Salcede, drugi stav sonate za harfu Nikolasa Flagela, sonatu F molu Domenika Skarlatija, priču Ingeborg Bugarinović i segedilju Carlosa Salcede. Olga Marković je pak interpretirala sonatu za harfu Paula Hindemita, kontemplaciju Anrija Trenije i Bagdad Miloša Rajčkovića.

Aleksandra Petrović je svirala izuzetno nadahnuto i spretno. Ona je tonski čisto uspevala da oživi raznolike muzičke izraze, prateći lepotu kretanja fraza, usmravajući dramaturgiju ka odgovarajućim kulminativnim tačkama i elegantno zaokružujući melodijske bravure. Mogli smo da čujemo istančan lirizam i fino oblikovan ton bez preterivanja u bilo kom smislu, umereno i fokusirano, uz pojedine romantičarski nadahnute segmente koji su mogli da se čuju u delima Carlosa Salcede.

Sveukupno ovaj u mnogome programski sveden, ali muzički nadahnut koncert predstavio je dve mlade umetnice koje tek čeka, nadamo se, izuzetna izvođačka karijera. Ovim kraćim osvrtom na nastupe harfiskinja Aleksandre Petrović i Olge Marković završavamo današnju Ars Sonoro. Ja sam Radoš Mitrović, a do kraja emisije ćemo slušati sonatu u F molu Skarlatija u interpretaciji Aleksandre Petrović. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Pa eto, kažem ti, ja sam Malešević iz Vlamoča. Rođen sam 57. u selu Vaganu, tako da smo išli u školu. Osnovna bila škola 2 km, a ovaj osmogodišnja 5, pa smo išli. I po zimi, tamo su jake zime i leti, tako da je bilo lijepo. Djeca se razviju kad šetaju, kad prođu tu kilometražu, to je dobro. Znači, djeca se razviju, izduvaju, dobiju mišiće, šale se usput, igraju se kroz put, kroz polje. Gaze dio polja pa malo neki bregova. Tako da je bilo lijepo, zanimljivo. I onda, kažem ti tako, završio sam neku, pa sam radio nešto i u Sarajevu, u mašinskoj operativi pri Vranici, i onda sam posle vratio se u moje mjesto, bio sam u onoj Glamoč pred sami rat. Tako da smo imali kuću u selu, bavili se poljoprivredom, ja sam malo radio u preduzećima, držali smo i stoku, konje, krave, sitnu stoku, ovce, kokoške i tako. Kažem vam, takav je život. Posle se onda zaratilo, pa se ratovalo, pa ta mama oće neće. Tako da neko je povukao crtu ovda, tako da smo pomjereni iz Glamoča. Posle se ljudi vraćali, to sad pripada jednoj županiji, Duvanjsko-Livanjskoj. Uglavnom, one ljudi kad su se razišli, a slab je sad priraštaj, onda se slabo vratilo ljudi, tako da onaj ko se vratio, lijepo se snašao, jer bavi se poljoprivredom, taj rad plaćen i imaju posticaj i tako.

Kad je sve propalo, kad smo došli vam, ostavili dve kuće, onda se zaposlio, znao sam svašta raditi, znaš, oko metala, oko ovo. Tako da sam se brzo adaptirao, ja onda vidim, ne oženi se, mora se raditi, nema se kad gledati cure, pa sam onda u slobodno vrijeme prošao tamo kroz Bosnu ponovo, pa sretnem jednog čovjeka koji je radio sa mnom, pa kaže, evo ovdje ima jedno cure izbjegle i ono iz Petrovca. Dove. I mi odešmo i tako istri sastanka, ja se dogovorim. I tri puta sastao i tako da imam drugu čerku. Nije mi baš brak dobar, ali ima Igori. I tako da, da ovaj, da je ostao brak, zato što sam ja fleksibilan. Ali tekaj, kad se kose brzo ženi, na te nana se kaj. A morao sam stigla me godine, pa ovi svi kažu, a još malo sačekaj, da nemaš čega, ne treba žuriti. Ali treba to uraditi svakako, na ovaj ili onaj način. I tako, eto, to oko ženitbe. Dok dođe tamo, vrati se ovamo, onda u nas je momci ne žene rano, pa onda dođe to zvecka s oružjem, pa ajde onda, ajde čekaj toliko godina, da li će prestati rat. Onda tu uvete u zrelog momka godine, ima i mnogo, nisu se nikad želi. Jer ako je bio stariji od mene, ba 2-3 godine, onda kao nemaš čega, ode, pomjeri ga sa kućišta. Onda dok se snađe, onda se, tako da je propalo generacija i generacija od ovoga rata. Eto, tako se nisam ženio, da sam pomjeren, pa onda izgubiš kontrolu na svemu, novi život, nisi više u svojoj kući, nisi stambeno baš vidjen, djeci kusi. Nije se vodilo računa o tome.

Bilo mi da napravim tu kosu sa kraće kao dečak i da to sam odmah znao ja da poklepem i kosio sam. Znaš, ovaj kaže, ne, mlad ti još. Nisam, neko. Kud ja prođem, nećeš ti. A onda jedne godine to pomalo slučiš, druge godine prelijep srednji kosac i tako kosili smo, radili, pre se to ručno radio kosom, tako da, da sam radio ja. Odmah počeo majstorisati svašta u selu, u kopiće, levo, desno, ljudima, pravi, što, tako. A kosidba se obavljala tako da se najviše su sami ljudi koji ima dvoje kosi ili jedno kosili, a onda kad je veća livoda, skupi se moba pa jedni drugima kose i tako. Onda se peče jagnje tu na livadi, naravno tako ima izvor, stavi se pivo u ledanu vodu, jagnje se peče, a onda ljudi kose i Boga mi pjevaju pjesme. I kose zelenu travu. Trava je bila u polju malo veća, a ova je po bregovima bila zelena, gusta trava, sitna, za sitnu to, za ovce bila je kao zob. Tako da su ljudi dolazili, kupovali sjeno od nas, to sitno koje ukusi kosa, nisko. Mladi ljudi počnu kosti i razvijaju mišiće, ručne, stomačne obavezno, ove pločice, to isto stomak radi. Pa posle toga ide se na večeru, posle kod domaćina, a na livadu se donosi taj ručak i doručak je tu, pa onda to tako, ko mladi izađu, onda negde na livadi sjede, druže se, a ovi stari odmaraju. Eto, da ti kažem, ja mogu Posle ćemo druge prilike pričati, ja nešto da spremim. Pa ćemo pričati, ja imam i dečje poezije i ove ozbiljne. Mi smo tako porodično malo dobro rimujemo i pišem da sebi udovoljim, a i da neko čuje, jer najviše nije to išlo da se čuje. Ako nisam nešto, vidim da neku knjižicu napišem, imam ja u i pjesama, ali nisam. To treba da se izda tam mamo i vidim nema to vrednost, evo, nagolio bi da se čuje. Sad ja ne znam koju bi, hoćemo dječju jednu pjesmu. Kaže, sa severa bura duva, naša leđa šuma čuva. Jel je šuma zim zelena, bura jaka i studena. Vuci viju sad sa tugom, snijeg prekriva turom drugom. Šta da rade male zveri, ajde vuče od nas jednu za doručak izaberi. To je ta pjesma koja je slikovito obrađena u prirodi, u zimi, gdje se smrznu manje jedinke, pa ove veće i uzmaju iz boli za doručak. I to je tako veća jedna pjesma koju je možda neka devojčica pročitala u školi, da to drugo ništa.

0: Knajiđe, treba i on da živi, on uhvati po jedno jagnje, odnese i lovcu, ili ako u grmlju on jede, a ti prođeš jedno, ustavi sebi, tako. Bilo je, sad je svega manje, ja ne znam gdje je to odšlo, to je pucala neka, ili jedno vrijeme nije bilo stoke, pa su prešli na drugi teren, sad se redko pojavi tamo. Vukovi ne idu na krupnu stoku, ako nije sama ostala, ako je u krvi. O jagnja uhvate, znaš, ako ima ker koji on odbrani, to sretne ga osjeti, tako da on nije, onako, ako su dvojica, on će jedno druge strane, pa to, otmu to jedno, jedno. Vidi, ako se nosi puška, on tačno ima, ako imaš oružje, osjećaj da imaš nešto i bježe odatle. To je čudo prirode, čudo. Vrlo rijetko da ide. Ako imaš ono, da si ti nešto. Vidi, ako udavi nešto jagnje i ako jede, obavezno se okrene prema sumljivom predmetu. Ako si negdje čeku napravio, čekaš ga, ako on jede nešto, on se obavezno okrene glavu prema tebi. Manja i meta ako ga gađaš ili je. Ne znam da li on misli o tome, ali obavezno se okrene prema sumljivom predmetu. I dok dotrčimo, on već udavli je to dvoje. A mi se vamo skupimo, pa igramo se ti. A onda kritikuje nas roditelji, kao se to ne čuva malo bolje, ide na oce. Znaju oni oteti. Poplaše, pa levo, desno, da. Tako je to bilo nekada. Posle se poremeta, viš, nema. Ni te divljači sad naročito, nešto je promijelo. Pa medved mrki je bio u našoj šumi i tako da je, da nekad ljudi kad idu u šumu, u drva, u seču, sretnu ga, prođe ispred čovjeka. Nešto se on ispravi kad vidi čovjeka na zadnje noge, ali beži, okreće se, ima ponešto. Mislim da je to. Iako je zaštićena, treba, jer oni isto ne mogu stalo naći hranu. Sreća nađu nešto, oni u travi nešto za neku, što im treba, pojedu nešto. Znači, koji je mesar, koji je med, jede košnice, mrave, traži. Znaš, jednog kera su tamo napali, on je ono kao ga uzeli. On je bubno u vrata, zajedno s njima, i vrata se otvore u hodnika. I oni se strpali u kuću, na hodnik. I ovaj izađe, ovi pobjegoše, onda ovaj kjer laje, nako izujedan. On jagnje malo na kičmi nagnječi i onda ga nosi. Prebaci ga, drži ga kao ostajanje, odnes on jagnje. A ovaj ima, pa drži ga ovdje i vodi ga, on ide. Nikoga nikad nije vodilo, ide od straha. Ili, što kažu, čudi me sa s vremenima, vuk sa ovcom nešto ima. Jer vidi, čovjek kod ova i vuk okolo hoće da vidi ga ovaj moneta, što kažu, kao gladan vuk, bježi od pastira, pastir ga tera, a jedna ovca izađe, uši gore digne i pravo za nje. I čovjek potiči da je vrati, ne sme, jer on odugno ja. I od ono za njim, tačno, i ovaj onda polako ide. I ovaj negdje na pol kilometra vrati se i jede i ovaj već. Dok je ovaj došao, poje, ode samom.
1: Sama?
0: Sama. Nešto ima tu, jedna izleti i ode njega. Nešto ima, što kažu. Čudi me sa vjekovima, vuk sa ovcom, nešto ima. Vidiš, ona sama ode, tako se desi, ponekako. Da li straha, da li je suđena, da li je to nešto. Tako se desilo, recimo, par puta. Vidiš, ovaj mi je pričao tamo, kad su kopali rupe negdje, lovci, pa je jedna nepravilna rupa na krivini ostala, pa je pomjerena ova rupa ostala. I kaže, gledaju lovci, vepar juri medveda. Ne znam gdje su se oni našli. I oni kao ne pucaju. I ovaj medved uskoči u rupu. A vepar oda oko rupi. A ovaj puškom pa među ploći u vepar. Kad ga pogodio, on je i on u putu. E sad on, njih dvojci idu puškama do te rupe. Kaže, onaj nemoćan medved kliže, ne mere ga ujesti, a ovaj ga kompsa, ovaj jak u vratu, ovaj rovi, ovaj vepar ga cepa, ranjen nako, živ je

kaže, nemoćan u tjesnacu medu. I kaže, mi smo i ubili, da je bilo davno, mam ja godina.

Ja sam dobro jahao konje i dobro sam radio s konjima. Volio sam konje. Viš, konj je potisnut, konj je poljoprivredu ganjao, konj je jahat, konj je boj bio dok su bili ratovi pre, ali je mašinerija potisla. Konj je jako mila, draga životinja, čista, pedantna, radna. Čovek kad doće da jaha, a vidi da je ostario gazda, on mu se namakne. Pa vidi, ovaj se pogne na trupac, pa mu sve veliko gore, na sedlo, one u zengije dostavi. A ovaj malo namakne se, primakne se, da zaviše da idu, jel ovaj volio jaha. A i on je slab od vuka. Jednog dođe na lokvu, konj da pije vode, nije došao na vreme kući, pa ga ljudi. Gazda traži, a on tera ga vuk oko lokve. On je anđir, on bi mogao da udari nogama. I pazi, vuk je gladan, nemoćan. I tamo gde je ribina, gde ono rogovima, ono buče se, kopa se, to je, gde je zemlja osula se. On se najede zemlje, vuk. I zaskoči se, onda jači. Zaskoči se i uhvati konja pod vrat. I konj trči do ga noge nosi. A on stalno stisne tu, stisne i odjednom bleši konj, padne. A onda ovi trče, gazde. Čuje se gdje on lupa. I nađu gdje je konj već pao, a vidli su kad je zaskočio se mjeseče. I ovaj je krenuo da ide, da trči, dok imao vazduha, posle pao i ovaj ga otvorio tu da jede i ovi ga oteraju, pobjegnu kad dođu ljudi. I vidi se gdje on pre, kad je konj pao, povratio zemlju. Sutra su došli pa vidi gdje je zemlja povraćena, to što on pojeo zemlju.

za vrijeme Kraljevine Jugoslavije bili su, ako ne pogrešim, redovi iz priča, znam, redov vojnik pa su služao nekolike godine. A u selima je bilo sve ručni ratovi. Kuće drvene, sasjecane, prozor se otvori, nema stakla, nema ništa, kožica se dobro nožem, britvom ostruže, pa se razapne kožica na prozor. Tako da nije bilo ništa kupovno. Drvene kaške, drvena djela, bukara. Pa ono što pije vode od drveta napravi se. E, da ti kažem, a onda ovaj ode u vojsku. Bio je i tečaj tih godina, pa se počelo pisati. Ranko ode u vojsku, pa uđe u današnju kantinu ili neku vojnu prodavnicu, pa nađe ogledalce. Ogledalo. I on to kupi, pogleda, vidi sebe. A on ne zna kakav je. Drugi znaju kakav je on, ali niko ne zna kakav je on lično. Ne vidiš se, ja vidim tebe, a ti ne vidiš sebe. Mogu se vidjeti samo na citveri, ono, sjenka, da se ogleda za Božić ili na vodu, ono, sjenka. A onda kupi ono ogledalo i pošalje ogledalo kući kao sliku svoju. Da vidim vojničko mobilje. A pismo put je 3 mjeseca. A onda dok je stiglo pismo kuć, pa stiglo, do poštar nam se, kad će ga donijet, pa došla. A onda sestra nešto mlađa od njega, pa uze pismo da pročita, skupili su oni tu svi oko ognjišta i gledaju. A sestra nađe ogledanje,

da li će, pa ga pogleda, pa kaže, mora da se brat oženio, evo mu ženi. Ona vidi sebe, ne lećava. Sestra kaže, evo mu žene, mora da se oženi. Ovdje piše slika. E, gleda se u to, sad jedva čekaju da ona vidi da ide dalje. Baba prva sjedi donje, da ja vidim mog Ranka, kaže mlad. A baba pogleda, a evo joj i marame, ali stara mu neka jebo je paskaš.

Pa onda ja se malo bavim i poezijom, malo pišem za sebe, malo imam i neku monodramu, čisto sa sela, pa eto mogu vam je ispričati. Priče razne i onda kažem ja mojim drugarima kad im pričam, ja kad vam ispričam, ima priče, onda vi aplaudirajte, nek vas ruke služe, a ja ću vam pričati što duže i duže. A onda kaže, a u naše ruže najbolja voda na bunaru. Pa onda kad ko naiđe putnik, namjernik, pita gdje bi pio vode, idi kod ruže. Pa kakva je to voda ružna? Najbolja voda ružna, a čuješ i kad se zdrava, kad se pije i čovjek kad pođe u grad pa se i obrije, od njemu brada omeča. I tako ti je to, ružina se pročula voda daleko i dobra voda prava izvorska. Nego ruža ima sina Đuru pa se oženio skoro kao pa nešto se ne slaže s mladom. Malo se svađuju, po selu se priča. Pa došla kuma kod ruže, pita bogati hoće li nevist ostati za Đurom, pa ne znam. Pa onda kuma pita, leže li zajedno? Leže, Boga mi leže, ali bi do podne da im ja štapom ne zalupam na vrat. Ne daj Bože da ja uđem, veli ruža, omladna je omladna. Nego oni ustanu kad im ja zalupam štapom. Pa onda ova kuma ode, a čula punica, ta tašta Đurina prije dolazi kod ruže. Pa sto napak i na Đuru. Ova majka Đura kaže, bo ti kud mog sina. Nije on najgori, mi njega znamo bolje nek vi. Nije ni vaša čer naša nevista bolja od njega. Ma kaže, kako nije bolja, dosta je da gleda starog i ovu. A onda ruža kaže, pa njena je dužnost da ga gleda, te neće žmiriti, kaže. A onda prija kaže, pa sav je neureden, neobrijan, čupav i dlakav i neće da se šiša. Te veli ova što će ti daske, što nisi stavila ploče. Pa čekaj, kaže, onda mu ona stvar nije dobra. Pa koja stvar? Pa prostata valjda. Ja mislim na sramotna stvar. Od one sramotne stvari, veli ruža, žena mu, nema ništa. Jedno jutro asfalilo, pa se dan odmako se dan ugrijalo, a veli, i ovo gdje je snajka, evo ide, kaže, dada joj vukaru da mu donese vode. A kaže, ova ode brzo natoči vodu, te je ovo proba mlaka voda. Pita on snajke, snajka, jel ti otekla? Ma kaže, nije Jovo, mogla sam ja još da je mogao Đuro. On onu prosu vodu, kaže, i donesi nek oteče voda, kud ja, kud ti. A onda on ode po vodu drugu, a ovaj zove ženu ružo, što je? Pa baš ko ova naša snajka, nije sva svoja. Ma kako nije Bog s tobom, što neće biti? Pa čuj šta mi reče. A u tom stiže snajka, pa čudeđe ovaj veli da nije sva svoja. A ona kaže, pa nisam sva svoja, ne vučem sebi, ja što ima podijelim s vama. A ovaj oduknu, pa kaže, evo kud ja, kud ona. I tako je.

uticajima nego što je to slučaj sa većinom kompozitora. Inače, najkreativniji deo svog stvaralačkog kompozitorskog potencijala Bernstein je posvetio muzičkoj sceni, pre svega mjuziklima, baletima, to što su Fancy Free, Faksimil i D-Book, pisao je muziku za film na dokovima, kao i za Broadway, a to su predstave Kroz grad, Divan grad, Candid, Priča sa zapadne strane. A među ostalim važnim ostvarenjima, kao prvo njegovo veliko delo, stoji upravo Simfonija broj 1, Jeremija, koju je pisao inspirisan svojim jevrijskim nasleđem. Simfonija se sastoji iz tri stava. Bila je završena 1942. ali prve ideje potiču iz 1939. Naime, ubrzo nakon što je diplomirao na Harvardu, Bernstein je skicirao delo koje je nazvao Jevrejska pesma za sopran i orkestar, zasnovano na tekstu iz knjige Tužbalica. Ostavio je to delo po strani kada se posvetio studiranju dirigovanja na Curtis Institutu za muziku, ali je nekoliko godina kasnije, kada je započeo pisanje svog prvog većeg orkestarskog dela, inspirisan pričom o proroku Jeremiji, shvatio da bi pomenuta pesma bila logičan završetak dva stava koje je već bio isplanirao. Delo je prijavio i za takmičenje koje je organizovao Konzervatorijum Nove Engleske, a čijim je žirijem predsedavao Sergej Kusevicki, inače Bernsteinov dirigentski mentor i veliki propagator nove muzike, a osim Kusevickom partituru je poslao i svom profesoru na Curtis Institutu, Fritzu Reineru, kome se delo dopalo. Odmah ga je i pozvao da iste jeseni diriguje njegovim izvođenjem u Pittsburghu, ali je pokušao i da ubedi mladog autora da doda još jedan stav. Bernstein je ostao pri svom mišljenju, objasnivši u pismu svom takođe mentoru, ali i prijatelju Aronu Koplandu, da je Reiner najviše uznemiren činjenicom da nedostaje četvrti stav i da je sve previše tužno i poražavajuće. To je isto mislio i moj otac, ali je to samo učvrstilo moje samopouzdanje i rešenost da tako ostane. Zaista nisam imao ni vremena ni energije za četvrti stav. Izgleda da je to bilo sve što sam imao da kažem u ovom delu, rekao je takođe Bernstein o kompoziciju koju je posvetio upravo ocu i čija je premijera bila u Pittsburghu, ali 1944. godine. Solistkinja je bila Janet Jarrell, a dirigovao je sam kompozitor. Uspeh je bio veliki, kao što su uspešna bila i Bernsteinova predstavljanja simfonije u narednih nekoliko godina sa orkestrima u Bostonu, Chicagu, Njujorku, St. Louisu, Detroitu, Pragu i Jerusalimu. Poslednji stav simfonije nosi naziv Lament i u njemu tekst Tužbalica proroka Jeremije, kojima je upozoravao na propast Jerusalima i izražavao duboku tugu nad nastalom pustoši, kao i nadu za narod Boži, donosi mezzo-sopran uz pratnju orkestra. Dva prethodna stava su proročanstvo i izrugivanje. Prvi ima ulogu tamnog i sumornog prisjećanja na Jeremijina biblijska proročanstva uništenja Jerusalima, dok u drugom, skercoznom stavu, nepravilnim i promenljivim metrom, Bernstein predstavlja haos koji je pratio rušenje hrama, crpeći delom tematski materijal iz tradicionalne jevrejske službe na šabat. Ono što je važno istaći je to da ovim delom Bernstein nije samo sebe uspostavio kao glavnog američkog simfoničara tih godina, nego je započeo muzičko iskorišćavanje teme koja će ga inspirisati u mnogim važnim delima dalje u karijeri. U jednom intervjuu je o svom bavljanju komponovanjem izjavio da u izvesnom smislu uvek piše isto delo, smatrajući da to u ostalom čine svi kompozitori. Ali svaki put to je novi pokušaj da u drugim uslovima napišem kompoziciju, da ona dosegne nove dimenzije ili progovori novim rečnikom. Zapravo, delo koje sam celog života pisao govori o borbi koja je rođena u našem veku, a to je kriza vere, izjavio je 1977. godine. I dok Simfonija Jeremija nudi zapravo samo utehu, ali ne i rešenje krize, Bernsteinovo kreativno putovanje kroz dela kao što su Doba anksioznosti, Simfonija broj 3, odnosno Kadiš, Čičesterski psalmi i najzad misa, vodilo ga je ka zaključku da obnavljanje vere u modernim vremenima zahteva povratak nevinosti, kao i izbjegavanje zamki koje postavljaju dogma i isključivost i ono suštinski u osnovi najbitnije, a to je verovanje u ljudski rod, odnosno čovečnost. U današnjoj emisiji Autogram, Simfoniju broj 1 Leonarda Bernsteina, Simfoniju Jeremija, ćemo slušati u tumačenju pomenutog mezzo-soprana Janet Jarrell i Njujorške filharmonije, a za dirigentskim pultom je sam kompozitor.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo muzika za balet Bezbrižno Leonarda Bernsteina u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, kojim je dirigovao Leonard Slatkin. Emisija Autogram je završena. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.
1: 18:30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahovom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Predsjednik će se u Beogradu sastati s potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku on će se braniti sa slobode. Istragom za ubistvo Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. Generalni sekretar Interpola Valdes Urquiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao s premijerom Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Macut mu je preneo da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Patrijarh srpski Porfirije stigao je u manastir Gračanica zajedno s pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U manastiru Gračanica dočekao ih je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sestrinstvom. Patrijarh Porfirije je ranije danas zajedno sa pastorom Bernsom obišao i manastir Visoki Dečani. Kijev je zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na prestonicu, u kojem je ubijeno najmanje 14 ljudi, a oko 60 ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Ukrajinske snage gađale su 3 rafinerije nafte u Rusiji i 2 naftna terminala u Lenjingradskoj oblasti i na Krimu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgije. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20, dnevna od 24 stepena do 32. Čuli ste vesti.

0: Izvolite, gospodine.
1: Tražim jednu gospodicu. Rekla mi je da je na filozofskom upisala psihologiju pre 3 godine. Evo njene slike. Ovo je ona.
0: Kako se zove?
1: Sena.
0: Odakle je ta vaša Sena?
1: Dvor ili Doboj na Uni. Tako nešto.
0: Dragi gospodine, kad saznate još nešto, dođite. Ovako zaista ne mogu da vam pomognem.
1: Dobro. Hvala.
2: Alex! Pa gde si, bre, čoveče?
3: Pa gde si, profesore?
2: Aleksandre Kovačeviću, umetniče nedokazani. Pa šta je s tobom? Gde si? Si napravio neku izložbu? Jesi se zaljubio? Jesi se oženio? Jesi li ponovo u prvim revolucionarnim redovima?
1: Zaljubio sam se, Dragoljube. Ko mlad majmun.
2: Ma idi.
3: Možda joj i predaješ. Možda je kod tebe na grupi.
2: Jeli, kako se zove ta Dulcinea?
1: Sena.
2: Sena.
1: Kao reka ili kao senka. Izabeli. Došla je valjda iz Bosne. Radila kao čistačica preko studentske zadruge. Jedne večeri ostavila metlu i došla pred moju tezgu ispred sekeća.
2: E, moj zavodniče, probat ću da je nađem. Šta je bre sa tobom? Ha? Jesi li se negde uglavio? Ti si bio među prvima svih ovih godina, a?
1: Prvi mačići se u vodu bacaju, moj Dragoljube.
2: E, moj umetniče u Srbiji. Dostojanstven da prosi, uporan da preživi. Ej, pa ti znaš Minu? Treba sad da dođe. Sećaš se, išla je s nama u razred.
1: Mm-hmm.
2: Da, ti si bio šmeker. Mora da si s njom imao nešto na faksu, a? Drži se, mogu ti reći, bolje nego većina ovih klinki. Da. E, evo je, žurim na čas, vidjet ćemo se posle.
1: Paži, profesore.
4: Njega.
1: O,
4: Bože, pa gdje da se ovde sretnemo?
1: Kao u stara dobra vremena.
4: Jo, Bože, meni čerka ovde studira, pa Dragoljube.
1: Da.
4: Pa dobro, reci mi, molim te, jesi se oženio?
1: Pa,
4: dobro izgledaš.
1: I ti.
4: Pa hvala ti. A da znaš da sam baš mislila na tebe. Ma ništa nije slučajno, časno
1: reč.
4: Ma ništa nije. Kaži mi, gde stanuješ? Htjela sam da svratim večeras kod tebe nešto. Da znaš da sam mislila? Pa mislila sam stvarno na tebe.
1: Važi.
4: A?
5: Studenti izvikuju parole da mi jesmo Evropa i svet. Selimo se, dragi slušalci, u Skupštinu, gde savezna vlada pokušava da dokaže ko je, kada i koliko krao u proteklih 10 godina. Ko zna šta sve može večeras da se desi u skupštinskim klupama, dragi slušalci. Ostanite na našoj frekvenciji.

0: slađu.
1: Sve jedno.
0: A uvek je bila slađa.
1: Uvek je bilo sve jedno. E, Bože, Bože. Kako si ostao isti, vidim. Iste slike, ista stara perverzna toplina, isti miris i sve.
0: Dakle, slađa.
1: Ma slađa, ma sve jedno, rekla sam ti. Hvala ti. Uskoro putujem. Došla sam da spavam s tobom. Pa šta je? Ti si još uvek prilično zgodan čovjek. Što si se toliko iznenadio? Hm?
0: Pa to mi baš ne nude svaki dan.
1: Pa ti znaš da kad god si hteo, ja sam bila tu. E pa sad ja hoću tebe.
0: Da.
1: Od uvek si mi se sviđao. Viš kako je to čudno, godine ništa ne znači.
0: A šta je s malom?
1: Da, s mojom ćerkom. Ona više nije malo, dragi moj, punoletna je.
0: Zar već?
1: A tata joj kad se bude udavala, sprema miraz od pola kuće. Valjda da bi pokazao da i on voli, bez obzira na isterivanje balkanskog sindroma, sprem bivše mu žene ili rođene joj majke. Da, ona je sada lepa, pametna, vrlo oprezna, za razliku od njene mame. A mama i dalje živi od plate nastavnika muzičkog vaspitanja. Daj mi ruku. Hmm? Sve? Kao u starim filmovima.
0: Pa,
1: samo bez patetike.
0: Kuda ćeš?
1: U ognjenu zemlju.
0: Šta?
1: Saznala sam da su mi ranije inkarnacije u redu, tako da mogu da počnem novi život.
0: Kad si se upustila u te sfere?
1: Divna zelena polja Amerike, mili moji. Green fields forever. Bože, sjaju travi suzet okolina. Leptela sam i zamišljala sebe na steni u nekoj beloj prozračnoj haljini. Kako čekam.
0: Čekaš?
1: Da. Daj mi dlan, daj. Bićeš slavan i imat ćeš puno para. Opšta balkanska želja pretvorena u sindrom.
0: Otkud ti? Baš mi je drago. Kako da ne, tu sam. U stvari, da, tu sam. Da, javit ćeš se kad? Kada se vidimo? Šta, dobro? Ne znaš, a? Nakratko samo. Ne znaš, a? Dobro. Ćao. Mina, izvini, molim te.
1: Pa ti si se opet zaljubio. Pa ti si divan.
0: Mina, izvini, ovo je...
1: Ma, ti si divan. Znam, to je jedna neverovatna klinka. Jel da? Mora da je lepa, plava, botičelijevska.
0: Otkud znaš?
1: Pa sam ti malo pregledala dlan.
0: Da, bravo. Najzad si se pronašla.
1: Idem na dug put, Milice, možda ti više neću videti.
0: Čekaj, čemu ta patetika, Mina?
1: Nije patetika.
0: Čemu? Potrebni smo ovde. Ovo je naša zemlja. Njena istorija, sram i borba protiv srama, protiv prevrtanja života u smrt.
1: Da.
0: Protiv mraka, blata. I po licu i po duši.
1: Dosta. Dođi da te poljubi, molim te. Dođi.
0: U pola osam je otvaranje izložbe. Za malo da zaboravim. Zato sam i navio sat, izvini, molim te. Hoćeš sa mnom, a? Ili dođi sutra? Ne, ozbiljno. Nisam te crtao još od faksa.
1: Čekaj. Evo ti ovo pismo. Sutra otvori. Ne ranije. Sutra.
0: Kao u stara dobra vremena.
1: Ćao, generacija.
0: Ciao.
2: Dobro večer, dragi posjetioci. Pred nama je delo koje svojim, rekli bismo, uneobičenjem običnosti tka formu koja je možda naslut jednog novog umetničkog viđenja. Umetnik ovdje nadahnuto govori jednim sasvim novim jezikom, polazeći od figuralnosti kao dragovoljnog usuda, kako veli Antonio del Nodo. Mi pratimo jedan neuobičajen, ali prepoznatljiv tok ličnog koda svesti.
0: Dobro večer. Ja sam slobodni umetnik Aleksandar Kovačević. Gospodin Dragoljub mi je rekao da s vama mogu da razgovaram o mojoj izložbi.
2: O, da. Kako je on? Da. Kada prođu ova velika imena, znate, naša medijala još nije umrla. Olja, Dragoš, da. Žao mi Milića, ode čovjek iznenada, da. Onda ćemo da vidimo šta dalje. Obratite se sekretaru ili vašem predstavniku za kulturu.
0: Ja sam doneo katalog da pogledate. Mislio sam da gospodinu predsjedniku na otvaranju izložbe poklonim.
2: Hvala. Samo vi nastavite kao što sam vam rekao. Inače, do predsjednika je nemoguće doći. Veoma je zauzet. Evo, ni ja ne mogu. Pa da. Zamislite, kada bi sada svi želili nešto da mu daju ili da ga vide. Gospodine, samo vi nastavite vredno da radite. Samo vi nastavite, da.
0: Hvala vam.
3: Kolega, pa gde si ti?
0: Pa evo.
3: E, završi se i ovo. Nije loše, ali moglo i bolje. 2 po 1200 na 4 rate. Bravo. Imaće šta da se jede, bar mjesec dana, boga mi da se popi. Ajde, živi.
0: Živi.
3: Šta ima kod tebe, Aleks?
0: Ne.
3: Jesi li imao neku izložbu? Ajde, živi. Da nam se posreći. Samo ti to moraš, brate, agresivnije. Nastup, razumeš? Udariš im jedan ciklus, pa drugi i sve u dahu i kontinuitetu. Dobre, gde su one tvoje ribe? Ti si uvijek imao toga na lagir, a?
0: Ej,
3: dok ne dođe ona boja rospija.
0: Pa ti si sad u trendu.
3: Ti se zajebavaš. Ali ja sam to krvavo zaradio burazeru. I bratu rođenom. Plati, pa klati. Evo mog prijatelja. Pesnik, slikar, legenda. Aleksandar Kovačević. Sad će on da nam kaže pesmu. Ajde, prijatelju. Za naš grad, za naše prijatelje. Ajde, nemoj da se stidiš. Ako imaš tremu pred ovakvim auditorijumom, evo ti malo dopinga.
0: Moj beli i tužni grade, koliko suza, koliko nežnog bluda, pod zidinama tvojim gorki svatovi dolaze i prolaze. Niko da zapeva pesmu u tvoju slavu, niko da zajeca tvoje ime, niko da stane u tvoju odbranu, grade.
3: Bravo, majstvo! Bravo. Dobar si, odlično. Ajde da si ti meni živi zdrav. Živjeli.
0: Moram da krenem. Poljubi decu.
3: Važi, majstore, u zdravlje.
0: Živeo.

0: Pišem ti ovo pismo kao nekad kada sam voljela da se osjećam kao Tatjana Onjegin. Da stalno i uporno volim, patim i čekam. Onda se, nažalost, i obistinila moja čežnja. Samoća je užasna, mili moji. Samoća bez ikakvog izgleda i ikakve podrške. Svako jutro dočekujem i peglam novu boru, novu sedu. Oči koje su nekad bile zanosne, sada su isporane i natečene. Od plate nastavnika muzičkog vaspitanja mogu da živim 10 dana, onda gledam ljude oko sebe zanesene svojim mislima, koje možeš da dodiruješ jer su sve od hrane, para, brige, životinskog samoodržanja. Slušam svoju melodiju u ovom kišnom danu i sećam se grafita. Jeste li danas živeli? Jeste li danas ljudi ove zemlje, ovoga grada, voleli, sanjali, oprostili, verovali, živeli? Rekla sam ti da idem. I idem. Čitala sam u poslednje vreme puno alternativnih knjiga o astralnim putovanjima, da te ne gnjavim. Sve sam pripremila po instrukcijama iz knjige. I dok budeš čitao ovo pismo, ja ću biti u nekom od astrala i gledati te odozgo. Idem da se odmorim, mili moji. Bog će mi oprostiti. Možda radim glupost, ne znam, ali idem da vidim lice našeg naličja, gde bi trebalo da se odražava ovaj naš sadašnji život čežnje i neispunjenih snova. Uglavnom, ti čezneš za nekom klinkom, a ja sam čeznula ili još uvek pomalo za tobom. I tako, ceo materijalni svet je u stvari jedan veliki krug čežnje i traganja za onom drugom polovinom. Kada se vratim, pričat ću ti.
1: O Bože.

0: Mina. Mina. Čoveče, pa ona... Gospode. Da upalim svetlo. Isključili ju. Koje su ovo tablete? Prazna kutija. O Bože. Hitna pomoć. Telefon. Isključili, gospode. Mina. Mina. Mina.
1: Ja se izvinjavam. Čekate nekog?
2: Tucanje, 300 pušenje, 150 ništa bez kondoma.
1: Oh. Ajmo na kafu. Platit ću.
2: A što? Šta si ti?
1: Ja, umetnik.
2: A, vidim ja. Samo da znaš, ja imam dečka.
1: Dobro, dobro, ne boj se. Idem da skuvam kafu. Namesti se. Mislim, opusti se.
2: Kako hoćeš da se namestim? Kako voliš?
1: A volim. Kako se zoveš?
2: Lilja.
1: Lilja. Ti si jako lepa, Ljiljo. Imaš lepu kožu. Imaš lepo telo.
2: Još jedan oral, a?
1: Hoćeš ti?
2: E pa nisam ja travestita, znaš?
1: Znam, znam. Ljiljo, ličiš na jednu devojku koja nikad nije sa mnom. Čeznem da kažem najnežnije reči, da ljubim polako njenu kosu, njenu kožu.
2: Ako hoćeš da ti pomognem, ti sve opusti.
1: Polako, polako. Ljiljo, polako. Ljubav, gde si?
2: Oj, jehen ti. Nisi ti loš čovjek, znaš, samo si malo tužan. Što se ne oženiš?
1: Pitam se, šta tražim? Varam sebe, varam tebe.
2: Nemaš pare?
1: Imam, ne boj se. Imam.
2: E, dobro ti je ovde. Da središ, da izribaš, šta fali? Ja sam još mlada, kada ostarim, javit ću ti se.
1: Da te poljubim.
2: Ne usta! To kad se udam, čuvam za dečka.
1: Dobro, čao.
2: Ćao, čiko.
3: Gde si, umetniče?
1: Pa evo, evo me.
3: Evo, doveo sam ti dva drugara da te upoznaju. Oni ne veruju da smo isti. Mislim, mi vojnici i vi umetnici.
1: A dobro.
3: Niko nas ni zašto ne šljivi. Važno je da postojimo, pa kad im zatrebamo, ko na muzici.
1: Da, da.
3: Evo, momci, ko mi je pomogao. Golja isti koja...
1: Tačno.
3: Ali on je za sve njih Nobelovac. Nobelovac. Samo što naš narod boli ona stvar za slikare.
1: Ne, pusti.
3: Sve se to u ratu nakralo para i bele i crne tehnike i pobeglo ovde u Beograd. I on sad vozi mečku i vozi BMW i prelazi na drugu stranu ulice kad me vidi, jer je krao. Jer je krao i klao i ne sme ni da me pogleda, majku mu. Umetniče moj, tebi uzeš hleb, a meni život. Još kad vidim onu decu i starce po ulicama, dođem i da im napunim one vile i kućerine bombama i da ih sve odnesem.
1: No neki dobe.
3: Pa zašto smo se borili? Zašto?
1: Pa bilo je i suviše krvi.
3: A jesu li se srpski vitezovi ikada bojali krvi, moji umetniče, a? Jesu li se bojali krvi, a?
1: Kad je to?
3: E sad, hoćemo li dalje da živimo kao skotovi i švercujemo i dilujemo GSP markice ili ko ljudi da izginemo ako treba? Šta se to, moj umetniče, izmenilo? Nakraduše se para i pobegoše po belom svetu, ha?
1: Mlađane.
3: Šta, ajde, ajde.
1: Izići ćemo i reći. Da. U ime svih čestitih ljudi, u ime svih pravih umetnika, pesnika, vojnika, vitezova ove zemlje koji se danas ne čuju, izići ćemo i reći da se čuju.
3: Joj, kad ti kažeš da, evo ga, Beograđanin kog niko ne šljivi. Dobro, gde se sastajemo, a?
1: Na trgu. Ili na Filozofskom.
3: Dogovoreno, umetniče.
4: Divan dan. Došla sam nakratko. Uželjela sam se Beograda sa klupe, onog romantičnog, kako ste mi ga vi opisivali.
1: O, Seno. Seno, hteo sam da ti kažem...
4: Nemojte. Sve znam. Doće vrijeme. Mislim, možda će doći vrijeme.
1: Ne. Ne boj se. Ti si mi samo ovde u ovom mom Sivogradu otkrila ljubav. Seno, onu koja ima oči svuda, sve zna, sve vidi, sve trpi i veruje. Potrebna si ovom gradu, Seno. Sve princeze su pobegle iz ovog grada, Seno, na zrno graška. I čekaju da im deca budu veliki Amerikanci, Nemci ili Sudanci, da dođu u svoj grad i puste suzu kada prošetaju knez Mihajlovom. Ovaj grad treba neko da voli. Ovaj grad treba nekog da voli se.
4: Bože, kako ste čudni vi, Beograđani. Najzaljubljiviji narod na svijetu i najljepše pričate na svijetu. Hvala vam. Idem. Čeka me društvo. Vidjet ćemo se.
1: Kad? Gde?
4: Javit ću.
3: Ništa u ovoj zemlji ne počinje na vreme. Jesi spreman?
1: Uvek.
3: Ja te, umetniče moj, proglašavam vitezom od Kalemegdana, da znaju da nije sve završeno i da je ostalo još ludaka. Da, ajde, nervozili su se.
5: Evo nas, braćo, sestre, na trgu koji smo uzeli od gordih, slavoljubivih gospodara, političara, književnika, fariseja i njihovih pevača. Ovo će biti trg najčasnijih, najhrabrijih, najmilosrdnijih umetnika i vojnika. S ovog trga će se najzad čuti glas neshvaćenih, bolnih i zaboravljenih, koji su svojom krvlju doneli slobodu ovoj zemlji. Tvoji sinovi i tvoje kćeri razbacani su po celome svetu. I što je najgore, oni okreću glavu i od tebe i od sebe, zemljo moja, Srbijo. Okreću jer ne vide tvoju pravdu, tvoju iskrenost, tvoju veru, niti čuju tvoju pravu pesmu. I da li je tvoj nauk, ljubav i vera jača od vremena i vekova, ili je tvoj nauk laž, krađa, otimačina, mržnja, osveta. I zato vas molim, braćo, ja kao umetnik ove zemlje, da naša sloga, naša ljubav, naše poštovanje i verovanje, naša zajednička hrabrost, da odvojimo već jednom kukolj od žita, budu ogledalo ove zemlje i još, i još.
6: Pusti. Borit ćemo se, prirepci komunistički. Čekanja više nema. Naći ćemo krvopije koje su se presmukle u jagnjeću kožu. Mi s ovim...
1: Mlađane! Ej! Ej!
7: Odakle beži? Mene niko nije tukao, pa neće ni ovi.
8: Ajde ovuda, ovo je moj fakultet, sam prolazio.
7: Neću, ajde ti.
8: Mlađo ti, oni nemaju razloga da nas mlate. Ne bi ni dolazili da nisi pucao u vazduh.
7: Uvek kluče, ti si dobar čovek, ali ne znaš ništa.
8: Požuri.
7: Moji su svi otišli, moji najbolji prijatelji su otišli.
8: Pusti sad.
7: Imao sam ih na sve tri strane. Mislio sam da će ova govna koja su nas uvukla ovo i koja su se najviše okoristila, da odu, da im makar leđa vidim. Ako ne mogu da im... A da kopam po kontejnerima, moji umetniče, neću, veruj. Veruj!
9: Momci, bacite oružje.
8: Gospodo, sve je u redu, mi smo naši. Mislim, mi nemamo nameru da ugrožavamo.
7: Umetniče, beži!
8: Kuda ćeš, čoveče?
7: Beži! Izvini, umetniče. Pusti mi oružje.
9: Momci, bacite oružje.
7: Ja oružje ne dam! Evo kako ga predajem!
2: Ubiše čoveka!
10: Pa vidiš da je držao pištolj!
2: Ali nije pucao!
10: Otkud znaš da ne bi!

0: najgledaniji film ove godine. Luckasta Mary upoznaje Jima u prodavnici starih igračaka. Priča o pravim ljudskim slabostima. Samo iskrene emocije. Mel Gibson...
1: Šta ti je život? Da nije ovakva bolnica? Bila bi uživanica. Da veme, ja si gospodin. Samo što ti ne menjaju pelene. A šta je s tobom, Burazir?
2: Paos.
1: Pa ja sam padao više puta. Padnem jednom u kafani između dvojice, nanujem jednom na direkt, a drugom na volej.
3: Kako je danas?
1: Joj, sestro, ne pitaj.
3: Ti ćeš uskoro napolje, noga ti je potpuno zarasla.
1: Pa ja jedva ustajem, sestro, pa to su unutrašnje povrede. Sem toga, ja uskoro idem u Italiju po robu i prvo te ne obilazim. Važi?
3: Sve sam ti rekla, sve znaš, važi.
1: To jebole. E, moj Buraziru, treba da se zajebaš s ovim narodom pa da provedeš ljudski život. Da se smeješ, bre, i sebi i drugima. Za tugu, tu depresiju i to. Danas možeš kad hoćeš. Svi se na to primili. Zato, Buraziru moj, hoću da živim, da ne želim i da umrem u inat. Nasmejan.
3: Imate posetu. Zdravo, Alex.
2: Zdravo, Seno.
4: Bili ste na vijestima. Vidjela sam vas. Na trgu, kad ste govorili sa onim momkom.
2: Šta je s njim?
4: Ne znam. Ja moram da vam se izvinim. Vi ste izuzetan čovjek. Drago mi je što sam vas upoznala.
1: Ja se izvinjavam, ne dobacujem. Samo se radujem kad vidim ovako lepu devojku... sa ovako... Mislim, da dođe da poseti nas ovako kljakave. Svaka čast, svaka čast.
2: Doneo sam tvoju sliku. Tvoja je.
4: Bože, divni ste. Ne znam kako da vam zahvalim. Biću vaša njegovateljica, ako želite. Vi plačete. Dajte mi ruku. Ovaj grad treba nekog da voli.

Slušali ste odlomke iz oratorijuma Ester Karla Dietera von Dietersdorfa u izvođenju soprana Magde Kalmar i Ilone Tokodi, mezzosoprana Klare Takač i Livije Budeji, tenora Jozefa Horvata i Đerđa Kaplana i baritona Lajoša Milera. Budimpeštanskim madrigalskim horom i kamernim orkestrom Franz Liszt dirigovao je Ferenc Sekereš. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su pripremili ton majstor Strahinja Veljković i urednica i voditeljka Ana Ćirica.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo se na festival francuskog radija u Montpellieru, odakle prenosimo nastup Budimpeštanskog festivalskog orkestra i Ivana Fišera. Posle prenosa od 22 sata u emisiji Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Marije Čalić postmodernističke sablasti o Vladimiru Tasiću. U 22 sata i 20 minuta u emisiji Počeci opere u Moskvi čućete kompozicije Giovannija Alberta Ristorija i Johana Adolfa Hasea. Od 23 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Manly Thompson, paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo deo iz romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. Potom u emisiji 20. vek čućete kompozicije Emanuela Mora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Alberika Manjara, Antona Batagova, Orle Renea i Richarda Mika.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušaoči, još nekoliko minuta ostalo je do uključenja u direktan prenos koncerta Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod upravom Ivana Fišera, koji prenosimo sa ovogodišnjeg festivala francuskog radija u Montpellieru. Do tada slušate muziku iz Studija 2 Radio Beograda.

0: France Musique, le concert du soir en direct de Montpellier, François-Xavier Chemchak.
1: Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Quorum pour ce premier concert en direct du festival Prenos,
2: u ovogodišnjoj sezoni direktnih prenosa sa letnjih festivala Euroradija. Večeras smo zvukom u sali opere Berlioz u Montpellieru, gdje će nastupiti Budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer, solistu, francuskog violinistu Renaud Capisona. Na programu su dela Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelsona i Roberta Schumana. Kroz večer Jutrašnji koncert vodit će vas Ksenija Stevanović i Irina Maksimović-Šašić. Ovaj prenos putem mreže članica Euroradija prenosi se kako u Francuskoj, tako i u Letoniji, Poljskoj i kod nas u Srbiji.
3: Možda ste i čuli kako je zvanični spiker Radio France pozdravio i nas na našem jeziku, rečkavši dobro veče, a ovogodišnje 41. izdanje festivala francuskog radija u Montpellieru posvećeno je, kako kaže direktor ove manifestacije Michel Aurier, ljubavi koje možda i nedostaje vremenu u kojem živimo. Ipak ljubav se sagledava višestruko, omogućavajući tako da se festivalski program fokusira na neke od najlepših stranica istorije muzike, od tragičnih ljubavi do radosti i blaženstva.
2: Među umetnicima koji će nastupiti ove godine od 5. do 18. jula u Montpellieru ističu se pevači Anja Kempe, Jamie Barton, Marion Krebasa, Marie-Nicole Lemieux, Stuart Skelston, Stefan Degu, čiji će koncert prenositi 15. jula, a pored njih nastupit će ansambli francuskog radija, ansambl Pigmalion, Nemačka kamerna filharmonija iz Bremena, uz dirigente poput Rafaela Pišona, Tomasa Gugelsa, Roderika Coxa i drugih.
3: A na večerašnjem koncertu čućete na samom početku aranžman Brahmsovog intermeca broj 1, opus 117 u S-duru, napisanog originalno za solo klavir autor aranžmana je Victor Avia, dirigent i obojiste rođen u Montpellieru 1982. godine, koji je bio dugogodišnji prvi obojista Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Ovaj talentovani muzičar preminuo je prošle 2025. godine posle teške bolesti, te orkestar na ovaj način želao da se oduži svom članu u njegovom rodnom gradu.
2: Kao obojista bio član Karajanove akademije Berlinske filharmonije, potom je postao solo boista Claudia Bada u njegovim nastupima sa festivalskim orkestrom iz Lucerna i orkestrom Mozart. Bio je vrlo zainteresovan za dirigovanje. Međunarodnu pažnju privukao je 2014. kada je posle studija dirigovanja u Cirihu i Leipzigu bio finalista nagrada za mlade dirigente Fondacije Nestle i Salzburgskog festivala. Posebno zapažen bio je njegov rad na obnovljenoj produkciji izgubljene opere Jacques'a Offenbacha, Kralj Šargarepa.

0: sur France Musique. Vous venez d'entendre l'intermezzo plus 113 numéro 1.
1: Aplauzima publiku u sali opere Berlioz u Montpellieru pozdravlja budimpeštanski festivalski orkestar i dirigente Ivana Fišera. Oni su upravo izveli aranžman intermeca broj 1 opus 117 u S-duru Johannesa Brahmsa, koji je načinio Viktor Avijat, dugogodišnji prvi obojista budimpeštanskog festivalskog orkestra, koji je posle teške bolesti preminuo prošle godine. Izvođenjem njegovog aranžmana članovi orkestra odali su počast svom kolegi u njegovom rodnom gradu Montpellieru.
2: A druga tačka večerašnjeg koncerta na festivalu francuskog radija, koji pratite u direktnom prenosu na trećem programu Radio Beograda, bit će jedno od najpopularnijih dela koncertantne violinske literature romantizma, violinski koncert u E-molu, opus 64 Feliksa Mendelsona. Kao solistu slušat ćemo Renaud Capisona. Ovo stvarenje je poslednji Mendelsonov dovršeni koncert i jedno od najznačajnijih dela romantičarske literature za violinu i orkestar. Nastajalo je između 1838. i 1844. a Mendelsohn ga je pisao za svog prijatelja, violinistu Ferdinanda Davida, koncertmajstora Leipziškog Gewandhaus orkestra. Upravo je David bio solista na premijeri održanoj 13. marta 1845. u Leipzigu, dok je orkestrom dirigovao danski kompozitor Nils Gade, jer je Mendelsohn bio bolestan. A evo sada i aplauza za Renaud Capisona i sledi violinski koncert u E-molu opus 64 Feliksa Mendelsohna.

0: Oui, c'est toujours un immense
1: bio je to maestralni Renaud Capisson qui est upravo izveo solističku donicu u Mendelssohnovom violinskom koncertu E-molle opus 64 uz pratnju članova Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod upravom Ivana Fišera. Čujete aplauze publike u sali opere Berlioz u Montpellieru na 41. izdanju festivala francuskog radija u ovom francuskom gradu. A kako je najavljeno, a možemo da zaključimo i po ovacijama prisutnih, sada će uslediti bis. I dok čekamo da se Renaud Capisson ponovo pojavi na sceni, recimo nešto više o ovom francuskom violinisti, jednom od najistaknutijih umetnika svoje generacije.
2: Rođen je 1976. godine u Šamberiju, a violinu je počeo da svira kao dete. Već sa 14 godina upisuje Parijski konzervatorijum, a nakon osvojenih prvih nagrada za kamernu muziku i violinu 1994. godine dobio je nagradu Akademije umetnosti u Berlinu gdje je nastavio dalje usavršavanje. Njegova obimna diskografija obuhvata dela klasičnog, romantičarskog i savremenog repertoara, dok ga kritika prepoznaje po plemenitom tonu, eleganciji, izraženoj dubini i prirodnoj virtuoznosti.
1: A on svira na violini Guarneri del Gesù Panetti iz 1737. godine, instrumentu koji je nekada pripadao Isaacu Sternu, u koji se susreću sve najbolje karakteristike zlatnog doba kremonske graditeljske škole.
2: Važan trenutak u njegovom umetničkom razvoju bio je susret sa Claudijom Abadom, koji ga je pozvao da bude koncertmajstor omladinskog orkestra Gustav Mahler u tom ansamblu. Capisson je od 1997. do 2000. sticao dragoceno iskustvo radeći se nekim od najznačajnijih dirigenata našeg vremena.
1: A na svetskim scenama prisutan je i kao kamerni muzičar. On često nastupa sa svojim bratom, violončelistom Gautierom Capissonom, ali i sa umetnicima, među kojima su Elena Paškirova, Elen Grimo, Jefim Bronfman, Marta Argerić, Marija Joao Pires i Uđe Wang.

0: Nous avons de la chance, en allemand ça se dit « wir haben Glück ». Nous avons de la chance d'avoir entendu cette très belle mélodie de Gluck, extrait d'Orphée Eurydice.
1: Čuli smo kako je Renaud Capuçon odsvirao melodiju iz Orfeja Euridike Kristofa Vilibalda Glucka na bis u sali opere Berlioz u Montpellieru u okviru festivala francuskog radija.
2: I time je završen direktan prenos prvog dela večerašnjeg koncerta koji pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada će publika otići na kraću pauzu, a za to vreme predlažemo vam da ostanete sa nama jer sledi muzika iz našeg studija.

0: Dragi slušalci, dok u Montpeljeu traje pauza iz studija 2 Radio Beograda, čućete dela Ferdinanda Davida, violinista i kompozitora, kome je Felix Mendelssohn posvetio svoj čuveni koncert u E-molu, koji ste čuli u prvom delu večerašnjeg prenosa. Kao i Mendelssohn, i David je rođen u jevrijskoj porodici u Hamburgu, čak u istoj kući kao i kompozitor. Kasnije u životu prešao je u protestantizam. David je bio učenik Luja Špora i Morica Hautmana, a 1826. godine je postao violinista u Kraljevskom pozorištu u Berlinu.
1: Koncertmajstor Gewandhausa u Leipzigu postaje 1835. godine, kada je ovim orkestrom rukovodio Mendelssohn, a dva puta će se nalaziti na mestu kapelmajstora ovog ansambla u tranzicionim periodima. U ovom gradu će ostati 40 godina, a također će biti član Leipziškog kvarteta, kao i profesor violine na Leipziškom konzervatorijumu. Pored saradnje sa Mendelssohnom, bio je blizak saradnik Klare Schumann, sa kojom je 1852. godine i premijerno izvao Schumannovu prvu violinsku sonatu. Zanimljivo je da je Davidovo najpoznatije delo danas Koncertino za trombon, koje se često koristi kao prijemna kompozicija na audicijama za orkestre širom sveta.
0: Sada ćete čuti tri impromptije u obliku valcera Ferdinanda Davida, a izvode Stefan Schardt, violina, i Filip Vogler, klavir.

0: sur France Musique, vous venez d'entendre la troisième
1: slušalci, protekle minute ispunila je treća simfonija u S-duru, opus 97, Roberta Schumana, nazvana Rajnska u izvođenju članova Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod upravom Ivana Fišera, umetničkog direktora ansambla. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratili ste direktan prenos koncerta koji je večeras održan u sali opere Berlioz u Montpellieru na 41. izdanju festivala francuskog radija, a koji već po tradiciji realizujemo u okviru serijala Letnji festivali Euroradija.
2: Naš sledeći direktan prenos biće u četvrtak 9. jula od 20:30 sa festivala u Yorku, kada ćete moći da pratite nastup ansambla The Sixteen, koji će izvesti dela španskih renesansnih autora.
1: A više podataka o ovom prenosu i svim drugim sadržajima koji se emituju na našem programu možete pronaći na web stranicama Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, kao i na profilima trećeg programa na društvenim mrežama.
2: Poštovani slušaoci, večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, ton majstor u studiju 2 Marija Kodelja, urednice i voditeljke Ksenija Stevanović i Irina Maksimović-Šašić. A do nastavka našeg redovnog programa u 22 časa slušate Nokturna za klavir Bežomena Godara u izvođenju pijaniskinje Elijan Reyes.

chorobinu mentálne akcie a nekao na njen nesaznatljivi uzrok. Praviti razliku između istinite zamisli o nekoj stvari i same te stvari, kaže on, realista, znači samo gledati na jednu istu stvar sa dve različite tačke gledišta, jer neposredan objekat misli u jednom istinitom sudu jeste realnost. Na drugim mestima u svojim ranim spisima Peirce je tvrdio da nominalistička pretpostavka stvari po sebi nužno zapada u protivrečnost. Ono što je uvek u osnovi predstavljenog, a nikada samo nije dato u predstavi, može biti jedino nešto samo protivrečno. Svaki pokušaj da se ono okarakteriše bio bi protivrečan, jer pokušava da se predstavi ono nepredstavljivo, da se sazna ono nesaznatljivo. Stoga je nominalista, a ne realista, onaj ko zavisi od jedne metafizičke izmišljotine. U svojim kasnijim spisima od 1903. i posle, Peirce je putem analize sudova opažaja razvio pozitivnu stranu svog realizma. Ukratko, njegov stav jeste da biće na koje se upućuje sudom opažaja nužno uključuje opštost u samom procesu razumevanja toga šta sud znači. Stoga, u opažajnom sudu ova pločica izgleda crveno. Singularni subjekt ili egzistent, ova pločica, kao pojedinačnost koja reaguje u opažajnom okruženju, može da se iskusi, ali i ne i da se pojmi ili predstavi kao ono što jeste, nezavisno od bilo čega drugog. Da bismo razumeli ovu nezavisnost, opažaj pločice mora biti shvaćen kao predmet predstave, čime je nešto opšte, budući da ono što može biti predstavljeno u vezi s osobenostima nekog opažaja jeste uvek neodređeno i nikada u potpunosti pojedinačno. Prema Peircu, kada predstava ne bi bila opšta, morala bi da bude apsolutno i u celini određena, što je nemoguće. Svaka predstava može se bliže odrediti, a apsolutna pojedinačnost u predstavi je puki ideal. Stoga, smisao suda može biti jedino to da će, ukoliko je moguće ikad utvrditi karakter percepta, biti utvrđeno to da je pločica izgledala crveno. Neodređena ukupnost inteligibilnih činilaca koji bi mogli biti utvrđeni u vezi s osobenostima percepta sačinjava ono na što se zapravo sudom referiše kao na predmet znanja, za razliku od toga šta je ono kao pojedinačnost koja se može iskusiti ili osetiti, ali ne i pojmiti. Ali ipak, i ova pojedinačnost je ništa manje od inteligibilnosti, deo celokupne stvarnosti uključene u sve što se tiče opažaja koji sačinjava predmet saznanja. Prema Peircovom učenju o kategorijama, prvo imamo čisti opažaj koji nije ništa do kvalitet osjećanja. Drugo, imamo egzistent ili dinamički predmet, pojedinačnost koja reaguje da bi stvorila percept. Treće, imamo inteligibilnost koja se može predstaviti u sudu i biti predmet znanja. Upravo zbog toga što su sva tri aspekta činioci onoga na što se upućuje sudom opažaja, opštost koja konstituiše treći aspekt nije tek nekakvo uobražavanje. Realizam, nasuprot nominalizmu, prihvata ovu opštost kao pravi predmet saznanja i ne pokušava da postavlja pored ova tri aspekta neku nespoznatljivu pojedinačnost u osnovi te opštosti. Peircova analiza mogla bi se na ovom mestu pojasniti pomoću daljih razmatranja njegove podele između pojedinačnosti koja reaguje da proizvede percept i opštosti koja je predstavljena kao predmet percepta. Termin postojanje primenjiv je samo na ovo prvo, tako da ono što postoji nikada nije predmet predstave. Postojeća stvar naprosto je slepa reagujuća stvar kojoj su ne samo sve opštosti, već i sve predstave u potpunosti strane. Izraz predmet znanja trebalo bi stoga da se odnosi samo na realnu opštost koja je predstavljena kao suprotnost postojećoj pojedinačnosti koja može da se iskusi.
s obzirom na

0: ovu pojedinačnost, Peirce bi mogao da tvrdi da mi imamo direktno iskustvo stvari kakve su po sebi. Ništa nije dalje od istine, od uverenja da možemo da iskusimo samo vlastite predstave. Stoga bi se u nekom smislu i moglo reći da se znanje tiče postojećih pojedinačnosti. Peirce nastavlja dalje. Istina je da je naše znanje o stvarima kakve su po sebi u potpunosti, odnosno relativ, ali sve iskustvo i znanje jeste znanje o onome što jeste, nezavisno od toga što se predstavlja. No, primećuje dalje. Ali isto tako nijedan iskaz ne može se ni u snu odnositi na bilo koji drugi predmet, ukoliko ovaj nije predmet predstave. Znanje stoga jeste o postojećim pojedinačnostima, ali pravi predmeti znanja jesu opštosti, jer znanje po sebi jeste uvek predstava, a predmet kao predstava jeste uvek opštost. Na taj način posmatrano, nominalistička pozicija jeste ta koja nastoji da očuva egzistentnu pojedinačnost, kao i predmet mišljenja i iskustva, tako da se istinita predstava može odrediti kao ona koja odgovara stvari po sebi. Nasuprot tome, realizam smatra da je besmisleno tvrditi da predstava mora da odgovara nečemu što po sebi nije predstava, jer svaka smislena tvrdnja o pomenutom odgovaranju pretpostavlja neku predstavu u onome čemu prvobitna predstava mora biti odgovarajuća. Ishod je stoga uvijek neki stav o tome kako neka predstava može odgovarati drugim predstavama. Postojeća pojedinačnost, koja nije po sebi neki znak, ostaje izvan procesa označavanja i svaki pokušaj da se ona predstavi, a ne tek pokaže ili naznači, jeste protivrečan zbog nastojanja da se sazna nešto nesaznatljivo. Stoga stvar po sebi ne može biti obuhvaćena razmatranjem o tome čemu bi neka istinita predstava mogla da odgovara. U skladu sa svojim realizmom, Peirce na sljedeći način izlaže svoj stav o ovom odgovaranju. Priroda misli jeste ta da je ona znak. U tom slučaju, ukoliko bismo mogli da iznađemo ispravan metod mišljenja i da ga sledimo, ispravan metod menjanja znakova, onda istina ne bi bila ništa više i ništa manje do posljednji ishod ka kojem bi nas praćenje tog metoda naposletku odvelo. Pa tako, ono čemu bi predstava trebalo da odgovara, po svojoj prirodi jeste neka predstava ili znak, nešto noumenalno, inteligibilno, pojmljivo i u potpunosti različito od stvari po sebi. Peirceov realizam bi se, dakle, mogao sažeti na sljedeći način. Najpre, predmet znanja se mora smatrati običnim proizvodom ili krajnjim ishodom ispravnog izvođenja duhovne delatnosti, mental action, ispravnog načina promjene znakova. Za na takav način određen predmet, moglo bi se reći, sačinjava stvarnost, jer je aktivnost o kojoj je reč naprosto posljednji stupanj u procesu razumevanja suda opažaja, koji je po sebi nastao iz neposrednog iskustva postojeće pojedinačnosti. Šta više, budući da je proizvod umne aktivnosti uvek predstava, predmet znanja mora sam po svojoj prirodi da bude predstava, pa stoga i opštost, universal, a nikad u potpunosti određena pojedinačnost, partikular. Naposletku, svaki pokušaj da se odbaci ovakvo stanovište osuđen je na protivrečnost, zbog stava da je krajnji predmet znanja nesaznatljiva stvar po sebi. U delima Dunsa Scotta nije teško pronaći opravdanje za svaku od ovih tvrdnji. Prema Scottu, pravi predmet znanja jesu rodovi, genera i vrste, species, koji su izričito smatrani proizvodom ispravne umne delatnosti. Njihova stvarnost ne opravdava se time da su istinski predikati partikularije, već se objašnjava gledištem da priroda ili celokupno biće obuhvata i opštost i pojedinačnost. Tri aspekta celokupnog bića koji odgovaraju Peirceovim kategorijama jesu: prvo, priroda kakva jeste, koja nije ni opšta ni pojedinačna. Drugo, priroda kao pojedinačnost koja reaguje u procesu opažanja. I napokon, priroda kao opštost stvorena delatnošću intelekta. Budući da samo ono što je inteligibilno, pa stoga opšte, može biti predmet znanja, tvrdnja da pojedinačnost može biti i poimljena i opažena povlači tu protivrečnost da je ono nespoznatljivo, zapravo spoznato. I pored razlika u pogledu onih aspekata jedne filozofije koji se ne odnose neposredno na pitanje realizma, čini se mogućim da pomenute momente u Persovom učenju usaglasimo ne samo sa skotizmom, već sa svakom filozofijom koja se tradicionalno smatra realističkom, od platonizma do apsolutnog idealizma. Pravi predmet znanja u svim tim filozofijama objašnjava se na ovaj ili onaj način kao običan proizvod intelektualne aktivnosti, a predmet stiče svoj status stvarnog jer se ta aktivnost smatra kontinuiranom s procesom poimanja pojedinačnosti čulnog opažanja. Svako nastojanje da se stvarnost kao takva ograniči na mnoštvo određenih partikularija mora, prema ovakvom pristupu filozofiji, previdjeti suštinske činioce stvarnosti i, naposljetku, zapasti u samoprotivrečnost. S druge strane, jedinstvene osobenosti Persovog realizma leže u njegovoj analizi intelektualne aktivnosti, ispravne metode promjene znakova, koja stvara kognitivnu stvarnost. Prema Persu, ova aktivnost bukvalno jeste istorijski proces naučnog istraživanja i stvarnost koju stvara jeste naprosto inteligibilni predmet onog mišljenja koje je izdržalo dovoljno dugo istraživanje. Garancije da će dovoljno istraživanje dostići neko određenje realnog dato je matematičkim načelima koja opravdavaju verovatno zaključivanje, a posebno načelom da se o osobenosti celine može zaključiti na osnovu dovoljno velikog broja uzoraka. Tako shvaćena intelektualna aktivnost postaje društvena delatnost koja uključuje zajednicu istraživača, koji se tokom generacija kreću ka nekom eventualnom dostignuću istine. Nasuprot ovom stanovištu, prema tradicionalnim realističkim stanovištima, određenje kognitivne stvarnosti vrši se onom umstvenom aktivnošću kojom se oblikuju nužni, a neverovatni zaključci. Nedostizanje nužnog zaključka uvek vodi u samoprotivrečnost, nikad u prostu aproksimaciju istine. Stoga je proces saznanja racionalno, trajno nastojanje da se izbjegnu nedosljednosti. Budući da je proces suštinski racionalan, a ne istorijski, poimanje realnog ograničeno je mogućnošću protivrečnosti, a ne količinom istraživanja. Ova razlika spram Persovog realizma može se još izraziti osvrtom na njegovu kritiku skotista. Pers je smatrao da je njihova načelna greška u tome što su postavili svoje prazne logičke distinkcije tako da isključuju svako fizičko istraživanje. Drugim rečima, tradicionalno gledište da konačni intelekt može da pojmi nužne istine stvarnosti vodi brizi za logičkom dosljednošću, što bi persovskom realisti izgledalo kao nerazlikovanje između logičkog i fizičkog istraživanja. Ovo nerazlikovanje bilo bi istovetno po istovećivanju prirodnog sveta s kognitivnom realnošću, koje nikako ne bi moglo biti utvrđeno naučnom indukcijom. A takva stvarnost manje više nalikuje Persovom opisu nominalističke izmišljotine stvari po sebi. Jer sve što se pojmi jeste uobrazilja ili tvorevina intelekta, dok je stvarnost, za koju se pretpostavlja da se nalazi u osnovi ove tvorevine, nespoznatljiva. Posljedica toga jeste svođenje prirodnog sveta na neku vrstu logičke konstrukcije. Prepoznata je važnost trećosti ili racionalnosti, ali je uloga drugosti, direktnog iskustva čulnih pojedinačnosti kao test indukcije, umanjena ili potpuno zapostavljena. Samo induktivno istraživanje, a ne deduktivno zaključivanje, pruža sredstva za otkrivanje zakona koji čine pojmljivom stvarnost na koju se upućuje sudovima opažaja. Dok su skotisti, uopšte uzev, imali pravo kad su smatrali da opštost koja nastaje iz aktivnosti intelekta jeste pravi predmet znanja, oni su ukinuli svoj realizam pokušavajući da odrede tu aktivnost. Kako niko od tradicionalnih realista nije odredio kognitivnu stvarnost kao krajnji ishod istorijskog procesa naučnog istraživanja, oni su u izvesnoj meri delili nominalističke tendencije sa skotistima, dok je Persova filozofija, s njegove tačke gledišta, jedina koja je u potpunosti realistička.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa, koji je napisao Manly Thompson mlađi. Tekst je preuzet iz zbornika Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce, koji je objavljen u izdanju Harvard University Pressa. Preveo s engleskog Aleksandar Risteski, čitao Aleksandar Božović. Drugi završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. 20 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete kompozicije Emanuela Mora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Alberika Manjara, Antona Batagova, Orle Renea i Richarda Mika.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa.
1: Beli luk naivnog dečijeg srca, kao iz spomenara nekog devojčurka, rasplinjava se u magli koja guta sve. Jedna njegova polovina nestaje, treperi pred očima. A u nacrtanom na asfaltu S srce meri čitam smrt. Sneg pada na staro drveno rende na kome smo juče naribali bezbroj glavica kupusa za kiseljenje, a meni se čini da iz grudi vadim srce koje su izgrizle buve, dok ga sečem na kriške, ono se hladi i prestaje da boli. Kriška tebi, kriška meni, kriška da se konzervira za put, da se stavi pod sedlo, da se stavi među listove pisama. Mada, kakvih pisama? Danas niko ne piše pisma. Samo šture SMS poruke, maksimum 3, i da ne budu duže od ograničenja operatera. Po navici, latinicom da ispadne jeftinije, mada novac odavno nije bitan. Buve naših smutnji neuhranjene su i promrzle, sitne su i živahne. Kao krave ka pojilištu poskakuju prema jezercima sveže krvi, koje izbijaju u grimiznim gustim kapljicama, izgrušavaju se u čudnovate grudvice na narezima mog gipkog srčanog mišića. Takvo se meso teško žvaće i bezukusno je ako se ne začini. Kao da sobom rasecam maglu. Dišem kao riba, vučem tešku torbu, gazim raskvašen sneg, borim se za dah, pa poput nekog deteta gacajući zbijenim sitnim koracima, nogom iscrtavam drugu polovinu srca u gnjecavom blatu. Nervira me situacija oko mene, kao kad neki kreten zimi vozi sa letnjim gumama, pijan praveći prekršaje. Možeš samo nemoćno da mu pretiš pesnicom i trubiš. Možeš čak i da stigneš da snimiš kako je projurio kroz crveno i izbaciš na društvene mreže, ali to samo još više pojačava osjećaj nemoći, jer ni broj deljenja, ni psovke u komentarima grupe društvenih aktivista, ni tagovanje predstavnika nove policije za odnose s javnošću ništa neće promeniti. Nosim tegle ribanca i smrznute varenike, suvo voće i povrće, čarape i veš, imam fakultet i dobar posao. Mogla bih sesti u kola i prevoziti mnogo veće količine, brzo i efikasno. Usputi kupiti po gradu sve što su naspremale volonterke s decom, koje ništa drugo i ne rade nego mese, suše, kuvaju i uplaćuju novac na račun. Ne znaju šta bi drugo. Zaglavile su na drugom porodiljskom, a da se nisu vratile ni s prvog, zato stalno smišljaju nove aktivnosti kao da su u zatvoru. Ali ja iz nekog razloga vučem ovu torbu kao iskupljenje i kaznu. Otišao si juče, lepo smo se oprostili, pili smo i jebali se. Trebalo je da bude strastveno, jer odlaziš na duže vreme i ko zna da li ćeš se uopšte vratiti. Ali počeli smo lenjo, kao da izvršavamo neku dužnost. Nije nam se skidala kućna odeća, a ja sam se pitala kad ćeš napokon prestati da rutinski grizeš moju bradavicu. Suze su mi navirale na oči. Kretao si se ritmično i teško disao. Činilo mi se da ti je, da bi svršio, potrebno da se koncentrišeš i misliš na nešto svoje. Borao si čelo oslonjeno na moju slepočnicu, otvarao usta i grleno stenjao. I ja isto radim kad nisam dovoljno napaljena, ali ovog puta me i to mrzelo. Lebdela sam u nekoj praznini. ispunjavala me neprobojna, lepljiva i mračna. Padala sam i hvatala sama sebe, nisam osjećala ništa. Tvoj glas dopirao negde iz daljine, kao da su mi zapušene uši. Zurila sam očima punih suza u tvoj spakovani ruksak. Grlila te histerično, ugrizla za rame, pokušavajući da te svojim zubima upitam privlačim li te kao žena, obuzima li te neodoljiva želja da me lupaš po zadnjici, štrče li previše moje ključnice, jesu li mi kolena preoštra? Možda i zimi treba da lakiram nokte na nogama. Da li je bolje kad raširim noge ili kad ih podignem i ukrstim? Da li su mi leđa dovoljno izvijena kad si od pozadi ili podsećam na ciglu? Ali ti iz nekog razloga nisi čuo ova pitanja. Samo si me zagledan u plafon, mazio po glavi desnom rukom, a levu si prislonio na svoje grudi, kao da dlanom osluškuješ sopstvene otkuce srca, poput doktora. Kao da proveravaš da li je tamo u tvojim grudima sve na mestu, da li se sve podudara, odluke sa osjećanjima, izbor sa željama. Nisi primetio moje suze ili si se pravio da ne primećuješ. Zato sam naglo ustala i otišla da se istuširam. Vrući mlazevi pod pritiskom bili su jedino što me je u tom trenutku teralo da ponovo osetim svoje telo. U tom trenutku, u stvari juče. Jutro sam te odvezla na stanicu u pet. Prošli smo pored gomila peska i kaldrme povađene tokom popravke šina. Prolaz do crkve, prolaz za kreativni centar zatvoren. Znak kao da je ukazivao na privremenu nemogućnost izbora sopstvenog puta, jer su radovi zbog vremenskih uslova mogli potrajati još neko vreme. Nakon praznog grada, trg ispred železničke stanice izgledao je prilično živo. Regruti su se, čekajući postrojavanje, stiskali kao ptići pod ledenom rosuljom. Stao si po strani od haotičnog nagoveštaja stroja i, čim sam se odvezla, stavio svoje bele bežične slušalice. Zbog nečega sam odmah pomislila da će ti ih uzeti ovi prekaljeni seljaci, navikli da u ovo vreme posluju oko stoke, te nisu bili ni bledi ni uplašeni. Pušili su i pljuckali, duvali crvenim licima u crvene ruke. Mora da su, posmatrajući tvoju svetlu jaknu, cipele Kolumbija i nov novcijati ruksak, mislili da si jedan od onih koje mama i tata nisu uspeli da izvuku iz nekog čudnog razloga. Možda si se posvađao s njima, a možda su u vojnom oceku tražili jebeno mnogo para. Udaljavam se od tebe u ovo praskozorje. Svi prizori, kao da iza sebe kriju crne rupe za ličnu upotrebu, koncentrišu u sebi ekstrakte sa dna ljudskih duša. Imam osjećaj da mi je na potiljku još jedan par očiju koje gledaju u zvonki tunel ulica kao retrovizor. Tvoja se figura u ovoj obrnutoj, besperspektivnoj perspektivi udaljava, ali neki izuzetno moćni uređaj u mojoj glavi omogućava mi da zoomiram tvoje nokte bez jedne zanoktice, sjajne kao da su polirani, tvoj undercut, crvenilo od brijača na bradi, čekinje koje kao da su se mobilisale i počele da se mrdaju duboko u koži čim si se obrijao. Kao u igrici skeniram te kroz slojeve odeće. Okrećeš se u mojoj glavi kao 3D model i ja stiskam tvoje slabine pod tankim slojem sala i prelazim preko malja ispod pupka. Ta su mi mesta nekako posebno nežna, mekana i draga. Dobijam želju da uz njih priljubim obraz, draškajući istovremeno nervne završetke u rupici iza uha. Ali omakla mi se neka greška i aplikacija zahteva upgrade koji nije kompatibilan s mojim iOS-om. Na sledećem semaforu memorija proklizava i štuca, a baterija trokira i crkava. Poslednji dan oktobra. Prvi sneg je oštar, poranio je. Dešava se. Susnežica me šiba po obrazima, a hladnoća se uvlači u kosti, toliko da mi se čini da me ništa ne može ugrejati. Odeća mi je ružna, u isto vreme i tesna i vrećasta. Samoj sebi izgledam ne samo neprivlačno, već i sivo, ostarelo i teško. Kao da sam za jedan dan dobila i na godinama i na težini. Oči su mi upale s podočnjacima, grudi mi vise, stomak i zadnjica izgubili su gipkost, koža je poplavela, kapilari ispucali, kao da sam od juče iznela, rodila i othranila minimum troje dece. Otvaram usta da vrisnem, ali iz njih poput loptice od vate izleće samo nema praznina. Među pahuljicama prigušeno se rasprskava u paru i pada na zemlju nalik krhotinama ukrasa za jelku. Sada bih najradije bila kod kuće i zavukla se pod ćebe. Pokrila bih se preko glave i ne bih izlazila do proleća. Uostalom, ništa me ne sprečava. Samo najprej moram da se otarasim ove torbe. Prsti su mi poplaveli od nje, vrti mi se u glavi. Shvatam da ništa nisam jela od naše zajedničke večere. Sedam na stepenište ispred prodavnice, otvaram torbu, vadim kesicu domaćeg bezobličnog keksa s porukom ispisanom dečijim rukopisom. U potpisu je Martusija, koja je možda bila među onom decom što su me tokom odmora gurala u hodnicima stare škole. Zahvaljuje se vojnicima na njihove hrabrosti i želi im da ih Bog čuva. Primetila sam tada i da je slačionica bila puna maskirnih mreža, što su pokunjeno visile poput krila klonulog anđela, koji se više ne može uzneti na nebo. A jednoj učenici su ukazivali pomoć, jer joj je pozlilo kad je dobila poruku da joj je otac mobilisan. Odvezujem plavo-žutu vrpcu i stavljam u usta jedan celi keks. Moram uložiti trud da bih jela, u grlu mi stoji kamen. Gutam s naporom, a mrvice mi grebu jednjak. Nisam osjećala glad, pa ne mogu da kažem da prolazi. Nema šta da prolazi, osim beskrajnih dana koje ću morati da preguram sama. Nakon što sam pojela sav keks, već mi se manje vrti u glavi. Samo je ostao osjećaj kao posle tupog udarca u potiljak. Iza mene se otvaraju vrata, prodavačica hoće da prospe prljavu vodu iz kofe. Stalno mora da pere pod po ovakvom vremenu. Ugleda me u poslednjem trenutku, ali više ne može da zadrži inerciju. Jedva uspevam da se sklonim, a prljavština se prosipa pravo u torbu. Grudvice, blata, pesak, komadi raskvašenog kartona, braun voda, sve se to sliva niz zidove tegli s ribancem, prodire u kesice sa domaćim keksom i smrznutim varenicima, kvasi poruke iscrtane flomasterima i gelolovkama sa šljokicama. Prodavačica jauče, hvata se za srce, neprestano se izvinjava, otima mi torbu i počinje da spasava njen sadržaj, briše rukama dečije poruke, prsti su joj radnički i masni, u pukotinama je koža tamnija, ali nokti su joj bez obzira na to premazani bordo gel lakom sa šarama, već su porasli, lak stoji verovatno desetak dana, ali izgledaju manje više pristojno. Podižem pogled i vidim da ona tiho plače. Jeca i naviru u moje grlo jedan za drugim, ridam i gušim se, gubim dah, padam na njene mekane tople grudi. Od onih je žena kojima nikad nije hladno, mlohava koža njenog dekoltea zaudara na svež znoj i jeftini parfem, a ruke na salamu i hlor. Grli me kao dete i ja jecam, jecam, jecam. Čini mi se da reka suza nikad neće presušiti. Ali navijeni mehanizam kao da polako usporava i počinje da se zaustavlja. Slavina se zatvara, ja se smirujem. Ona me mazi po glavi i sama se smiruje i popušta zagrljaj. Njena teška šminka cela se razmazala i pretvorila u kašu. Zlatna senka i jak crni eyeliner, maskara koja triput produžava i podebljava nadograđene trepavice, tamni sedefasti ruž koji se savršeno slaže sa zlatnim zubom odmah iza desnog gornjeg očnjaka. Mislim da nikad nisam videla tako smeđe jagodice, kao da se sunčala na Baliju. U suštini, ona spada u onu vrstu žena koje ne izazivaju ništa sem straha i želje da pobegneš. One uvek ćutke i nadmeno bacaju robu na tezgu kao kučetu kosku i zakidaju na kusuru. Ova pak briše lice poput neke devojčice, moli da sačekam i trči nekuda šljapkajući plastičnim papučama obuvenim na hulahopke i sokne, pa se vraća koji minut kasnije s kesom bos punom mesnog nareska, kondenzovanog mlijeka, bombona, čaja, kafe i cigareta. Hoćeš li odneti? Bez mnogo reči pita pa odlazi i ne pogledavši da li sam klimnula. Vraća se za tezgu i reži na staricu koja na odeljenju kuvanih jela usrdno bode noktom varenik, proveravajući da testo nije previše tvrdo za njene zube. Dižu uobičajenu dževu, ali starica na kraju uzima jednu sarmicu, tri varenika i dva kisela krastavca. Neprijatna i zahtevna, ne voli da kuva jer nema kome, a njoj samoj ne treba mnogo. Prodavačica je pak zajedljiva i nervozna. Ni ona ne voli da kuva, ali kad nije na poslu, pravi na stotine varenika i zavija silne sarme za muža i dvojicu odraslih sinova. Od njenog kratkog napada čovečnosti nema ni traga. Žene se nadmeću u svakodnevnoj klasnoj mržnji, a onda se razilaze sa osjećanjem olakšanja, nahranjene uzajamnim otrovom. Moje kese su sada još teže, a ja sam nekako smirena, ravnodušna, nemoćna. Ostavljam ih na zemlji kod prvog kontejnera i osjećam leđima kako se oni koji su do maločas kopali po đubretu bacaju na njih. Preko puta kontejnera sedi beskućnik u crnoj sintetičkoj bundi nalik na bademantil. Iako mu pod nogama stoji posuda za novac kao da prosi, izgleda da ona više služi da zavara. U rukama drži malu bakarnu amforu, svojim dugačkim prljavim noktima čisti udubljenja u reljefnim ukrasima. U bradu, po žutelu od duvana, šapuće bajalice protiv snega, protiv poledice, protiv depresije. One se raspršuju u atmosferi pojačane ustajalim zadahom njegovog neopranog tela. S ovom njegovom ličnom Aladinovom čarobnom lampom ili Pandorinom kutijom sve će se sigurno ostvariti. Iza ugla oštro skreće stara crna lada s figuricom jaguara na haubi i zaliva klošara vodom iz bare, kao da je to jedini tuš na koji ovaj još može računati u svom bednom životu. U susret mi nailaze čopori zombija, veštica i leševa. Jedan sa sekirom u glavi, svi se veselo cerekaju i gurkaju. Jedan odskače ne bi li me uplašio, to me prene pa se osvrćem oko sebe. Bar preko puta sav je okićen paučinom, a konobarice su maskirane u seksipilne kosture. Ispred ulaza se fotografiše društvance u kostimima Ku Klux Klana. Mole me da ih uslikam, ziguju i uzvikuju slava naciji, smrt neprijateljima, šapatom cedim odgovor. A kažu da noć veštica nije naš praznik. Unutra je zagušljivo i bučno, samo ja nemam specijalnu šminku, ali mislim da se moje bledo lice, modrice pod očima i umršena kosa odlično uklapaju u koncepciju. Fali mi možda samo mlaz krvi iz nosa. Ispijam čašu viskija na iskap i naručujem još. Pored mene dvojica pripadnika Ku Klux Klana diskutuju koliko treba platiti zdravstvenu potvrdu na osnovu koje bi bili oslobođeni mobilizacije. To đavola, pa to se može sasvim lako izvesti, pa to je svega pola moje mesečne plate, mislim, i počinjem da se gubim. U polusvesnom stanju koračam dugim hodnikom okrečenim masnom bojom. Kod kancelarije koju tražim je red, ali vrata se otvaraju i punačka muška ruka u uniformi poziva me unutra. Ruka lebdi u vazduhu bez svog vlasnika, galantno mi nudi da sednem na stolicu, a onda se spušta na moje koleno i počinje poput tarantule militi naviše. Ne smem ni da mrdnem, kao da je to i zaista ogromni otrovni insekt. Kad prsti dospeju do gaćica i krenu da trljaju udubljenje između usmina, vrisnem i ritnem se. Ruka se izvlači ispod moje suknje, najpre podiže kažiprst i prislanja ga na moje usne. Uspevam da osetim sopstveni miris, a onda se šaka otvara i iščekujuće lebdi u visini mojih očiju. Krećem nervozno da otvaram tašnu, Reissverschluss se zaglavljuje na sredini, vučem ga i kidam, tražim kovertu koju sam već pripremila. Sigurna sam, mora da je negde ovde, ali nje nigde nema. Ruka počinje primetno da se nervira i pokazuje mi najpre na sata, zatim na vrata. Je li sve u redu? Obraća mi se momak u uniformi iza ugla hodnika. Slika se polako izoštrava. Iz nekog razloga u pozadini se čuje Jean de Seine. Kog đavola puštaju Jean de Seine-a? Njegov sladunjavi luksemburški vrt uvek mi je izazivao mučninu i izemti pesmu za vojni odsek. Konobarica maskirana u duha pruža mi čašu vode. Tražim cigaretu od momka koji mi obema rukama drmusa glavu. Palim cigaretu, kašljem, drhtim od hladnoće. Grizem ispucale usne, progrizam kožicu do slanog ukusa krvi. Uobličavam konačno svoj lik za večerašnju žurku, za pokretni praznik koji te uvek prati, vreba iza svakog ugla, danas buljavim bundevama, a zatim i drugim dekoracijama prema marketinškom planu. Zajecam dva put u sebi i pritiskajući tačku između očiju, gušim unutrašnje jecaje. Tražim još jednu čašu viskija, a uz njega kao meze mirišem svoju šaku i gutam hladni vlažni vazduh. Ustajem, otresam mokra leđa jakne i polako krećem prema kući. U crkvi je u toku večernja liturgija. Veseli čopori nečiste sile hodaju tamo amo oko nje. Žena vuče kariranu torbu koju sam ostavila pored kontejnera, prilazi krstu, naslanja čelo na njega, krsti se, ljubi, šapuće nešto, kao da je taj krst njen dragi. Samo što on iz nekog razloga stoji nepomično, ne pomaže joj da vuče svoj teret. I ja bih želela da mi poseta crkvi donese isto olakšanje kao i njoj. Torba izgleda laka kao pero. Ponela ju je dalje tako žustro, kao da je jato anđela, pevajući svoje pesme, prihvatilo teret s obe strane. Ja se pak u sakralnim građevinama uvek osjećam nelagodno. Šta više, tamo me često spopadaju prljave misli, a pred očima mi se vrti pornić sa devojkama koje prave selfije i puće se ispred oltara. Možda su to posledice dečije traume izazvane posetom po Čajivskoj lavri, nisam sigurna, ali je vrlo verovatno. Mutno se sećam te posete, sumornog mračnog prostora s opojnim mirisom i manijakalnim ženama koje, bez obzira na biološki uzrast, ne samo da su bile stare, već nekako drevne. Pored toga nikad se nisam osjećala prijatno ni u jednom hramu, posebno tokom obreda, kao da sam u diskoteci s muzikom koja me ne dotiče. Ne priliči da tek tako ustaneš i izađeš, pa onda razmišljaš samo kad će se već jednom završiti ta mešavina nelagode i dosade, taj osjećaj kao da dolaziš iz sasvim drugog filma. Izgleda da javno klečanje ima za cilj da podseti prisutne da smo svi grešni, pa bi valjalo malo se nadmetati čije je pokajanje dublje. Jer ko od ljudi ne osjeća onaj naročit bolesni tremor koji ga tera da pogleda rezultate sopstvenog išmrkavanja i pražnjenja, a kamoli svakodnevnih prestupa? Onaj jedan jedini put kad si me kao slučajno, navodno da ti pravim društvo, odveo na pričest, trebalo mi je 7 dana da dođem sebi. Vernici bi verovatno rekli da su to iz mene izlazili demoni. Posmatram mali avion desno iznad krsta. To je najverovatnije gromobran, ali jako liči na avion. Odvedi me negde, avione. Upućujem u improvizovanu molitvu, svoju sasvim ljudsku težnju da kamen sa srca prebacim na krila više sile. Ne sećam se kako sam se obrela u ćošku crkvene porte.
4: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je Emanuelu Moru, mađarskom kompozitoru, pijanisti, orguljašu i izumitelju muzičkih instrumenata. Rođen u Kečkementu 1863. Mor je studirao u Pragu, Beču i Budimpešti, a svoje 20. i 30. godine života proveo je na turnejama širom Evrope, te čak i Sjedinjenih Američkih Država, nekad solističkim, a nekad kao korepetitor pevačima. Živeo je potom u Engleskoj, a onda se trajno nastanio u Švajcarskoj. Na početku emisije slušat ćete preludijum u E-duru za violončelo i orkestar opus 123 Emanuela Mora, posvećen Pau Kazalcu. Izvode Peter Sabo i simfonijski orkestar iz Miškolca kojim diriguje Žolt Hamar.

Emisija 20. vek večeras je posvećena Emanuelu Moru, mađarskom stvaraocu koji je živeo između 1863. i 1931. godine. Morovo stvaralaštvo je decenijama bilo gotovo potpuno zaboravljeno, a zanimljivo je da je njegov neverovatan kompozitorski dar uočio još violončelista Pau Casals, sa kojim se upoznao 1905. godine u Lozani. Poznanstvo sa Casalsom dalo je Moru novi zamah u komponovanju i iznedrilo nova dela za violončelo. Tako je u Beču 1910. Casals izveo Morov drugi koncert za violončelo u cis-molu uz velike pohvale kritike. U svojim memoarima i intervjuima violončelista je govorio o Morovom gestu, direktnom jeziku i strastvenoj prirodi. Poznato je da je Mor jednom mesečno putovao u Pariz kako bi Casalsu pokazao novu partituru. O tome koliki je afinitet imao prema violončelu govori i broj dela namenjenih ovom instrumentu, među kojima su 6 sonata, svite za jedno ili više violončela, 2 koncerta, 1 koncert za 2 violončela i veliki broj karakternih komada. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete drugi koncert za violončelo i orkestar u cis-molu opus 64 Emanuela Mora. Opisan kao koncizan, lirski i strastven, ovaj koncert pruža solisti mogućnost za pokazivanje muzikalnosti i tehničkih sposobnosti. Sastoji se iz 4 stava i odlikuje značajnim kontrapunktskim radom, što ukazuje na obraćanje Bahovom stvaralaštvu koje je Casals veoma cenio, ali i na mogućnost da muzički izraz obogati novim bojama. Casals je o delu rekao: "Mor me je ubedio više nego iko drugi da su moja shvatanja o Bahu ispravna." Sledi drugi koncert za violončelo i orkestar u cis-molu opus 64 Emanuela Mora, koji će izvesti Peter Sabo i simfonijski orkestar iz Miškolca pod upravom Žolta Hamara. Stavovi su Largo, Presto ma non troppo, Adagio i Allegro ma non troppo.

0: Slušali ste drugi koncert za violončelo i orkestar u Cis-molu, opus 64 Emanuela Mora, koji su izveli Peter Sabo i Simfonijski orkestar iz Miškolca pod upravom Žolta Hamara. Završena je emisija 20. vek koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.